0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det er godt nyt for det danske og grønlandske erhvervsliv, at der er landet en aftale med USA om Grønlands sikkerhed. I går blev det bekræftet, at USA, Grønland og Danmark er blevet enige om en ny aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Aftalen underskrives den kommende uge af alle tre regeringsledere. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad aftalen den indebærer, så ser direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, det som en sejr i sig selv, at der er en aftale.
3: Der er tre regeringsledere, der melder positivt ud, og derfor synes jeg også, at vi har et grundlag for en såkaldt win-win-win.
2: Hos Dansk Erhverv er man tøvende med at juble over aftalen, før den er underskrevet, men det letter alligevel hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
4: Det er klart, at en øget stabilitet omkring rigsfællesskabet, jamen det er godt for dansk erhvervsliv, det er godt for grønlandsk erhvervsliv, det er godt for investeringer, fordi det værste erhvervslivet ved, det er usikkerhed og det er forandringer. Det her, det kan give stabilitet.
2: Ifølge USA's præsident Donald Trump betyder aftalen om Grønland, at ingen andre kan lave aftaler med Grønland uden USA's godkendelse, og at ingen andre lande kan have militærbaser i Grønland. Det udsagn er ikke blevet bekræftet af Danmark eller Grønlands regering. Den danske tennisspiller Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
5: Grigor Dimitrov, mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
2: Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med overrevet akillessene. Og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
6: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst? Jeg kan godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
2: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. 24 personer blev anholdt, og Hollands premierminister Rob Jetten skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandrerpolitik. Og med de ord skal vi til vejret. I nat der bliver det et vekslende skydække med spredte byer over Danmark, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en let til frisk vind fra sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind og lokal cooling. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv. Særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Men hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, når man får aftalen ordentligt på plads.
3: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
2: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
4: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
2: Og samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militærledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager, der selv var til stede ved konferencen.
5: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
2: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Ed Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben under en tidligere koncert, hvor han råbte blandt andet befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Og vi er nået til vejret. I nat, der kommer der til at være et vekslende skydække over Danmark med spredte byer og en temperatur, som rykker ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind fra sydvest. Søndag får vi en del byer, og der kan lokalt være torden og havl. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Frey.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
2: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen skulle laves. Så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
2: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere ud på ugen, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben. Og under en tidligere koncert, der råbte han også befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræner Hansi Flick, han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen, han er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så landsholdet må måske undvære forsvarsprofilen mod Norge på torsdag. Og så skal vi en tur forbi vejret. Søndag der får Danmark en del byer, og lokalt der kan der også være torden og hagl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Frey.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Det skete efter, rapperen havde udtrykt støtte til palæstinensere. Ed Sheeran fik herefter kritik for ikke at tage stilling til konflikten, men siger altså nu:
2: What happened in Israel and at the Noma Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Lød det altså fra Ed Sheeran på scenen. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt sin støtte til palæstinenser i Gazastriben. Under en tidligere koncert, der råbte han befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags der meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, man får, når aftalen den kommer ordentligt på plads.
3: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom dansk industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
4: Der kommer der også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
1: Aftalen den ventes altså at blive underskrevet i næste uge i New York. En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord. Det skriver det hollandske medie NOS. 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten han skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Og det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. I dag der bliver der en del byer, og lokalt der kan der også komme torden og havl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk sydvestlig vind. Og det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klang.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:07 er klokken på en søndag morgen. Den 20. september er det. Og lad mig da straks byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Et helt særligt fællesskab, hvor du hverken behøver at betale et eller andet form for abonnement. Der er heller ikke nogen, der kræver, at du spiser en skovsnegl for at være med i vores klub. Nej, det eneste, du behøver, det er sådan set bare et tændt radioapparat, som er stillet ind lige her på kanalen P4. Så er du sådan set med i klubben, hvor vi står op sammen og hjælper hinanden ud af sengen og i gang med dagen. Det gør vi blandt andet ved hjælp af vores 4 faste morgenrutiner, som ligger og venter på at guide os igennem denne her tidlige time. Men først så får du lige lidt musik. Her er det første omgang Malte Ebert og Sæt det fri. Godmorgen.

Klokken er næsten 14 minutter over 6, og derfor tager vi nu fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen. Og selv sådan en søndag morgen, hvor man måske lige trisser rundt i pyjamas og får dagens første kop kaffe, der har man altså også lige brug for sådan stille og rolig musik, der kan vække sjælen. Og for at gøre det, så er jeg i dag allieret mig med KKO, helt igennem fantastisk sangerinde, som har den der fløjlsbløde stemme, der bare lige går ind og stryger din sjæl lidt på kinden. Det gør hun her med nummeret Soul.

0: Ah, men altså, Coco O's stemme er bare ligesom at få hældt ren fløde lige ind i øregangen. Det er så lækkert, eller det ved jeg sådan set ikke, om det er så lækkert at få hældt fløde ind i øregangen, men du forstår, hvad jeg mener, ikke? Det er en helt særlig magisk effekt, som Coco O's stemme har på sjælen, og derfor så var det lige præcis hende, jeg havde valgt til at stå for dagens godmorgen-natsang, og det gjorde hun altså med nummeret Soldier. Og derfra skal vi så videre med Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Olivia Rodrigo og Drop Dead her i morgenklubben, hvor klokken er 6:55, og vi skal til at vække kroppen med lidt musik, der egner sig ekstra godt til det. Og i og med, at det er søndag, så er det mig, der har serveretten. Men det er jo altså en serveret, som kan blive din, hvis du vel og mærke sender mig et bud på en kropslig kickstarter, altså et nummer, som kan hive dig ud på dansegulvet. For alle hverdage her i programmet, der trækker jeg et nyt forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Og det er jo altså en kasse, som også godt kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Men weekenderne får jeg som sagt lov til at bestemme, og i dag har jeg bestemt mig for, at vi går all in på 80'er musik og højt hår og brede skulderbuder og make-up til mænd. Og det gør vi her sammen med Duran Duran og Rio.

Duran Duran sørgede for kropslig kickstarter til morgenklubben denne her søndag morgen, og det gjorde de med deres gigahit Rio. Som sagt har du også mulighed for at få lidt medbestemmelse på den kropslige kickstarter, men det kræver, at du sender mig et bud på sådan en, og det gør du altså på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan det være dit bud. Jeg er lige pludselig en af hverdagen.

Bye bye Brenda fik du her med Landmarks, og med den, ja, så blev klokken næsten 7:09, og det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik-quiz, og her skal vi i dag altså quizze i kategorien dansk musik. Spørgsmålet, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2007 lavede en dansk sangerinde en coverversion af Dieters Lieder, nummeret Dig og Mig. Men hvem var sangerinden? Ja, vi er altså i dag tilbage i 2007, hvor en dansk sangerinde laver en coverversion af det gamle 80'er Dieters Lieder, nummer Dig og Mig. Men hvem var sangerinden? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det ligger og venter på dig lige efter Taylor Swift og Delicate.

Taylor Swift fik du her med Delicate, og lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2007 lavede en dansk sangerinde en coverversion af Dieters Lieder-nummeret Dig og mig, men hvem var sangerinden? Og svaret er, at det var Natasha. Natashas version af Dig og mig var egentlig oprindeligt indspillet og lavet til julekalenderen Mikkel og Guldkortet. Men så skete der jo en hel del ting. For det første skete der det, at Natasha desværre gik bort og døde. Og bagefter så var der faktisk også en del produktionsvanskeligheder på denne her julekalender, så den til sidst endte med at blive udskudt. Men i stedet for, så endte Natashas version af det her gamle Dieters Lieder-nummer som titelnummer til filmen Dig og mig, som kom ud året efter, altså i 2008. Og ifølge produceren Farfar, så var Dig og mig et nummer, som Natasha selv var rigtig glad for. Og det var den originale skaber af nummeret, Johan Gleerup, faktisk også. Han har nemlig udtalt, at han synes, at Natasha ligesom sang den her sang lidt mere i mol, sådan som han egentlig selv havde tænkt sig, at nummeret oprindeligt skulle have lyttet. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med Natashas sådan lidt mere mol-agtige version af Dieters

Natasha og hendes 2007-version af Dieters leadernummeret Dig og mig. Natasha var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og fra Dig og mig til Kun for mig, inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så får du her Medina og ja, Kun.

Medina og Kun for mig ført os frem til et tidspunkt, der hedder næsten 8 minutter i 7. Vi skal skynde os at have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anja, og Anja har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Anjas mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle de skønne medlemmer i Morgenklubben. I dag, den 20. september, har min fantastiske mand og jeg været gift i 20 år. Det er da en kæmpe milepæl, og jeg synes derfor, at Jimmy skal have en hilsen. Kære darling, du er mit livs kærlighed. Sammen med dig kan jeg alt. Du får mig til at grine hver dag. Du gør alt for mig, og jeg er så taknemmelig for, at det var lige præcis dig, jeg mødte i december 2002. Vi to har det fedeste liv sammen, og vi nyder ofte vores tosomhed. Men vi nyder også at være sammen med vores yndlingsdrenge Patrick og Sebastian. Kæmpe tillykke til os to. Vi har ikke som sådan et musiknummer, der er vores. Vi har mange, men jeg kan jo kun ønske et, så mit valg er faldet på Alex Vargas og Higher Love. Dejlig dag til hele klubben og til dig, Julie. De bedste hilsner fra Anja. Og Anja, kæmpe stort tillykke til jer to, til dig og Jimmy, med altså de 20 år, I har været gift i dag, og derfor så skal det altså fejres med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det Alex Vargas og Higher Love.

Anja og Jimmy kan i dag fejre 20 års bryllupsdag, og det synes Anja skulle fejres med en hjertestarter-sang til Jimmy, som altså var Alex Vargas og Higher Love. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her søndag morgen, men jeg synes, du skal blive hængende lige her på kanalen, for lige om lidt får du en radioavis, og efter den, så er der altså gode kollegaer klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 Weekend. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer frem mod radioavisen, og det bliver Sia og Unstoppable, og med den så vil jeg bare ønske dig en helt igennem fantastisk søndag og en god morgen.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland kan blive et tiltrængt puff til det grønlandske erhvervsliv. Christian Kelsen, der er direktør for Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig. Særligt, siger han, hvis der kommer flere amerikanske baser i et Grønland.
2: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret indtil man kender den præcise aftale, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Aftalens konkrete indhold kendes endnu ikke. Efter planen skal den underskrives på torsdag af alle tre regeringsledere. Musikeren Ed Sheeran forholder sig nu til krigen mellem Israel og Hamas, som han kalder katastrofal. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA ved sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Han blev pillet af, fordi han ved en tidligere koncert havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det fik flere andre opvarmningsbands til at reagere ved at trække sig fra turnéen, heriblandt den danske musiker Lucas Graham og hans band. Ed Sheeran har oplyst, at det ikke var hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Turnéen hedder det. Ved koncerten i Philadelphia i går sagde han:
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was
1: a Sharon gav fra scenen udtryk for, at terrorangrebet i Israel 7. oktober 2023 var forfærdeligt og forstærkede århundreders jødisk smerte. Og han tilføjede, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionalt. Fodboldspilleren Andreas Christensen måtte udgå med en skade i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick sagde på et pressemøde efter kampen, at den danske topspiller ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, der skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Et kig på vejret, det bliver blæsende og mellem 15 og 18 grader og regn mange steder.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her. Er P4 Weekend
1: med Anne-Sophie Brogstedt.
2: Og her var det Scarlett Pleasure, der fik taget hul på denne her søndag i P4 Weekend med nummeret Limbo. Klokken den er kun lige blevet 6:06. Det er altså søndag morgen, og det er for alvor blevet efterårsvejr derude. Jeg har gået helt naivt åbenbart og tænkt, jamen september, det bliver da fuldstændig som det plejer og har været de sidste mange år. Der hvor himlen den er så sindssygt smuk blå, og solen den skinner, og bladene de bare lyser op i det der milde, milde efterår. I år har det været lidt en anden størrelse, og det kan være, du har det som mig og synes, at hvis det fortsætter sådan her, så kan efteråret altså godt begynde at føles en lille smule lang. Så i dag, der tænker jeg, at vi lige får dyrket alt det der virkelig dejlige, der kan være ved efteråret. Vi lige tager det på os og tænker, det er fint, nu bliver det på den her måde. Det er på med strik, det er finregn og hår, der klasker ind under regnjakken. Og sådan må det bare være, så finder vi på noget andet dejligt at gøre. Blandt andet tager vi måske lidt oftere i biografen. Det skal vi i hvert fald også tale om her til morgen. Uanset om du har været oppe længe eller lige har fået øjen og lige skal have søndagen i gang, så er jeg altså bare rigtig glad for, at du har valgt at lytte med den her søndag morgen. Jeg glæder mig til at præsentere en masse dejlig musik for dig, og i det hele taget bare lige tage en rundtur på, hvad der sker ude i verden, og selvfølgelig også herhjemme på Fyn. Vi starter lige ud med lidt mere af den gode musik. Her får du nemlig Shanna Spiro og Material Lover.

Shanna Spiro, altså her med Material Lover. Og så var det i går, der blev indgået den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og det er altså en aftale, som man forventer bliver underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Der er stadig meget, vi ikke ved, og der er også ting, vi ved. Og bare lige for sådan at tage en hurtig overflyvning, fordi det kan være, at du simpelthen har været ude og lave nogle andre ting i går, og ikke lige er helt opdateret. Så var det jo altså, at som sagt, USA, Grønland og Danmark, som indgik den her aftale om Grønlands fremtid. Og fra statsministeriet, så har den her nyhed fået overskriften forventet aftale om styrket sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Og Donald Trump, han har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at den her aftale, den giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og fuldstændig imødekommer alle vores mange amerikanske bekymringer. Og hvis man så lige kigger lidt videre og siger, men hvad ved vi så ikke, så er der altså stadig rigtig meget, vi ikke ved. Vi ved for eksempel ikke, hvornår den her aftale den træder i kraft, og vi kender heller ikke detaljerne om, hvordan aftalen den skal underskrives i forbindelse med FN's generalforsamling. Og den er som sagt kun præsenteret i overskrifter. Det betyder, at vi kender heller ikke det konkrete indhold endnu. Og man kan sige, at Donald Trump udlægger jo den her aftale som en sejr for USA, men det er ikke sådan helt korrekt, hvis man ser på den danske og den grønlandske udlægning. Altså, vi mangler stadig nogle flere svar på, hvor aftalen konkret er god set med danske og grønlandske øjne. Alt det skulle vi meget gerne blive klogere på, altså her, når den skal underskrives næste uge. Du kan dykke lidt mere ned i hele det her med, hvad ved vi egentlig, og hvad mangler vi stadig svar på, for der er som sagt en del. Vi har en live-blog lige nu inde på DR.dk, hvor du løbende kan holde dig opdateret.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Som en sommerdag.

Dobbs her med 1-2, altså igen og igen i den her nye fortolkning, som jeg tænkte først, den kommer man da aldrig til at vende sig til. Sådan er det bare, det, der er jo noget, der bare skal blive, hvor det er. Og nu står jeg sådan og lige skal huske, hvordan er det nu, den originale er. Og sådan er det jo nogle gange, når noget bliver nyt, så vender man sig faktisk virkelig, virkelig hurtigt til sig til det. Noget, jeg tænker, man bare overhovedet ikke behøver at røre ved, det er den her fra Thomas Helmig. Den får du nu her, hvor klokken den næsten er 20 minutter over 7.

The Script Man in the Arena. Der er altså lige plads til faktisk en lille smule mere musik. Her er Ace of Base med The Sign. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder, så klokken nemlig blevet 7.30.

0: Nu er klokken blevet 7.30. Her er der regionale nyheder med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Du behøver ikke pusse brillerne lige så grundigt, som du plejer, når du skal i biografen i Assens Kommune. De fire biografer i samarbejdet Assens Biografen har fået 1 million til nye filmfremviser af politikerne. Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Henrik Kirk fra Venstre siger:
3: folk de har jo forventet, når man kommer i biografen, så er det god lyd og et godt billede. Så derfor var vi også glade for at komme med til at hjælpe dem, for at i fremtiden sikre, at de stadigvæk kan tiltrække gæster.
2: Og den beslutning glæder Erik Roskær, der er formand i Hårby Bio.
4: Jamen, vi er jo rigtig glade for, at man har påskyndet vores, kan man sige, indsats og biograferne. Vi er 171 frivillige, og det er jo sådan set et skulderklap til dem om, de gør et godt stykke arbejde 365 dage om året.
2: De fire nye filmfremviser koster i alt 2 millioner kroner. Det bærer kun til et enkelt point til OB i går, da FC Midtjylland kiggede forbi med en skadet trup. Og OB-spilleren Julius Bertel Asgaard var ikke tilfreds.
5: Jeg tror ikke, jeg er den eneste OB'er i aften, der er lidt skuffet, for vi ikke får flere point med herfra.
2: Sejren lignede nemlig en pligtsejr for OB, men et rødt kort ændrede kampens karakter. Selvom OB undervejs fik skabt mange chancer og overtog i anden halvleg, så blev det alligevel ikke rigtigt til det store sus. Kampen endte 1-1, og det forklarer Julius Bertel Asgaard sådan her.
5: Men chancerne var der, og vi rammer stolpen flere gange, og jeg har også været juble på Tobis langskud der, fordi jeg tror, den går ind, så nogle gange har man bare ikke lige marginalerne med sig i fodbold.
2: På håndboldbanen var stemningen en helt anden, da herrene fra GOG vandt over Fredericia uden de helt store problemer og sendte jyderne hjem uden point i en 32-28 sejr. Dermed har GOG fortsat kun smidt et point siden sommerferien og fører ligaen side om side med Ribe Esbjerg. Spredte byer, som i løbet af dagen lokalt kan være kraftige med hagl og torden. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, så en let til frisk vind fra sydvest med kraftig vindstød.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Klokken den er blevet 7.35. Nu hørte du måske lige de regionale nyheder, det her med biografen i Assens. Det er altså de fire biografer faktisk i Assens Kommune. Det er ude i Assens, Glamsbjerg, Aarup og Hårby, som jo for nylig gik sammen i et samarbejde. Og det er altså i dag, at det for første gang ser det dagens lys, det her store initiativ. Det, der sker i dag, det er, at de her fire biografer, de byder på et program med 20 film, som så samlet set er fordelt i de her fire biografer. Det er altså 20 kroner per film, og så vil der også være nogle forskellige indslag i løbet af dagen. Og lidt senere på morgenen, der skal jeg altså have besøg af formanden i Hårby, Bio Erik Roskær, og lige høre, altså hvordan har man det på sådan en dag som i dag, hvor der altså fra klokken 10 af og så frem hele dagen bliver vist 20 forskellige film i de her fire forskellige biografer. Hvad er det, man forventer at få ud af det? Så det kan du altså også høre meget mere om lidt senere her i P4 Weekend. Først får du lidt mere musik. Her er det Calbee med While I Wait.

Madonna her og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Nu fortalte jeg før om de her biografer i Assen, som er gået sammen, for ligesom at se, om ikke det kunne give noget godt, at man arbejdede sammen om nogle ting, og på den måde også fik sat endnu flere film på plakaten. Det er altså noget, man kan opleve i dag, det her med de mange film. Og det fik mig til at tænke på det der med, når man går sammen om noget, og ligesom løfter i flok, hvordan man kan se, at så lykkes tingene nogle gange lidt bedre, end man kunne se for sig, at man selv kunne have lykkes med. Og de eksempler, tænker jeg, dem er der altså mange af derude, så jeg gad godt høre dig her til morgen. Hvor har du nogle gode erfaringer med, at man ligesom løfter i flok, og så kommer man meget bedre i mål, end hvad der egentlig først var tiltænkt, hvis man bare selv havde stået med det. Det håber jeg, du har lyst at melde ind til mig på en sms. Du skriver bare til 1212, og så skriver du altså bare lige fint foran beskeden. Altså nogle eksempler, hvor du kan se, her der var vi flere, der løftede, og det gav bare et virkelig godt resultat. Og du kan bare sende din besked afsted, mens du lytter til Craig David her med 7 Days.

Craig David her med 7 Days. Vi har i 3 dage fejret stationsbyens jubilæum. Alle har været med. Biografen har vist tog. Spejderne har lavet historieløb. Der har været dans på torvet, og i dag er der høst og jubilæumsgudstjeneste. Der er historiefortælling, og der er fællessang på Kulturstationen, som fylder 150 år, sådan skriver Hanne. Og det var altså på det her spørgsmål om gode erfaringer med noget, hvor man kan se, okay, når vi går sammen, så kommer vi måske meget bedre i mål, end hvad man overhovedet havde kunne forestille sig, hvis det bare var en selv, der var i gang. Og det var sådan lige med afsæt i Assens, hvor 4 biografer i dag over længere tid går sammen om at se, hvordan kan vi højne det, vi faktisk får vist i biograferne ved at være flere om det. Og derfor så har jeg spurgt dig her til morgen, som lytter med, hvor har du nogle gode erfaringer på noget, hvor du kan se, okay, der har vi rigtig mange, som løftet, og det endte bare med at komme med nogle rigtig gode resultater, fordi vi var mange flere om det. Og det var altså det, Hanne her skrev ind om. Og det må du også meget gerne. Det er en sms afsted til 1212, og du skriver bare lige Fyn foran din besked. Og så altså et eksempel på noget, hvor du kan se, der var vi så mange, der løftede, og resultatet det blev bare derefter.

0: tilbage.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Peng med Walk Me Home. Og så blev der altså kun til et enkelt point til OB i går, da FC Midtjylland kiggede forbi med en skadet trup. Sejren her, den lignede nemlig sådan en, man kan godt kalde en pligtsejr for OB, men det var bare et rødt kort, som ændrede kampens karakter fuldstændig. Og selvom OB undervejs faktisk fik skabt ret mange chancer, og faktisk også overtog anden halvleg, så blev det ikke til det helt store alligevel. Kampen her, den endte altså 1-1, og OB-spilleren Julius Bertel Asgaard var ikke ligefrem tilfreds med det resultat. Lad os prøve at høre, hvordan han lød efter kampen, og da DR Sporten mødte ham.
1: Jeg tror ikke, jeg er den eneste OB i aften, der er lidt skuffet, hvor vi ikke får flere point med herfra.
2: I skulle have haft de 3 point så efter jeres anden halvleg. Så hvad sker der i anden halvleg og efter pausen, udover selvfølgelig en mand i overtal?
1: Jamen, vi får sat os på spillet, og vi lykkes med at flytte dem rundt fra side til side og komme til gode indlægssituationer. Vi skulle lige bruge 5-10 minutter på at lige spille os ind i det, og så synes jeg egentlig, vi sad rigtig godt på kampen der for at skabe de chancer, vi skal. Men ja, sådan er fodbold indimellem, at man ikke lige får scoret.
2: Hvornår du lige at tænke, at FC Midtjylland ud af det blå kommer foran efter 10 minutter? Altså er det sådan igen sådan, åh nej, ikke dem igen?
1: Altså ja, selvfølgelig har man den tanke i baghovedet, men man bliver jo nødt til ret hurtigt at pakke det væk, fordi det er en tanke, man ikke kan bruge til noget som helst. Og så må man bare æde sig ind i kampen igen.
2: Hvad siger Thomas Berg til i pausen?
1: Jeg siger, at vi skal være tålmodige, og vi laver lidt om, vi går over i en 3-4-3, og vi skifter os lidt for at se, om vi kan tro dem på siderne lidt bedre. Adam med sin indlægsfod blandt andet. Så skal vi bare være tålmodige og spille os frem til chancerne og gøre dem større, i stedet for at presse det op igennem midten og give dem mulighed for at komme ind i kampen, eller give dem mulighed for at slå kontra.
2: Og man må sige, I får jo også skabt de chancer, der skal til for at vinde den her kamp, også Keskinen med det her fuldstændig vanvittige skud. Altså, det er vel bare det sidste, der mangler, eller hvordan ser du det selv?
1: Ja, vi kan jo altid snakke om, at vi skal kreere endnu større chancer, men chancerne var der, og vi rammer stolpen flere gange, og jeg har også været juble på Tobis langskud der, fordi jeg tror, den går ind, så nogle gange har man bare ikke lige marginalerne med sig i fodbold.
2: I får ikke de 3 point, men er der alligevel en del ting, I kan tage med efter den her kamp?
1: 100%. De 3 sidste kampe, vi har spillet, har der været meget godt at tage med, og vi må se, om vi kan bygge videre på det her momentum efter pausen.
0: Ja, sådan blev det altså håndteret, det her. Ja, nederlag var det jo ikke, men i hvert fald skuffelse over, at det hele endte 1-1. Op til radioavisen her kl. 8 er der lige lidt mere musik. Her er det Miley med Bass Persuades. Let's go.

0: Altså Mejle her med Bas Persuade fik du her lige før radioavisen klokken 8. Og nu får vi altså talt om, at det bliver en søndag, hvor der er meget regn derude, og det hele det bliver lidt gråt. Jeg vil bare lige sige, lige nu ligner det altså, at himlen den faktisk er klaret lidt op, så det kan godt være, at der er tid til lige at nyde nogle timer, hvor solen kigger forbi. Nu er klokken i hvert fald 8, og her kommer radioavisen.
1: De massive besparelser, der er lagt op til i Lolland Kommune, kan koste de små samfund på øerne livet. Det frygter mange øbrugere, og en ekspert er enig. Lolland Kommune har planer om at skære ned på færgedriften, så de tre øer, Femø, Fejø og Askø i fremtiden skal deles om to færger. Og beboerne på Femø og Askø skal gå fra at have 7 daglige afgange til 4. Det har fået Carina Bøgelund Jensen, der dagligt pendler fra Femø til Lolland, til at tage en tung beslutning.
2: Vi har været nødt til at sætte meget beklageligt og sætte vores hus til salg, for vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: Og det er en ekstrem spareplan, Lolland er ude i, når man sammenligner med de andre 26 danske småøer, siger Jens Vesterskov Andersen, forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
3: Der er slet ikke noget fortilfælde, hvor man har lavet så store forringelser for at opnå så stor en besparelse.
1: Men for Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, så er der ingen vej udenom at spare på færgedriften.
4: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på i øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der er ingen områder, som går fri.
1: Besparelserne på færgedriften til Femø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. Senere i dag sætter den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen mellem Danmark, USA og Grønland efter planen skal underskrives på torsdag. Vi mangler stadig at se aftalens konkrete formuleringer, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
1: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsø Lassen, for ifølge ham, så kommer Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
5: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
1: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formand for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen og så den amerikanske præsident Donald Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland, mener Grønlands Erhverv, der er Grønlands dominerende erhvervsorganisation. I fredag sagde den amerikanske præsident Trump, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Så Christian Kelsen, der er direktør i Grønlands Erhverv, forudser, at det kan åbne nye muligheder.
6: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Dansk Industri vil gerne se den færdige aftaletekst, men direktør Lars Sandahl Sørensen kan dog godt øjne mulighederne i det, som indtil videre har været fremme om aftalen.
7: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
1: Mindst 2 personer er døde i forbindelse med et droneangreb på den russiske hovedstad Moskva og den omkringliggende region, der oplyser lokale myndigheder, ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebet finder sted i dag, der er den sidste i det russiske parlamentsvalg, og borgmester i Moskva, Sergej Sobyanin, skriver på beskedtjenesten Telegram, at angrebet tydeligvis var planlagt for at forstyrre valget. Ifølge borgmesteren blev flere end 1.600 droner stoppet. Moskvas guvernør oplyser, at flere end 400 personer måtte evakueres fra en brændende etagebygning. Ukraine har ikke kommenteret angrebet. Vi får en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl, men der skulle også komme perioder med sol. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård, ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Op til 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der har lavet Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: her. AP4 Weekend
1: med Anne Sofie Brogstedt.
2: Og her var det Brandon Beal og Lucas Graham med Golden, der fik taget hul her på anden time AP4 Weekend på den her efterårs søndag, som jeg synes, den har fået et dårligt ry. Altså, der er simpelthen havl på vej, lyder det til, og nogle voldsomme regnbyer. Men lige nu, der er der altså i hvert fald en lys himmel i det udensagenske. Så hvis du lige har stået op, så er du måske bare ud og nyd det, og du går bare til radioen med i ørerne. Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at de næste par timer bliver rare lige at lande søndagen i med noget god musik, og så sådan lige stort og småt om, hvad der sker i det fynske og ude omkring i verden. I hvert fald dejligt, du er oppe og lytter med, og rigtig meget godmorgen til dig.

Det nyeste her fra Søren Toppegaard Lund. Festen stopper aldrig. Og så skal vi have gang i en fast ting her om søndagen, og det er det der med, hvor man lige skal gætte, hvad der egentlig kom først. Og det, du altså skal tænke lidt over, det er det der åbent landbrug, som bliver afholdt i dag. Det er der, hvor du kan komme ud og opleve forskellige landbrug, altså finde ud af, hvordan fungerer det egentlig hos dem, og komme lidt med bag kulissen. Men det, jeg gerne vil have dig til at tænke over, det er, hvad kom egentlig først? Var det muligheden for at komme til åbent landbrug? Eller var det det her nummer, Pet Shop Boys med What Have I Done to Deserve This? Så det er altså det, du det næste stykke tid, de næste 3 minutter, lige skal overveje, hvilken af de her ting kom egentlig først, hvad kunne man først opleve. Og så skal jeg i hvert fald nok afsløre det på den anden side af noget musik, fordi imens du tænker over det, så får du lige her nummeret med Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

Like I'm falling in love. Og så skal vi tilbage til snakken om, hvad der egentlig kom først. Var det muligheden for at komme ud og besøge en masse forskellige landbrug rundt omkring i landet, og selvfølgelig også her på Fyn? Eller var det Pet Shop Boys med deres What Have I Done To Deserve This? Det var sådan sidste år, der var det 30-års jubilæum for åbent landbrug. Det er altså i 30 år, du har kunne komme ud og opleve landbruget lidt tættere på og fortælle med landmændene om, hvorfor de gør, som de gør, hvordan deres hverdag er, og så videre. Men Pet Shop Boys, dem har du altså kunne opleve med det her nummer siden 1987, så det er altså 39 år siden, at det nummer kom ud, så det var altså nummeret med Pet Shop Boys, som kom først. Og det kan du måske bare lige gå og tænke lidt på, når du måske i dag skal til Åben Landbrug. Hvis du lige skal have et overblik, så er det bare ind på åbenlandbrug.dk, så kan du få et overblik over, hvilke steder du kan besøge, hvilke landmænd er det egentlig, du kan møde. Det kan du også gøre en undersøg nu, mens du så lige får lov at lytte til Pet Shop Boys med What Have I Done To Deserve This, altså nummeret, som du for første gang kunne høre tilbage i 1987.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Om et øjeblik, så er klokken blevet 8:30, så er der altså regionale nyheder til dig. Vi når lige lidt musik, inden vi når til de regionale nyheder. Og så på den anden side af det, så synes jeg, vi skal prøve at tale lidt om noget, som man næsten ikke kan sparke sig frem for lige for tiden. Og det er selvfølgelig gift ved første blik, som alle jo lynhurtigt har et forhold til og en mening om. Altså de her meget, meget modige mennesker, som har sagt ja til bare lige at blive gift på landsdækkende tv med en, de ikke kender. Og hvordan går det så her omkring program nummer 3. Det taler vi altså lidt mere om på den anden side af de regionale nyheder. Først lidt mere musik her. Michael Jackson og Justin Timberlake.

0: Nu er klokken blevet 8:30. Her er Mette Marie Rasmussen med regionale nyheder til dig.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er bedre billede på vej til biograferne i Assens Kommune. Politikerne har i budgettet afsat 1 million kroner, så de fire biografer kan investere i nye laserprojektorer. Biograferne skal nu ud og finde resten af pengene, og det skal nok gå, siger Erik Roskjær, der er formand i Hårby Bio.
3: Vi skal ud og søge 1 million ekstra hos fonde, men jeg tænker, med det rygstød, vi har fået fra Assens Kommune, der vil det være meget lettere, ikke let, men det bliver lettere nu at kunne få finansieret resten af beløbet via fonde, og det går vi så i gang med efter vores filmfestival.
2: Henrik Kirk er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Assens og fra Venstre, og han er glad for, at de har fundet pengene.
4: Jeg synes, de gør det rigtig godt, og de har frivillige, mange frivillige indblandt også. Og jeg synes, de gør et fantastisk stykke arbejde med at få vist deres steder og få brugt stederne til kulturelle formål, så det er vi rigtig glade for.
2: Skuffede fodboldfans og OB-spillere i går efter en uafgjort kamp mod FC Midtjylland, for chancerne var til mere. Kampen endte 1-1, og det forklarer OB-spiller Julius Bertel Asgaard sådan her.
5: Men chancerne var der, og vi rammer stolpen flere gange, og jeg har også været juble på Tobis langskud der, fordi jeg tror, den går ind, så nogle gange har man bare ikke lige marginalerne med sig i fodbold.
2: Alligevel siger holdkammeraten Magnus Andersen, at der er meget, fynboerne kan tage med fra gårdsdagens kamp.
6: 100%, vi har været inde i en god stime med 2 sejre, og så en uafgjort her. Vi skal selvfølgelig bygge videre. Nu er der landsholdspause, hvor nogen af os skal afsted. Og så skal vi egentlig bare samles igen, og så skal vi arbejde videre.
2: Og han mener, at den nye træner Thomas Thomasberg har skabt en ny følelse på holdet.
6: Han tror på os unge, hvilket også giver os en masse selvtillid. Ja, og så er det bare fedt at spille med alle os unge spillere, som vi gør.
2: Spredte byer, som i løbet af dagen lokalt kan være ret kraftige med både hagl og torden, temperaturer mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest.

Train fik du her med Drive-By. Og hvis du lige er stået op og tændt radioen, så er det altså P4 Weekend, du har stillet ind på her, hvor vi lige skal have søndagen til at lande rigtig godt og gør os klar til mandag, der venter i morgen. Og jeg tror og håber på, at den der sol, der er derude, den bliver lidt længere, end vejrudsigten umiddelbart har lovet, fordi der er også noget med noget havl og sådan noget på vej. Men lige nu er der altså sol derude og et meget, meget smukt efterårslys, så det er bare om at nyde det og tage radioen med. Her er der lidt musik til dig med Christoffer. Du

0: fortælle mig. Christoffer med Ringer om natten. Og så sagde jeg jo lidt tidligere, at nu skulle vi altså lige tale lidt om gift ved første blik. Det er jo, man kan godt kalde det en form for anbefaling, hvis du er så heldig, at du stadig ikke lige har fået sat program nummer 3 på, så er det altså bare om at få brugt søndagen på det. Gift ved første blik sæson 12, den brager allerede derudaf. Vi er nået til episode nummer 3, og der er altså 4 meget, meget modige par, som nu har overstået brylluppet og er lige landet bare en lille smule på dag 4-5 stykker og står overfor og snart skulle afsted på de her meget omtalte bryllupsrejser. Men fra brylluppet op til bryllupsrejserne, så er der også nogle af dem, der faktisk vælger at bruge lidt tid sammen. Og jeg har lige valgt at finde et klip med det par med Markus og Cecilie. Det er dem, som simpelthen har valgt de der dage imellem bryllup og bryllupsrejse, det er da fint nok at bruge dem sammen, fordi det virker som om, der er en ret vild kemi imellem dem allerede. Men så bliver de altså indbudt til det, de kalder et partjek hos en af programmets psykologer, hvor de lige forsøger at tjekke ind med parrene, hvordan er det, I har det med hinanden lige nu. Og man skal bare lige huske på det her tidspunkt, hvor de bliver sat her, der har de altså kendt hinanden i omkring 4 dage. Og lad os lige prøve at høre, hvad Cecilie svarer, da hun sådan bliver spurgt fra psykologen om, hvad der ligesom fylder hos hende lige nu.
1: Jeg kan godt være nervøs for sådan, han tigger mange, altså alle mine bukser af, og jeg føler ikke, jeg kan give nok igen.
2: Okay. Så din bekymring knytter ikke an til en kritik af ham, men det er en bekymring for, om du er god nok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er min usikkerhed.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er enormt stærkt, at hun tør at vise den sårbarhed, og min opfordring til Cecilie er, at hun bliver ved med at italesætte det, også om 2 uger, også om 2 år, fordi den kan ikke trylles væk, og den kan ikke fikses væk.
2: Den usikkerhed kan også være attraktiv. Den rimer på ydmyghed, den rimer på åbenhed, på følelsesmæssig kontakt, og skaber en adgang til, at I kan forbinde på en ny måde.
1: Ja.
2: Og nu bliver det lidt rørt.
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er bare til ord, som jeg selv synes er enormt vigtige, og at høre, at der er en anden, der bekræfter dem. Det er bare dejligt.
2: Ja.
3: Det er selvfølgelig væsentligt, at Markus...
0: Så der sidder Markus og Cecilie altså i den her sofa over for psykologen, og er så ærlig og så modig. Jeg synes virkelig, det er vildt, at hun tør faktisk fortælle om noget af det, der er aller vigtigst for hende, og noget, hun er allermest bekymret for i den her nye relation med Markus. Og indtil videre, der går det jo faktisk godt, både for hende og Markus, og også for flere af de andre par, som... For en gang skyld virker det, som om der faktisk er noget kemi mellem mange af dem, som jo i tidligere sæsoner har vist sig at mangle mange gange, og så kan det godt være lidt svært at komme igennem de der 5 uger. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan det hele udvikler sig, både for Cecilie og Markus og de mange andre. Og hvis du selv er fast seer af Gift ved første blik, så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad du tænker om de her første afsnit, som altså allerede er løbet over skærmen. Du kan bare lige sende en sms til 1212 og skrive, hvem du i hvert fald virkelig hæpper på lige nu.

0: Så skulle jeg høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: 2 var det her med de første kærester på månen. Og så blev det altså kun til et enkelt point til OB i går, da FC Midtjylland jo kiggede forbi, og de havde jo endda en skadet trup med sig. Og den her sejr lignede lidt af en pligtsejr for OB, men så endte altså med, at det var et rødt kort, som ændrede kampens karakter. Og man kan sige, at OB fik jo undervejs ret mange chancer. Nogle de selv fik skabt, og de overtog altså også anden halvleg. Men det var ikke nok til, at det endte anderledes end 1-1. Og her skal vi lige prøve at høre fra forsvarsspiller Magnus Andersen, hvordan det lød for ham, da DR Sporten fangede ham efter kampen.
1: Jeg står meget med en nervefornemmelse. Vi skaber masser af chancer i anden halvleg, som jeg synes, vi godt kunne have skåret på. Første halvleg, der synes jeg selv, at jeg er indblandet i første mål, hvor jeg selvfølgelig bare skal blokere bolden, i stedet for at de får et frit indlæg, så det ærger mig bare, synes jeg meget.
2: Noget man lige at tænke, åh nej, nu er FC Midtjylland igen, og så kommer foran, og så plejer de at vinde eller få uafgjort.
1: Ja, ja, den følelse har man jo altid, men jeg er glad for, at vi får sat så en anden halvleg sammen, som vi gør, hvor vi får skabt de her chancer her, og så ærger det mig bare, synes jeg meget, at vi ikke får de 3 point.
2: Prøv lige at forklare mig, hvad det er, der sker i anden halvleg. For nogle gange, når man er en mand i overtal, så er det ikke altid, at man bliver bedre. Altså, nogle gange så spiller man langsommere. Altså, hvorfor er det, I bliver så meget bedre i anden halvleg?
1: Jeg synes, vi spiller med selvtillid. Jeg synes, vi er tør at udfordre vores mand-mand. Vi spiller hurtigt, og så holder vi dem egentlig for vores eget mål. Hvilket jeg også synes er flot, når det nu er FC Midtjylland. Og så, ja, vi spiller med stor selvtillid, hvilket også kan ses. Med vores mand, som vi udfordrer på hver gang. Så ja, det mål, det kunne godt have været kommet.
2: Ja, der er en del muligheder, må man sige. Altså, jeg mobbede i hvert fald, at kæsken jeg fyrte den der sted lidt før tid. Hvordan så du det skud?
1: Ja, jeg havde godt syn til det. Jeg så den inde. Det var i hvert fald af indersiden af stolpen med, at jeg så den. Så altså, jeg troede stensikkert, den var inde. Men ja, sådan er det. Vi må videre næste kamp.
2: I sidste kamp, der fik I jo, så revancerede jeg mod FC København, vendt her i Randers, og sådan en god præcision her, især i anden halvleg. Nu får I ikke 3 point, men er der alligevel noget at bygge videre på sådan en kamp mod FC Midtjylland, som I har i dag?
1: 100%. Vi har været inde i en god stime med 2 sejre, og så er I nu gjort her. Vi skal selvfølgelig bygge videre. Nu er der en landsholdspause, hvor nogen af os skal afsted, og så skal vi egentlig bare samles igen, og så skal vi arbejde videre.

0: fik du her lige op til Radioavisen, hvor klokken den er 9.
1: Familier kan blive tvunget væk fra Femø, hvis Lolland Kommune gennemfører de besparelser på færgedriften, som den ligger op til. Sådan lyder det fra Karina Bøgelund Jensen, der bor på Femø og som pendler til arbejde på Lolland. Det har allerede givet hende mange problemer.
2: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
1: Men kommunens planer om at skære ned fra 7 til 4 daglige afgange, ja, det har fået familien til at opgive ø-livet. Huset er sat til salg, og det er med stor sorg, siger Karina Bøgelund Jensen.
2: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: I Canada, ja, der betaler man øboere for at flytte væk for at spare på udgiften til øerne. Det er aktiv affolkningspolitik. Det gør vi ikke i Danmark, men Lollands spareforslag på færgerne kan få samme effekt, siger Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
3: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
1: Det afviser Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget i kommunen.
4: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner. I Rusland skal valget til det russiske parlament, Dumaen, afgøres i dag. Men valget er ikke, hvad vi herhjemme forstår ved et valg. Der er ingen reel opposition. Det eneste parti, der kritiserede krigen i Ukraine, har fået forbud mod at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. For eksempel Anatolina Emshetneski fra Moskva. Hun synes, det er en pligt at sætte sit kryds.
5: Det er vores russiske dog.
1: Vi holder meget af vores præsident, og han opfordrede os til at stemme for at udfylde vores samfundspligt, siger hun. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig dig, Louise Brothagen. Du har lige været på det her afstemningssted. Sig mig, hvordan foregår det? Ligner det et valg?
6: Jamen, det gør det, på overfladen i hvert fald. Folk kommer ind, lader sig registrere, og så bliver de sendt over til de her elektroniske stemmeafgivelsesmaskiner, som der står der, som man har gjort et stort nummer ud af at demonstrere, fordi man herfra mener, at det er den sikre måde at stemme på. Så på den måde, så ligner det i hvert fald noget, vi kender.
1: Er der overhovedet noget på spil?
6: Det er der, selvom udfaldet måske næppe er så overraskende, men for præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år og ikke ser ud, som om den har nogen ende lige foreløbig. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
1: Tak skal du have, Louise Brothagen, med fra Moskva, med en del forsinkelse på, det skal jeg beklage. Flere lande anerkender ikke valget, der også omfatter vælgere i de 4 ukrainske regioner, som Rusland ulovligt har annekteret. Strømprisen har i denne uge ramt det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowattime. Men priserne svinger meget. Nogle gange koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. De udsving vil en vindmølleejer nu forsøge at gøre noget ved. Han har som den første i Danmark eftermonteret et stort batteri til sin vindmølle. For når det blæser meget og strømmen er billig, så lager Gunnar Lisby strømmen i batteriet. Og når det så blæser mindre og strømmen er dyr, ja, så sælger han strømmen.
7: Når det er udbredt nok det her rundt omkring, så vil prisen flade meget mere ud. Og så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
1: Professor i energiplanlægning, Brian Vad Mathisen, siger, at batterierne også vil kunne aflaste det overordnede elnet.
8: Jeg synes, vi skal have flere af den slags løsninger. Casen her viser, at man kan faktisk udnytte de eksisterende netforbindelser på en måde, sådan det gavner vores elnet.
1: Energinet, der har ansvaret for det overordnede elnet, har i foråret trykket på pauseknappen på grund af problemer med kapaciteten. Vi får en del byer, der lokalt kan være med tordenhagl, men også perioder med sol. Og så får vi lidt til frisk sydvestlig vind. Fra 14 til 17 grader. Peter Fauer Løfvald havde lavet denne radioavis.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: med Anne-Sophie Brogstedt.
1: Og her var det Kelly Clarkson med What Doesn't Kill You, som tog hul på den tredje og sidste time her af B4 Weekend den 20. september. Der hvor efteråret virkelig har fået fat på en dejlig måde, i hvert fald indtil videre her tidlig søndag morgen. Jeg er rigtig glad for, at du har valgt at stille ind lige her på P4 på Fyn og vælge at starte din dag på den måde. Om et øjeblik, så skal vi høre lidt mere om nogle biografer i Assens, som har sat gang i lidt af en festival i dag. Der er altså 20 film på plakaten rundt i 4 forskellige biografer. Det er et samarbejde mellem biograferne, og det skal vi altså høre meget mere om et øjeblik. Hvad er det egentlig, man håber at få ud af netop det? Og så er der selvfølgelig også en masse af den gode P4-musik på vej til dig her i den næste time. Så dejligt, at du har valgt at stå op og lytte med. Godmorgen til dig. Her får du Darlin med Albert Heath og Lille Hus i Jylland.

0: Erasure her med Sometimes. Og så kan man sige helt bogstaveligt talt, der er faktisk lys i mørket, fordi filmfremviserne i de fire biografer i biografsamarbejdet, Assens-biograferne, det kommer til at køre det meste af dagen i dag, og det er altså de fire biografer i Assens Kommune i Assens, Glamsbjerg, Aarup og Hårby, som for nylig gik sammen i et samarbejde, og i dag så ser det altså for første gang dagens lys. Og de fire biografer, de byder på et program med 20 film, samlet set i de her fire biografer. Det koster 20 kroner per film, og så vil der altså også være nogle andre indslag i løbet af dagen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Erik Roskjær.
1: Ja, godmorgen.
0: Du er formand i Hårby Bio, som jo er en af de her fire biografer, som er drevet af frivillige. I går i gang inden så længe, allerede inden kl. 10 med de første film. Hvordan har du det her til morgen?
1: Jamen, jeg har en rigtig god mavefornemmelse, og jeg kan sige, at vi har allerede lavet de første popcorn. De står og dufter nede i biografen, og vi er så klar til at modtage vores biogæster. Det var sådan set også lidt unikt, at vi har fire biografer i Assens, der hver især viser fem film i løbet af dagen.
0: Det lyder som om, der er pakket frem til en god, altså der er lagt op til en rigtig god søndag, kan man høre med de her mange, mange film. Men prøv lige at fortælle os, hvorfor er det egentlig, at I overhovedet er gået sammen, jer fire biografer?
1: Jamen, det er jo simpelthen for, at der er to ting. Den ene, det var jo ligesom at få præsenteret og samlet omkring en ansøgning til Assens Kommune, så vi kunne få vores ønsker om læserprojektorer opfyldt. Det koster 500.000 kroner stykke. Og vi tænkte, at det gav god mening at lave en fælles ansøgning til Assens Kommune. Så derfor, og når vi så sad sammen, der havde vi faktisk en rigtig god kemi, også fire og fem fra de fire biografer, der sad sammen. Og så fandt vi ud af, at vi skulle også lave noget andet. Og så ville vi godt lave en stor filmfestival for at minde borgerne om, at de skulle bruge vores lokale biografer. Og vi vil også gerne have, at der er nogle nye, der kommer i biografen. Det kunne være så dejligt. Der er nogen, der sidder derhjemme i deres stuer, og med deres PC og deres mobil, og de har så godt at komme ind lige at sidde stille 2 timer i en biograf, få en oplevelse der, og komme ud bagefter og have noget fælles at snakke om.
0: Så det lykkes med det her, de her nye laserprojektorer, og som du også siger, altså, få folk ind i biograferne, se hvad er der egentlig, hvad er det egentlig, man kan opleve hos jer. Så hvis man kigger lidt længere ud i fremtiden, hvad er det så, I håber at få ud af det her samarbejde?
1: Ja, først og fremmest skal vi lige sige, at vi har jo til vores store glæde modtaget 1 million kroner her i torsdags af byrådet i Assens, så det er vi jo rigtig glade for. Og anerkendelsen af værdien af, at de vil bevare fire biografer i en kommune. Der er ikke mange kommuner, der har fire biografer, men stort tak til Assens byråd og kommunen for det. Men det, vi skal have i fremtiden, det er selvfølgelig først lige at søge 1 million i diverse fonde. Vi har fået 1 million af Assens, og det vil jo gøre det lidt lettere og få tilsavn om 1 million fra nogle fonde, som når vi har opbakning fra Assens Kommune. Og vi har selvfølgelig også mange idéer til fremtiden. Vi tænker, nu skal vi lige afvikle den her filmfestival, vi tænker faktisk at kunne lave en ny filmfestival. Vi tænker måske også at lave en for hele Fyn, men det skal vi så lige snakke om. Og så kunne det være fælles markedsføring og noget i den stil.
0: Jamen altså, det lyder som om, der er nok af gode planer ude i Assens. Erik Roskjær, tak fordi du var med og lige fortælle om, hvad drømmene de er derude, og så bare rigtig god fornøjelse med de mange film lidt senere i dag her søndag.
1: Tak skal du have. Okay, god søndag også.

0: kiss all night.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nu på DRTV.

Her var det Cher med nummeret Believe. Og lige nu der kan du altså inde på DR.dk læse om, at DR faktisk er tilbage i Rusland, og det er altså for første gang, at det er lykkedes i 4 år. Det er nyhedsjournalist Louise Brothagen, som er i Rusland, for simpelthen at dække, hvordan valget og Ukrainekrigen bliver oplevet derfra. Og det er altså på den måde, at det for første gang i 4 år er lykkedes en journalist for DR at være tilbage i Rusland. Og Louise Brothagen, hun fortæller altså som noget af det første, at det første hun bemærkede, da hun landede på den russiske side, det var et stort fedt sæt, som var spraymalet på en bygning, da hun landede i Rusland. Og dem har hun altså kun set på efterladt russisk krigsmateriale i Ukraine. Hun fortæller sig, at det her sæt, det er et symbol på support til Ruslands krig i Ukraine. Du kan lige nu inde på DR.dk læse meget mere om, hvad hun altså har oplevet nu, hvor hun for første gang er tilbage i Rusland, altså hvor man i 4 år ikke, hvor det i 4 år ikke har været muligt for en DR-journalist at komme ind. Så ind på DR.dk lige at læse, hvad det egentlig er for en oplevelse at lande der efter 4 år. Klokken den er blevet 9.27, det betyder, at det næste på programmet her, det er regionale nyheder. Men først er der altså lige noget musik til dig. Her er det Harry Styles, As It Was.

0: Sådan blev klokken 9.30. Her er Mette Marie Rasmussen med regionale nyheder til dig.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Debatten om landbruget har fyldt meget i medierne. De seneste måneder har det handlet om den såkaldte gødskningslov, der har fået landmændene på barrikaderne. Men i dag har du altså selv mulighed for at snakke med dem, for der er åbent landbrug, hvor gårde og landbrugsskoler over hele landet holder åbent for almindelige mennesker som dig og mig. Per Hesseldal har både svin, køer, høns, gårdbutik og grøntsager på et landbrug lidt uden for Assens. Han synes altid, det har været vigtigt at vise folk, hvor maden kommer fra, men han siger, at det er endnu vigtigere nu.
3: Ja, med den der er imod landbruget nærmest, i hvert fald på Facebook. Ikke, det er ikke noget, vi oplever i hverdagen, men hvis vi åbner Facebook, så er vi jo ikke særlig populære.
2: Der er omkring 900, der har tilmeldt sig et besøg på hans gård i dag, og han håber, at folk selv kan få syn for savn, før de laver en konklusion om branchen.
3: Jeg synes jo meget, det vi siger, det er jo ikke, det passer jo ikke med virkeligheden. Og så tænker jeg, så kom ud og se, hvordan det ser ud, og så er det da lidt nemmere at forholde sig til, hvad de synes.
2: Der er udover Per Hesseldals landbrug på Vestfyn også åbne stalddøre nær Stenstrup i Bellinge og på Dalum Landbrugsskole. 24 løbere fra Odense Atletik er i denne weekend i København for at løbe 21,097 km hver. En af dem, der er stillet til start, er Kasper Pontoppidan Jensen fra Odense Atletik. I år er det traditionelle København halvmarathon omdannet til verdensmesterskabet, og det er helt specielt at kunne løbe med de allerbedste, når man selv er motionsløber, siger han.
4: Det er jo en helt enestående mulighed, at vi i løbesporten ligesom kan bringe sammen med eliten.
2: Og du kan se VM i halvmarathon lige nu på DR1 og på DR TV. Lidt gråt og vådt med spredte byer, som i løbet af dagen lokalt kan være ret kraftige med både hagl og med torden. Temperaturerne de er mellem 14 og 17 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest med ret kraftige vindstød. Og den her vind den kan ved kysterne blive hård, og lokalt så kan der også være kuling.

Christine Wilson her med Superstar, og det er jo altså efterhånden et nummer, der har en del år på banen. Nu skal vi høre et, som på den måde faktisk overhovedet ikke har over på banen, for det er et helt nyt nummer fra Emma Sehested. Det er det her nummer, som jeg synes, vi faktisk virkelig godt kunne trænge til her i efteråret, fordi lige pludselig så føles sommeren en lille smule langt væk, men så snart man sætter det her nummer på, så føler man, at man er tilbage på den der badebro.

Emma Sisterhø med Badebro. Lige nu inde på DR.dk, der kan du altså se video fra det her VM i halvmaraton, som er i fuld gang i København. De løber afsted i solskinnet, og det er noget med, at der er altså en kenyansk løber, som ligger i front. Det er både kvinder og mænd, som er sendt ud på starten her. Og det lyder altså, at dynamikken den er anderledes til sådan et VM. Sådan lyder det fra en løber, Jakob Simonsen, som siger, at han har løbet et hav af halvmaratoner i København. Men aldrig et som det her, altså VM på landevej. Og han siger netop det faktum, at det her det er et VM. Det ændrer taktikken. Han siger, normalt så løber jeg Københavns halvmaraton eller DM for at få en god tid. Men fordi det er VM, så er der altså også nogen, som bruger en anden taktik. Nogen, der siger, okay, nu løber jeg på en chance og ser, hvor vildt det kan ende. Altså, hvad kan min tid blive? Og så er der ikke pacer på, som der normalt er til halvmaraton. Det handler simpelthen om, hvem der kommer først til målstregen. Det er ret spændende at se derinde, hvordan de første løbere i hvert fald er kommet ud over stepperne. Det startede her lige omkring klokken 9. Du kan som sagt med inde på DR.dk, hvor der lige nu er en liveblog oprettet til løbet. Her i radioen lige nu, der får du lidt mere musik. Det er Aura med Under the Influence.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Summer her 12-12. Der er som sagt åben landbrug i dag. Det betyder altså, at rigtig mange landbrug rundt omkring i landet, de åbner dørene for alle os, som måske er nysgerrige på, hvordan foregår det egentlig lige præcis der, hvor I er, og hvad er det, I bøvler med, og måske man kan få lov at klappe en ko, og sådan nogle ting. Og der er selvfølgelig meget, der gør indtryk også på landmændene, når vi kommer ud og besøger dem med alle vores mange spørgsmål, som indimellem kan overraske dem ret meget. Vi har haft fat i landmanden Per Hasseldal fra Vestfyn, som har et sådan mindre landbrug derude, og han fortæller om en oplevelse, han havde for nogle år tilbage, hvor det var en skoleklasse fra Assens, som lagde vejen forbi til åben landbrug. Prøv at høre, hvad han siger her.
1: Det var nogen inden fra Assens. Altså, det er jo ikke nogen store by. Og vi gik ud, og der var kartoflerne lige klar til at skulle til at tage sig. Og så siger jeg, så har vi kartofler her. Og de var ikke anden klasse eller sådan noget. Og så kravde de, og jeg ved ikke hvorfor, der stod en flaske, så kravde de en blok op, så kan I se. Og det blev så overrasket over at se de kartofler. Må vi få en kartoffel? Og alle sammen skulle have en kartoffel, og de rendte med den kartoffel i hånden og kiggede på den. Jeg tænkte, det var alligevel utroligt, at det kom. At det var ligesom, det kom helt bag på den, at kartoflerne de kommer ud fra i kartoffelmark. Så jeg tænkte, alene det var næsten helt besøget værre, jo, at de fandt ud af det.
0: Og sådan kan man jo blive overrasket over, hvad man tror andre ved, men som de faktisk føler er meget fascinerende. Og måske er du vild med kartofler, måske er du vild med nogle helt andre dyr ude fra landbrugene. I hvert fald kan du komme ud og besøge dem i dag.

Island her med Maddie. Og på et øjeblik, så er der radioavis på vej til dig, så er klokken nemlig 10. Og på den anden side af det, så er der som altid det der med Anders Breinholt. Og i dag, der får han altså besøg af rapper og eliteskytte Mark Johnson. Ham du måske mest kender fra Nuller Landeplan Kig Forbi. Men i dag, der får du altså også et indblik i hans livshistorie, som efter sigende skulle være ret vild. Så det er altså bare at blive hængende på B4 og få lov at lytte med til det, når der er det der med Anders Breinholt.

0: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner og lægger derfor op til massive besparelser, blandt andet på færgedriften til småøerne Femø, Fejø og Askø. Det vil betyde 4 daglige afgange fra Femø til Lolland mod i dag 7. Planerne vil gå hårdt ud over øboerne, siger Jens Vestenskov Andersen, forsker i småøer ved Lunds Universitet.
1: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
0: Kommunen har ikke til hensigt at affolke øerne, siger Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget.
2: Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: I dag er det sidste dag i Ruslands 3 dage lange parlamentsvalg. Det er Ruslands første parlamentsvalg siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. Men valget er ikke frit. Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til præsidentens parti Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget ikke er frit. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig Louise Brothagen. Hun fortæller, at selvom der ikke er spænding om udfaldet af valget, så kan det alligevel sige noget om tilslutningen til Vladimir Putins krig.
3: For præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år og ikke ser ud, som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
0: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimmer, blev smidt ud af Rusland af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Aftalen om Grønland mellem USA, Danmark og Grønland kan være positivt for de grønlandske virksomheder. Christian Kelsen, direktør for Grønlands Erhverv, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser.
4: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrager, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
0: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Efter planen så skal den underskrives i den kommende uge. Perioder med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Jamen, Guds fred. Det er blevet søndag den 20. september 2026, og i dag der er det officielt World Clean Up Day. Så hvis du har lyst til at gøre en god gerning i dag, så er det oplagt at samle det skrald op, som du finder på din vej, og aflevere det i en skraldespand. Eller du kan også starte med at smide det eget skrald i en dertil indrettet spand, i stedet for at smide det på for eksempelvis gaden eller i parken eller nuvel. Datoen den 20. september gemmer også på mange andre begivenheder gennem tiderne. Og lad os starte med at skrue tiden tilbage til 20. september 1967.
2: Det storkøbenhavnske område for numrene 1 og 2000 i det nye cifferadressesystem, postfeltet 5000, bliver Fyn og de fynske øer. 6000 adresserne i det nye postcifferkodesystem bliver Syd- og Sydvestjylland.
1: Postcifferkodesystemet, det er en lidt længere forklaring på det, der hedder postnumre. 8000 blev til Aarhus, 9000 Aalborg og så videre. Nemt og overskueligt. Hvorfor ændrer København og brokvartererne så blev fucked, det skal vi ikke kunne sige, men det var i hvert fald det, der skete. Og en årsag til, at man indførte dette postnummersystem tilbage i 1967, det er fordi, man fejlagtigt troede, at det betød, at alle breve fremover ville komme hurtigere frem. Det var en kæmpe fail jo. 20. september 2019, der var der så triste nyheder, hvis man kørte på Puk Maxi.
3: Nu takker den ikoniske godt 30 år gamle grønne mælkekasse af. Den skal nemlig være miljørigtig.
4: De grønne mælkekasser har alle dage været et hit, og hvert år mister Arla ca. 300.000 mælkekasser, som skal erstattes af nye. Men ved at lave mælkekasserne i ren genbrugsplast, reducerer Arla CO2-udledning med 30% per kasse.
1: Der var et lille regnestykke her, som vi har regnet efter, fordi det går ikke helt op. Hvis der forsvinder 300.000 mælkekasser hvert år, men der er kun solgt lidt over 200.000 Puk Maxi i Danmark nogensinde, så hænger det regnestykke jo ikke sammen. Eller det gør det måske, der kan jo godt være stjålet 300.000. Men hvem er alle de andre, der stjæler mælkekasser? Hvad skal I bruge dem til? Udover, de sidder på en Puk Maxi og transporterer mælk i. Det ved formanden for knallerklubben AOL Svene, hedder Jesper Sørensen.
5: Der kan være en benzindunker, man kan have værktøj med og regntøj nede i bunden og huer, handsker og solbriller og det hele har man nede i den der kasse, der, ikke også? Hvor skal man ellers have det hen?
1: Ja, præcis. Så ved jeg vel godt, hvem man skal bruge en mælkekasse til. 20. september 1991. Der er denne interessante musikhistorie i TV-avisen.
6: Og så skal vi til underholdning til musikken, og det er 60'er musik, der er sagen. De store rocknavne som Anne Linnet, TV2 og Knacks er ved at miste taget i de unge.
7: Hvad med Anne Linnet, Thomas Helmig, TV2, eller for eksempel den nye plade med Knacks? Hvad siger I til det?
8: Det er for indesigende. Altså, det er dødt. Der sker ingenting. Der er ikke fart over feltet. Og de henvender sig i hvert fald ikke til de unge mennesker. Det lyder i hvert fald ikke sådan.
1: Nej, det var altså lige der, den 20. september 1991, at de største i dansk musiks karriere endte. Martin Lund Rasmussen, som du hørte i klippet her, hvis du lytter med, det gør du nok ikke, for du er nok ikke P4's målgruppe, så vil vi sige velkommen til en for dig fuldstændig komplet intetsigende musikalsk formiddag. Til alle andre, der også har dårlig musiksmag, velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.

0: Scarlet Pleasure og White Awake. Nå, det her er faktisk en ret stor mærkedag i det der, altså det program, du lytter til, Linus historie, fordi at i sidste uge sendte vi jo program nummer 99, hvilket betyder, at vi i dag har ramt program nummer 100! Juhu! Ja. Sådan er det. Og jeg vil bare lige benytte lejligheden til at sige tak, fordi du gider at lytte med. Det er vi meget glade for. Alle undersøgelser viser heldigvis, at det er der mange af jer, der gør og bliver ved med at gøre. Og så tusind tak til dig, kære lytter, for at gider at lytte til det her program. Vi er også rigtig glade for at lave det, fordi at folk de er så søde, at de gider at sige ja til at være med i programmet. Så også tusind tak til alle dem, der har været gæster, og ikke mindst de kommende gæster. Og i sidste uge i program nummer 99, der var Cecilie Frøkjær her gæst, og der talte vi om det syvende forsøg på at gøre hundpandaen i Københavnsk Zoo gravid. Det var fejlet. Selvom at man havde forsøgt sig med at lave kunstig inseminering af hundpandaen her. Og det vi så gjorde i sidste uge, det var, at vi ringede, som et lille godmorgen Danmark-agtigt indslag, til dyrepasser Nadja, hende der har profilen, det hedder The Good Bears and Me på Instagram. Hende skal du følge. Og hun satte os ind i hele den her den kunstige inseminering af hundpandaen. Og der var flere lyttere, der så efterfølgende havde skrevet til os, der er noget, der ikke hænger sammen. Der er nok en årsag til, at det ikke lykkedes at gøre hundpandaen drægtig.
1: Hvad siger statistikken om panda-inseminerings succesrater?
2: Man siger, at det er sådan omkring 50%. Så det er jo alligevel højt samtidig med, det er jo ikke og vi den helt store ende. Men vores forhåbninger og vores håb, de var virkelig høje. Også fordi, at vi ved, at vi ramte den lige i røven i forhold til intimineringen på det rette tidspunkt.
0: Ja, og det er et ærgerligt sted at ramme den, hvis man godt vil gøre nogen gravid. Og det tror jeg rent fysiologisk, vi alle sammen er klar over, at ramme den lige i røven. Det er dumt, hvis man går efter at få småfolk i hvert fald. Og jeg vil godt sige tak til alle dem, der har skrevet. Det er faktisk en del, vil jeg sige. Så det betyder jo også, at selv efter 99 og nu 100 programmer, så har vi det, der hedder decideret opmærksomhedsagtige lyttere. Og sidder du derude og har noget, du vil bidrage med, så sender du også bare en besked til 1212. P4 Mellemrum og din besked. Gæst nummer 100 i det her program har jeg glædet mig usigeligt meget til at præsentere. Det er manden med de bedste

eddermame med lederlig intro. Det er det. Der er også den her. Ja. Hvis man ikke bliver glad i, når man hører det her, så ved jeg sgu ikke hvad. Så skal du slukke for radioen i hvert fald. Prøv at høre den her intro.

Mark, som er gæsten i dag. Og jeg har fået en knap, og vi har aftalt i studiet, at hver gang jeg siger Mark, så trykker vi på den her knap. Og på den måde ved du allerede nu, det bliver et langt program, fordi at give mig en knap, det kan gå begge veje, man så må sige. Men vi rammer den lige i rumpetten, du. Det er Mark Johnson, direkte ud af Aarhus, som er søndagens gæst. Søndagens gæst, det kan du godt glæde dig til. Her er det Lars H.G. og elsker dig for evigt.

0: Hvis du lyttede med i starten af udsendelsen her, så kunne Lars H.G. også godt være en af dem, som var mistet sin karriere der i 91, da 60'er-musikken kom tilbage. Kæft, hvor er det godt nummer. Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. Mark Johnson! Velkommen til programmet.
1: Ja, tak.
0: Jeg er ked af at sige det. Det kan godt gå hen og blive din længste dag i dit liv. Og hvis du selv har behov for at sige dit efternavn på et tidspunkt, så kan du bare sige til, for så sætter jeg knappen over til dig.
1: Okay, men jeg er meget imponeret over den knap der. Ja, ja. Det er jeg sgu.
0: Mark Johnson! 47 år gammel. Ja. Rapper, ja. For Aarhus.
1: Ja, tak.
0: En del af en bølge i nullerne, starten nullerne, vel sagtens, ikke?
1: Faktisk kom vi ud med en vinyl i 99. Johnson, Uso og LOC.
0: Ja.
1: Så det var vores første sådan, fælles projekt sammen.
0: Og hvad hed I dengang?
1: Vi hed Bangers.
0: Ja. Ja. Ja, tak.
1: Og ingen af os kan fortælle dig i dag, hvorfor. Og vi synes, det var en god idé at putte punktummer imellem hvert et bogstav, så troede folk, det stod for noget, jo.
0: B for A for vi ved ikke, jeg må give for tabt. Ah, var det sjovt.
1: Ja, det.
0: Og I tre var jo og er stadigvæk. Altså, hvis jeg skulle have en sidste samtale med nogen, ikke? Skulle det ikke være Michael Bertelsen, så skulle det være at sidde i et rum med dig, Uso og LOC, og bare høre jer fortælle anekdoter. Fordi når I gejler hinanden op, og halvdelen er der formodentlig løgn og mere til, men for satan, det er underholdende.
1: Ja, det er det, jeg kan huske, ja.
0: Er det, fordi du er blevet en ældre herre, eller er det, fordi det bare var en vild tid dengang?
1: Det var lidt en omtoget tid. Altså, det var, der blev indtaget rigtig meget alkohol, og vi var ikke så gamle, og vi var lidt uden opsyn på nogle punkter. Jeg kan huske lige, at jeg har fortalt en historie engang. Jeg ved ikke, om det var til en podcast, Den Nye Stil, hvor han siger, at vi skulle ud og spille, og vi kunne ikke finde Mark, men han har fået et nyt PlayStation-spil, så han gad ikke. Det kan jeg ikke huske.
0: Nej, det er det.
1: Så fedt var det spil, åbenbart, ikke? Men ja.
0: Men I gjorde det også godt, og I stod for noget andet dengang. Men hvis man tænder sit fjernsyn, DR1 eller DRTV i øjeblikket, så er det for noget helt andet, vi kender dig, Mark. Og sidst du faktisk var med i det her program, det var i forbindelse med, at du deltog i, var det EM, eller var det nordiske mesterskaber?
2: VM.
0: Det var sgu verdensmesterskaberne.
1: Ja, det var verdensmesterskabet, ja.
0: I hvad?
1: I IPSC. Det står for International Practical Shooting Confederation.
0: Der er ikke punktummer imellem?
1: Nej.
0: International
1: Practical Shooting Confederation.
0: Og hvad er disciplinen, skydedisciplinen? For det er jo ligesom skidskydende, skulle jeg til at sige, eller skyde med salongrifle. Altså, det er en decideret skydedisciplin.
1: Ja, og det man vil beskrive som det, vi kalder dynamisk skydning. Så man er ikke stillestående imens.
0: Og de klip, du lægger op på din Instagram-profil, der kan man se, det er i den grad ikke stillestående. Det er, altså, det er ikke for at gøre det for underholdende, men det er lidt ligesom et skydespil. Altså, eller man ser politiet, for eksempel, når de er på øvelsesterræn, eller soldater, at ting, der pludselig rejser sig op, som du skal ramme, osv. Ikke? Det er en præcisionsting, der er fuldstændig sindssyg.
1: Jamen, det er blandingen imellem, at du gerne vil gøre det hurtigt og præcist. Og de to ting, som udgangspunkt, er meget svære at forene. Fordi du både skal bruge alle dine kræfter, og din puls, den er op at køre, og så skal du på et splitsekund lave noget, der er meget præcist. Tag et skud på 25 meter, mens din puls er helt op på 180. Det er svært.
0: Det er, derfor er det jo faktisk sammenlignet med skidskydning. Ja. Altså det der med, at de havler afsted på langrens ski, og så lægger der ned kontrol på hele fysiologien, og så skulle ramme et eller andet på et givet antal meter. Det er meget imponerende. Og faktisk har din karriere på landsholdet,
1: ja, tak.
0: Jo faktisk førte dig til et tv-program sammen med Rane Villerslev.
3: Hold da kæft. Langbuen, armbrysten.
0: Wow.
1: To middelaldervåben til to middelaldermænd.
3: Det, vi skal til nu, er det vildeste, vi overhovedet har prøvet sammen. Ikke?
1: 100%.
3: Altså, det at fandme at få lov at køre i kampvogne.
0: Jamen, det er jo helt vildt.
3: Og hvis vi også kan få lov at skyde med, jamen, så er det fandme sindssygt, altså.
1: Det er bare ikke noget, man får lov til som civil.
0: Det er dig og Rane Villerslev, der gør hvad?
1: Vi skal ud og sammenligne to kampvogne ude på Oksbøl-kasernen.
0: Men generelt i programmet, Mark, hvad er det, programmet går ud på?
1: Jamen, præmissen er, det hedder Store Kanoner. Det er mig og Rane, som er ude og teste forskellige våbentyper igennem tiderne. Og så får vi ligesom baggrundshistorien for, hvordan de er opstået.
0: Genialt. Vi gør jo det, for det her, det er jo meget præsent, det klip, der ligger her i vores arkiv. Det kan ses og hedder, Store Kanoner, som kan ses på DRTV. Så kigger vi jo i arkivet chefproducer Anne, hun går ind, og så siger hun, hvornår er det egentlig så gæsten i dag, Mark? Johnson! Optræder i arkivet for allerførste gang. Og det gør du i 2005 i december måned. Det er det gode, gamle, fantastiske program, der hedder Musikprogrammet på DR2. Og jeg mener, det er Anja Pihl, der interviewer dig her. Prøv at høre.
2: Når du rapper, så kreerer du en eller anden personlighed jo. Altså, du skyder jo en masse ting af fra dig selv jo. Og så også netop det, når vi er selvironisk, så kan jeg godt sige, ja, jeg kan godt lære nogle dumme ting. Det er vi alle sammen griner af. Men jeg kan også godt være super sej. Lasse. Skal
1: nok
2: gå det
1: lige.
2: Har vi ikke
1: lavet bare,
2: eller hvad?
1: Ja. Okay. Det lyder som mig.
0: Du sidder og kigger ned i dine hænder, når du hører det her. Vi kan fortsætte klippet, fordi Lasse, som du nævner i klippet her, det er ham, der senere kom til at hedde Pelfinger, Lasse Kramhøft, som producerede, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ja, så kommer der et klip mere. Du sveder også lidt.
1: Jeg kan mærke det.
4: På det tidspunkt, hvor jeg mødte Mark, var der meget, meget hype omkring, hvor tekniske rimen skulle være, og hvor mange ting imellem linjerne. Mark han gjorde lige det modsatte. Altså, der var ikke noget imellem linjerne.
0: Dengang I lavede musik, var det legende let? Var det sådan, føles det bare som en fed leg, og der var ikke så meget på spil, fordi I bare var dem, I var, og det bare fløj afsted, eller var det skidesvært, eller hvordan var det?
1: Jeg tog det sindssygt seriøst, og jeg sad i flere uger nede på biblioteket med synonymord, og nej, det var bare... Jeg har altid godt kunne lide at lave musik, og det har altid fyldt mere end et normalt arbejde kunne, og jeg prøvede at få arbejde, og jeg kunne ikke holde mit arbejde. Jeg kunne ikke finde ud af at møde ind. Det eneste, jeg havde lyst til, var at lave musik. Og så da vi endelig kom ud med den første plade, som kom ud i det her tidsrum, hvor interviewet er fra... Der vågnede jeg op, efter pladen kom ud, dagen efter vågnede jeg kl. 8 om morgenen. Og jeg er sådan en, der jeg plejer bare at kunne sove. Men det mest mærkelige er, lige siden har jeg vågnet så tidligt. I dag vågnede jeg mig selv klokken 4:30.
0: Fordi du skulle herind. Du blev sådan
1: kun fordi jeg glæder mig til at se dig.
0: Ja, præcis. Men lige måde.
1: Men den der med at være pligtopfyldende, det kom først, da pladen kom ud. Og så siden der i forhold til mit musiske arbejde, så er jeg super pligtopfyldende. Men hvis jeg skulle have et normalt arbejde, så ville jeg ikke kunne holde det.
0: Der skulle bare være noget fedt på spil i virkeligheden. Det rigtige skulle være på spil.
1: Jeg tror faktisk, det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mark, velkommen til. Det er en kæmpe fornøjelse, du er her.
1: Mange
0: og jeg har glædet mig meget. Vi snakker ved. Snakkes mere ved. Det var det, jeg ville sige. Efter Ariana Grande og regionalnyhederne.

0: Bølgerne er gået højt i debatten om landbruget den seneste tid, og derfor mener Per Hesseldal, der er landmand i Assens, at det er vigtigere end nogensinde før at invitere folk ind på sin gård. Han er en af de mange landmænd, der i dag deltager i åbent landbrug. Han har både køer, grise, høns og gårdbutik, og han synes, at han har et ansvar for at vise, hvordan livet er på et landbrug anno 2026.
1: Hvis vi skal prøve at regle lidt, at det ikke bliver alt for, hvad skal vi sige, opdelt land og by eller storbyer og by eller hvordan, hvor det går galt hen, der er der et eller andet, der går galt jo. Så synes jeg, at det er vigtigt nok at komme ud og se, at vi er nogle rigtige mennesker, der står bagved.
0: Han er særlig spændt på, om nogle af gæsterne har spørgsmål til grisenes velfærd, for han synes selv, at han kan vise, at hans grise har det godt.
1: Og vi har jo ikke kastreret, og vi har ikke klippet haler i snart 5 år. Jeg synes jo ikke, at vores gris ikke har det godt. Men altså, det er jo, vi ved da godt, at man ser forskelligt på det.
0: Der er ud over Per Hesseldals landbrug på Vestfyn også åbne stalddøre nær Stenstrup i Bellinge og på Dalum Landbrugsskole. 24 løbere fra Odense Atletik er i denne weekend i København for at løbe 21,097 km hver. En af dem, der er stillet til start, er Kasper Pontoppi Dan Jensen. I år er det traditionelle København halvmarathon omdannet til verdensmesterskabet. Og det er helt specielt at kunne løbe med de allerbedste, når man selv er motionsløber, siger han.
2: Det er en helt enestående mulighed, at vi i løbesporten ligesom kan bringe sammen med eliten.
0: Og du kan se VM i halvmarathon lige nu på DR1 og på DR TV. Nogle sol, men ellers spredte byer, som i løbet af dagen lokalt, kan være ret kraftige med både hagl og torden. Temperaturen er i dag mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
3: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
4: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
3: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
4: Med iskolde fakta.
5: Hvad er det, der foregår?
6: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
3: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
7: Hvad sker der?
8: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
3: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
8: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
3: Jo, det må du da.
4: Live i DR. Ja,
3: det er meget uværdigt.
9: Why would you be with someone if they drag you down more than they lift you up? To not be alone.
10: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4.

0: Honeybun, det hedder nummeret her, og det er med Mø. Du lytter til det der her på P4. Mit navn er Hans Breinholt, og over for mig, der sidder søndagens gæst, det er Mark
1: Johnson!
0: Rapper. Hvad nummer blev I til verdensmesterskaberne i den skydedisciplin, som du repræsenterer Danmark for?
2: Jamen, vi er jo individualister i de forskellige respektive klasser, vi nu skyder, og det var så mit allerførste store... Det var faktisk første gang, jeg var i udlandet og konkurrere. Mm-hmm. Og jeg blev 206 i verden i min division. Det er ikke det mest imponerende, men det er heller ikke det dårligste.
0: Hvor mange var med? Det er altså vigtigt, når man er blevet 206. For hvis der kun er 207 med, så kan man debattere. Men hvis der er 9.000 med, så er det jo godt. Eller hvis der er 900 med, eller 500.
2: Altså samlagt dernede var vi over, var det over 2600 skytter.
0: Ja, men så kan du godt lige få en favor på den der, fordi det er sgu da meget godt.
2: Men i min klasse var vi ikke mere end 340.
0: Så var 206 nemlig ikke så godt.
2: Nej. Og man kan sige... men man kan sige...
0: Og nu må vi være ærlige, Mark.
2: Jo. Men ja. det var som sagt, det var min start. Og så var jeg til Europamesterskabet i år, hvor jeg blev 67 i Europa.
0: Ja.
2: Så det var godt.
0: Det prøver altså, når man ser det, og det skal man gøre nu. Hvad hedder du på Instagrams?
2: Jeg hedder Falken. Ja. IPST Falken.
0: Og der kan man få et indblik i, hvad det er for nogle konkurrencer. Det er nemt nok for mig at sidde her og spille Cole Hearn, når det er en disciplin, som er meget, meget svær.
2: Den er meget svær, ja. Men man kan også sige, jeg er god til at finde på undskyldninger, så jeg kan hurtigt fortælle, hvorfor jeg ikke placeret bedre klar. Til VM. Ja. Altså, men så meget tid tror jeg ikke, vi har.
0: Nej, vi har desværre ikke tid til det i dag. Mark, som sagt,
1: Johnson!
0: For Aarhus.
2: Ja,
0: og født og opvokset i Aarhus?
2: Nej. Nej, jeg er en ægte aarhusianer. Vi er tilflytter.
0: Ja. Eller, det ved jeg ikke. Det fandt jeg lige på. Hvad hedder det? Hvornår har du fødselsdag?
2: Jeg har fødselsdag den 4. i 9. 1979.
0: Modtaget. Og hvad er altså dine forældre? Hvordan møder de hinanden?
2: Altså, den helt oprindelige historie kan jeg faktisk ikke. Men jeg har sådan en idé om, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at de mødte hinanden.
0: Mm-hmm. Og hvordan har de mødt hinanden?
2: Det var, at min mor så min far og omvendt, og så var det kærlighed første blik.
0: Ja. Og det er jo en skøn, det er jo nærmest som Disney.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er det,
2: jeg tænker.
0: Og de levede lykkeligt til deres dages ende, men det gjorde de jo så heller ikke, vel?
2: Nej, desværre.
0: Hvad er den sande historie? Lad os sige, at de har mødtes hinanden, fordi der har jo været en eller anden form for attraktion mod hinanden. Ja. Må man sige. Ellers var du jo ikke kommet til verden, vel?
2: Nej, det er korrekt.
0: Ja.
2: Jeg ved, at... Hvad var det, du spurgte om egentlig?
0: Jamen, jeg spurgte bare, om vi ved, at det ender jo ikke nødvendigvis lykkeligt, vel?
2: Nej.
0: Din biologiske far.
2: Ja. Min biologiske far, ham mister jeg, da jeg er 7.
0: Mm-hmm.
2: Og så er det egentlig... Min søster er jo egentlig blevet, hvad kan man sige, opfostret af min biologiske far, inden jeg kom ind i billedet.
0: Mm-hmm.
2: Og så mister vi ham så, når jeg er 7. Og så derfra, så... Så mig og min søster, vi bliver rigtig tætte derfra.
0: Mm.
2: Og så går der rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og så finder vi så min søsters biologiske far.
0: Ja.
2: Og min mor møder en mand i Sydney, Australien, hvor hun bor med hendes mor og far.
0: Mm.
2: Og ham manden, han er så en Vietnam-soldat. Han er i krig i Vietnam.
0: Amerikaner.
2: Mm-hmm. Afroamerikaner på orlov i Sydney. Og der møder de hinanden.
0: Aha.
2: Og så bliver min søster kreeret i Australien.
0: Ja, tak.
2: Og så går der jo så 50 år, før vi finder ham.
0: Og det skal lige sidehistorie, det er, din søster, det er Cindy Laursen,
2: ja.
0: Som man også kender som udøvende sangerinde og optrædende artist.
2: Ja.
0: Og ja, det er en ret interessant historie, men efter 50 år finder hun så ham.
2: Ja.
0: Det er jo så ikke din biologiske far, jo.
2: Nej, og det er lidt sjovt, fordi... Min søster ringer til mig, og vi ved, at der har været en eftersøgning i gang, og der er blevet testet noget DNA, og så videre, og så videre. Og så ringer min søster, og så siger hun, prøv at gætte, hvad han hedder. Og så siger jeg, det kan jeg jo ikke gætte, søster. Bare fortæl, hvad han hedder. Han hedder William Johnson. Det var godt timet. Så min søsters biologiske far hedder Johnson. Og
0: Johnson! Nej, undskyld, det skal
2: være. Men han er så oprindelig. Når man så får det her DNA-information, kan man også godt se, hvor ens etnicitet den stammer fra.
0: Mm-hmm.
2: Min biologiske far var fra Ghana.
0: Ja.
2: Det er min søster også. Så William Johnson havde hans biologiske ophav, altså etniske ophav, kom fra Ghana. Men de er jo så kommet derover med slaveskibene til USA. Men vi hedder Johnson og begge to lige så meget genetisk procent i vores DNA.
0: Hvad føler man inde i kroppen, når den, nu siger jeg jo tilfældighed, eller måske slet ikke overhovedet tilfældighed, altså begynder man at tro på højere magt? Altså,
2: hvad? Det første, jeg sagde til min søster, det var, jeg altid vidste, du var en Johnson.
0: Ja.
2: Det første, min krop sagde, jeg skulle sige, fordi jeg har aldrig nogensinde forstået begrebet halvsøskende i mit liv, fordi at der er ikke noget halvt omkring vores kærlighed. Hun er mit et og alt, altså.
0: Og jeres far, siger jeg så nu, herr Johnson, han gik bort, ikke?
2: Han gik bort sidste år.
0: Okay.
2: Men vi nåede lige at have næsten 5 år sammen med ham.
0: Fedt.
2: Og det var fantastisk. Så, og det var det er staten Louisiana, og den tid af familien rummer lidt over 200 familiemedlemmer.
0: 200 Johnsoner?
2: Ja.
0: Det er jo også bare rart at vide, at man har 200 familiemedlemmer over there.
2: Ja, og det er fedt, fordi at, så når man skal sidde og skrive med folk, så bliver det tit kede sms'er, og så ringer de op, og så sidder de til 30 folk og spiser sammen. Og vi vil ønske, at I var her til søndagsmiddag og hygge. Og,
0: ej, hvor skønt.
2: Og det er præcis som det, man har set i sydstatsfilm. Det er en til en, sådan som det er. Nu har jeg været vidne til det. Det er det fedeste.
0: I ikke på gaver med dem alle sammen? Det kan hedde, at man bliver en kostelig affære, hvis Grøn Kusine, bla bla bla, Johnson i yderste led skal...
2: Jamen, gaven er at tilbringe tid sammen, fordi det er jo hvad kan man sige, det er jo ikke billigt at flyve derover, og det er heller ikke sjovt lige pt. Ej. At flyve derover grundet det politiske klima.
0: Ja, jeg forstår.
2: Så jeg prøver at lade være med at give nogle penge til ham.
0: Hvad hedder det kort, du har fødselsdag, hvornår siger du, Mark?
2: 4. september 79.
0: Det betyder så, at du er blevet undfanget omkring den 4. december 1978, og det er der, vi skal til om et øjeblik.

0: og Lamin og hold mit tempo. Lamin er vel... Han er jo... vores tids Johnson i virkeligheden. Jeg ved godt, musikken er lidt anderledes og sådan noget, men altså, jeg er jo gigantisk Lamin-fan.
1: Altså, jeg vil kalde ham Johnson 2.0. Ja. Altså, det er sådan en reboot af noget, jeg startede op på, og så har han bare taget det til et nyere og højere niveau. Altså.
0: Han er meget, meget dygtig. Er du sindssygt, han er talentfuld?
1: Helt vildt. Ja, det er han. Jeg er kæmpe fan.
0: Ja. Det er Johnson, vi har besøg af, som jo er top 5 af de største danske rapper nogensinde. Top 4, top 3, jeg siger top 3, så må dig og Liam... Ej, 4, for så er Lamin også med. Jeg skal passe på, jeg træder på tynd is nu, fordi det er jo godt at Lamin med, så det er også ærgerligt, hvis han sidder og lytter med, ikke? Mark...
2: Johnson!
0: Altså, jeg havde allerede glemt, at jeg havde knappen.
1: Ja.
0: Du er født den 4. september 1979, som vi så snakker om, så er du undfanget omkring den 4. december... Og 1978, og du nævnte lige, da jeg nævnte datoerne før, så sagde du, det er helt utroligt, for der er ret mange i dansk rap, der er...
1: Septemberbørn.
0: Der er septemberbørn.
1: Ja.
0: Hvordan kan det være, tror du?
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Og
1: jeg,
0: altså, det er Emil fra Suspekt, mener du?
1: Ja, Emil er septemberbarn, og min makker Rune, der har været med mig på scenen i 20 år, han er også... Og så kan jeg ikke lige helt huske, hvem det ellers kan være... Men jeg synes bare, hverken jeg siger, at jeg snart har fødselsdag, siger alle de andre, at de også snart har fødselsdag.
0: Men det er bare nok bare så det, der hedder en god gammeldags tilfældighed. Er vi ikke enige om det?
1: Jo.
0: Hvad hedder det, Mark? Det er omkring den 4. december 1978, altså undfangelsestilstanden, skulle jeg sige, tidspunktet. Der sker noget super ikonisk. Okay. Super duper ikonisk. Hold fast. Matador. Ruller over skærmen for første gang.
1: Hvad fanden har det at gøre med, at min mor og far bollede?
0: Jamen, jeg ved ikke, om de har ligget og bollet til...
1: Det har de i hvert fald ikke. Det kan jeg garantere dig.
0: Hvordan kan det være?
1: Fordi min far kom fra Ghana. Slap af, han skal...
0: Han gider sat.
1: Han tog palmevinen frem og satte noget Marvin Gaye på, mand. Jo!
0: Nå, men altså, hvis man så ser bort fra, at de ikke havde indføring undervejs til et afsnit af Matador,
1: ja,
0: så må man bare sige, at Matador er måske det største stykke serie, der nogensinde
1: har lavet. Der er ja.
0: Og jeg var sammen med nogen for ganske nylig, hvor vi talte om den her, og deres børn havde ikke set den. Og så var vi sådan, jamen det skal de. Altså, det er med tvang og vold og magt og tvangsfjerning og alt muligt, der simpelthen skal ind over, for at de skal se... Altså, hvis der skal det ind over, for at de skal se den. Smuk serie.
1: Og hvor gamle var de børn, så?
0: Jeg tror, at mine børn, de har været teenage-agtige 13-15-17 år, da vi så den, tror jeg.
1: Okay.
0: Og så prøvede jeg ligesom... Og det gør lidt op. Det går også lidt langsomt. Det gør det jo i nutidigt forhold. Men det er jo stadigvæk en meget universel fortælling.
1: Ja.
0: Og godt skulle... Ja, ikonisk. Nå, hvordan havde du det med at gå i skole, Mark?
1: Det var mega fedt, når vi ikke var der.
0: Så altså, du havde ikke...
1: Jeg tror bare, at jeg render sådan rundt med nogle af de der ABCD-markader, uden at have fået det bekræftet. Ja. Fordi jeg har svært ved at sidde stille, men hver gang der er noget, der fanger mig, så kan jeg sidde omkring det i flere dage.
0: Ja, okay.
1: Så jeg tror bare, det min måde at indlære på har været lidt anderledes.
0: Lige nu snakker de voksne om en meget stor omkalfatring af det danske skolevæsen og fjerne mobiltelefoner og sådan noget, du ved. Og det er jo ikke en ny ting. Altså, det er jo bare måske, at man har nye ting inden gamle klasse. Jeg ved det ikke. I december 1978, der blev tænkt på dig, der blev der for første gang skyldet der en bølge af sådan skoletræthed. Når man begyndte i hvert fald at tale om skoletræthed blandt danske skoleelever, og man lyttede måske også mere til danske skoleelever, end man ellers tidligere havde gjort.
1: Ja.
0: Og nu skal du høre et klip fra et repræsentantskabsmøde i LOE, Landsorganisationen af Elever. Og det er skoleeleven Hans Niemann, der er på talestolen, og temaet er altså skoletræthed.
3: Skoletrætheden er så stor som aldrig før. Og det er selvfølgelig ikke uden grund af, at skoleeleverne er ved at kede sig ihjel. Undervisningens indhold er teori, teori og er der teori. Sikke engang pis.
0: Det var der, hvad jeg siger om det. Det kan man måske godt relatere til i virkeligheden,
1: ikke? Det er noget af det, der har sat sig i mig. Det har været igennem fra 78 og december, at skoletrætheden, den ligesom var en del af min sjæl. Det er ikke noget med min skyld, kan jeg mærke nu.
0: Skal du høre et klip mere fra talerstolen? Det er Niels Munk. Han repræsenterer Viborg.
4: Hvad er det, der keder dig sådan?
5: Jeg sidder sådan op
2: prøver nogle gange at finde ud af det, men det er helt umuligt, for der er så mange forskellige ting, der irriterer mig. Altså lærerne, de irriterer mig gevaldigt. Det gør de fleste lærere. Eller også så er sådan rigtig interesseret i at finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, mine lærere. Og når jeg så har fundet ud af det, så bliver jeg gerne så skuffet.
0: Sætter jeg med en knappenål og hakker ind i klassebilledet på min lærer og bare drømmer om, at det er en voodoo-dukke. Wow! Men noget af det, han siger, kan man jo godt, hvis man ikke var så glad for at gå i skole, inklusive jeg heller ikke var, kan man jo godt føle, er altså man kan godt føle de følelser, han har, ikke?
1: 100%, men lærerne har jo altid været ligesom den hemmelige ingrediens til, at der er nogen, der får mere ud af den andre, jo. Ja. Vi havde en lærer, en fysiklærer. Fysik har aldrig sagt mig noget. Og så den eneste fysikteam, jeg kan huske, det var da ham læreren, han går ind, sætter, vi råber og skriger og løber rundt, så sætter han benet op på hans bord, og så tager han en syl, og så stikker han den ned i skinnebenet på sig selv, og så skriger folk, og pigerne græder og alt muligt, og siger, hey, og så tager han lige stupen af, så er det fordi, han trapper ind.
0: Nej, hvor sindssygt! Åh, et partytrick.
1: Det der, hver gang han kom ind i lokalet, så nu ved jeg noget om fysik, fordi...
0: Nej, hvor sindssygt.
1: Han var så vild.
0: Godt, at han ikke havde sløjt, og I alle sammen bare begyndte at stå og save i det, og du ved, med de der brændere, kan du huske, hvor man skulle brænde sit navn i noget? Ja, I bare begyndte at stå og skrive... Du bare skriver ned i... Mens du sidder og brænder det ind i... Men genialt trick, jo.
1: Jamen, jeg tror ikke, den går i dag.
0: Nej, det vil den ikke. Der kan du godt regne med, at du kommer forbi kommunen og SSB.
1: Så er det
0: SSB
1: bare 30 og... elever med PTSD lige pludselig. Ja.
0: Nå, prøv at høre. Nu var du lidt utilfreds med, at du tror, at du er blevet til under Matador-temaet, ikke? Mm-hmm. Så kan det være, at du er blevet til under en form for diskomusik, fordi i slutningen af 1970'erne,
1: ja.
0: 78 her også, der var Danmark, ligesom resten af verden, fuldstændig opslugt af discoen.
4: Discobølgen lever og har det stadigvæk godt, for ikke at sige bedre end nogensinde. 5 nye discofilm er på vej, og resultatet af danseskolerne er overbooket. I søndags var der Danmarks mesterskab i discodans. Det blev afholdt i Daddy's Dance Hall i København.
1: Daddy's Dance Hall.
0: Ja, discodans. Discobølgen. Det var jo film, som satte den af i Night Fever, Grease, ja. Og så John Travolta selvfølgelig.
1: Ja.
0: Kæmpe kanon jo på dansegulvet, ikke?
1: Helt vildt.
0: Pulp Fiction senere hen. Bare kæmpe kanon. Nu skal du høre et klip med Danmarksmesteren i discodans.
1: Ja! Yeah.
0: 1978.
5: Kom med. Det, man danser på diskoteker nu, det er for trist. Altså, folk de står bare og tripper fra den ene side til den anden og siger, jeg er med discofile ud.
6: Herhjemme er den 18-årige Peter Brygg Andersen fra Aarhus blevet John Travoltas repræsentant ud i discokulturen.
7: Er det sådan, at I prøver på at leve op til de filmidoler, som I har set i de to film?
8: Nej, det er det, vi kører sådan lidt efter, men vi lever ikke op til det. Vi laver vores eget, og John Travolta, han kunne godt lære lidt af os, ligesom vi lærer lidt af ham.
1: Ja, Aarhus, baby.
0: Præcis.
1: Det er det, der siger ender.
0: Ja, man kan høre det.
1: Ej, hvor nice.
0: Ej, kæmpe selvtillidsting.
1: Jamen, det har vi bare.
0: Ja, var det sådan også at være ung års rapper i nullerne der, og i 10'erne og så videre, og bare være, ja, tak, der var selvtiden fejlet ingen pind, vel?
1: Det er det mærkeligste der, det har jeg har aldrig rigtig haft et problem med selvtilliden. Det har jeg sgu ikke.
0: Nej.
1: Jeg troede bare, det er sådan noget, der er medfødt.
0: Ja.
1: Til gengæld har det taget mig 30 år om at finde ud af, at der findes et ord, der hedder selvværd.
0: Ja, okay. Men det er, de to ting hænger jo ret godt sammen, faktisk, og burde egentlig følge hinanden. Men det,
1: men det gør de ikke.
0: Nej, det gør det desværre ikke.
1: Nej.
0: Hvis du blev Danmarksmester i discodans anno 1978, hvad tror du så, Peter, han laver i dag?
1: Peter?
0: Ja.
1: Ved
0: du, hører det klippet? Jeg ved det.
1: Du ved det? Okay. Han er borgmester.
0: Han sælger saunaer.
1: Wow. Han er også varm. Peter, han er varm!
0: Hey, hey. Johnson er på besøg, og vi snakker ved og skal høre mere musik fra 78 efter radioavisen. Frem til den, der er ham her. Det er Shaggy. Det nummer gad du godt at have lavet, ikke?
1: Ja.
0: Det er kraftedeme til ved en år.
1: Ja.
0: It wasn't me. Frem til radioavisen.

0: Det har i flere år været svært for Karina Bøgelund Jensen at bo på Famø og arbejde på Lolland.
1: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
0: Men nu har kommunen planer om at skære de daglige afgange ned fra 7 til 4, fordi der skal spares på færgedriften. Det har fået Karina Bøgelund Jensen til at sætte sit hus til salg.
1: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
0: Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, mener ikke, at kommunen, der har et stort millionunderskud, har noget valg.
2: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Besparelserne på færgedriften til Famø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. I dag skal valget til det russiske parlament Dumaen afgøres. Det er det første valg i landet efter invasionen af Ukraine. Men der er ikke nogen reel opposition fra partier, der ikke støtter præsident Putin, partiet Forenede Rusland og hans krig, og kritikere er blevet afskåret fra at stille op eller er flygtet ud af Rusland. Så resultatet er ret forudsigeligt, siger min kollega Louise Brothagen, der følger med i Moskva.
3: Jeg tror måske godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, må det ikke, det bliver Forenede Rusland, der vinder størstedelen af stemmerne her. Og jeg tænker ikke, at resultatet bliver den store overraskelse. Det bliver nok de samme 4-5 partier, der ender i parlamentet, og som sagt præsidentens støtteparti, som vinder majoriteten af stemmerne.
0: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimer, blev smidt ud af landet af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. Man skal bruge 87 gamle bunkere i Naturpark Tolne til at opbevare ammunition i. Det skriver TV2 Nord. Ammunitionen skal komme fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, og derfor er området nu spærret af med skilte, fordi det igen er et militært område, det fortæller Lars Hyltoft, der er overværksmester i forsvaret. Senere på måneden holder forsvaret et borgermøde for at fortælle de lokale mere om planerne om fabrikken. Et kig på vejret. Perioder med sol, men også en del byger i dag, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård vind. Ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Og temperatur mellem 14 og 17 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og det er vores program nummer 100, og gæsten er nøje udvalgt.
2: Det er nemlig
1: Mark
3: Johnson!
1: Rapper, atlet inden for skydningens verden og så videre og så videre og så videre. Hvis du lige kommet til, så kan du med stor fordel høre resten af programmet inde i det her lyd, når vi er færdige med den her time her, ikke? Mark, da du var ung i Aarhus, ja, rendte rundt der med Liam O'Connor, LOC og Uso og... Var det Trillegården, hed det, eller var det omegnen af det, eller jeg siger bare ting, jeg har hørt dig
2: fra Aarhus? Jamen, Uso, han var fra Trillegården, så der var vi også.
1: Modtaget.
2: Ja.
1: Hvad hørte I af musik? Altså, hvad hørte nogle små... Hvad var det første musik, du hørte, inden du gik rappen og hiphoppens vej?
2: Oh,
1: kan du huske det?
2: Inden hiphoppen, den tog over... Det hører jeg stadigvæk. Det er hver gang, jeg skal nogen steder hen fra A til B. Det er 100% alt det gamle Motown.
1: Okay.
2: Det er sådan noget Teddy Pendergrass, Otis Redding, Sam Cooke, Marvin Gaye, Curtis Mayfield. Jeg kunne bare blive ved og ved og ved og ved.
1: Det driver ned ad væggene hjemme i...
3: Johnson!
1: Yep.
2: Bare, altså, når jeg går ud af døren, har jeg det i ørerne, og så driver det ned ad mig, altså.
1: Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at i 1978, den 4. december, da din mor og din far skaber dig.
2: Uh-huh.
1: Der var det her nummer 1 i Danmark. Det kan du godt bolle til, faktisk.
2: Det kan man nok godt.
1: Ja, prøv lige at mærke.
2: Ja, der er noget bund i.
1: Det er Mabel. Kan du huske Mabel?
2: Nej.
1: Nej,
2: nej,
1: men de lavede også det her nummer. Det er faktisk legendarisk Melodi Grand Prix-nummer,
2: okay,
1: som vandt det danske Melodi Grand Prix 1978. Boom, boom. Og det første nummer, vi hørte, det var så også med Mabel, jo. Og det var det nummer, der lå nummer 1 der i december i starten. Skateboard Rider hed det, som jeg faktisk synes lød ret fedt.
2: Meget, meget før sin tid også, på en eller anden
1: præcis
2: måde.
1: Præcis. Mike Tramp, kan du huske ham?
2: Ja!
1: Ja, tak. Han var forsangeren i det her. Jeg har du hørt synge her.
2: Okay, min historie, den er ikke så...
1: Nej, nej. Jeg læser også det hele op for nettet. Det er derfor, jeg ved det. Det står et manus, Anne har skrevet til mig. Ej, det vidste jeg nu godt. Også fordi, der var en, der hed Brixtofte med. Peter Brixtofte, den gamle...
2: Farum!
1: Ja, præcis. Borgmesters bror var med i det her.
2: Nej!
1: Og jeg mener, Mabel, nogle af dem kom fra Stenløse. 36-60. Jeg er fra 36-50.
3: Hallo! Yldste gøb!
1: Nå, i USA, der var den her nummer 1.
2: Det var den, de hørte.
1: Ja,
2: det ved jeg.
1: Ja, okay.
2: Det er 100.
1: Ja, ja.
2: Altså, freak out, man. Come on now. Woo!
1: Hvad hedder din mor?
2: Vivi.
1: Og hvad hedder din far?
2: Eric.
1: Come on, Vivi.
3: Yes, Eric!
1: Det er også et fedt nummer. Det er stadigvæk et fedt nummer.
2: Ja, helt vildt.
1: Produktionen af det er meget, meget, meget dejligt, hvis man går op i sådan noget. 4. december 1978.
2: Ja, tak.
1: I det land, hvor at din mor møder din søsters far. Er det sådan der?
2: Ja.
1: Ja, tak. Det var Australien, ikke?
2: Ja.
1: Der er... Ja, det er lidt mærkeligt med tiden. Det giver ikke mening.
2: Nej, det passer
1: ikke. Men ja, der var den her nummer 1.
2: Ja, tak.
1: Jeg har altid synes, de var mega irriterende.
2: Jamen, det har ikke lige været noget, der har kørt så meget.
1: Nej, de var irriterende. Ja. Men der var ingen tvivl om, at det var kæmpe stort. Man prøver at være irriterende, det her lyder. Et af de første numre, jeg sådan kan huske, jeg hørte for alvor, det var min storebror, der havde købt en 7-tommer single med Eddie Grant og Electric Avenue.
2: Kan okay, huske det nummer? Ja, lige præcis.
1: Det var satme også godt nummer. Det kan være, vi skal finde det frem af gemmerne og spille på et tidspunkt her i programmet. Mark, det er dejligt, du er her.
2: Ja, tak.
1: Der er et spørgsmål fra vores husven Kenny til dig om et øjeblik. Først er det den nye single fra Hukorm, der hedder Hugget i sten.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Gæst i forrige uge her i programmet, Simon Kvam, i front for Hugger om og Hugget i sten. Prøv lige at høre. Hov, det er det første nummer, jeg sådan for alvor kan huske, at jeg hørte. Syv tommer single, Eddie Grant, Electric Avenue. Du.
2: Det er jo genialt, det der.
1: Og nu skal du høre med. Jeg har aldrig været, du ved, Jamaica-agtig eller Bob Marley-agtig eller et eller andet, men alle nuancerne i det her nummer.
2: Ja.
1: Og så produktionen i det og så videre, ikke? Mm-hmm. Henning var hurtigt til at finde det, chefteknikeren. Nu gemmer vi det lige, og så spiller vi det sgu lidt senere i programmet, fordi vi skal nemlig også nå at spille noget med dig, Mark.
3: Johnson!
1: Og jeg har fundet mit yndlingsnummer fra.
2: Okay, det bliver spændende.
1: Ja, men det er ikke, fordi jeg har været sådan en, ja, det var jo en hemmelig benside.
2: Nej, det er
1: nok dit største nummer, okay. Men det er eddermame også bare et fedt nummer. Men inden vi kommer så langt, så skal vi forbi et spørgsmål fra vores husven, vores brevkasseredaktør, vores ambassadør på Vestkysten, vores mand i marken, vores korrespondent
2: okay.
1: i hele Jylland, Kenny. Kenny, han er 48, er han efterhånden 48, 47? Jeg kan ikke huske det, men det er deromkring. Han arbejder på fiskeauktionen i Tøberon.
2: Okay.
1: Tidligere arbejdede han på natholdet. Og nu er han så på dagholdet, og okay. arbejder der på fiskeauktionen og sørger for, at varer kommer ind og ud og har det for fedt. Vi faldt over ham sidste år i december måned, fordi han havde mistet sit glasøje under en druktur på en julefrokost. Og så og hørte vi ham på B4, og vi så ham i TV MidtVest, og han er et genialt menneske. Det er blevet en fast tradition nu, at Kenny her efter sommerferien, han stiller spørgsmål til gæsten. Og i sidste uge i programmet, der stillede han det her spørgsmål til dig, Mark.
4: Men der kunne jeg godt tænke mig, nu når han til VM, eller det der, ja. Om han har sådan nogen, han er, wow, jeg skal have et billede med ham, eller han på sådan, ligesom... Folk har med ham, når han er rapperen, du ved, spiller musik. Om han så har sådan, når han er til VM i skyen, om der er nogen, han... Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
1: En, han godt vil bytte trøje med, faktisk, måske.
4: Ja, lige nu, ja. Ja, lad tage en billede med.
1: Det er jo din store skydekarriere, som er up and going og på vej mod stjernerne, ikke, Mark? Hvad hedder det? Og det Kenny, han spørger ind til. Er der nogen, der er så store inden for det felt, eller er nogen, hvor du siger, at der bliver nødt til at have et billede med hjem?
2: Kenny, han er måske min åndsfrænde. Fordi han stiller det spørgsmål, som jeg sådan et eller andet sted... Jeg har den der tendens til at fanboye på folk, der er gode, eller velovervejet, eller har dygtiggjort sig. Det er jeg super meget, eller har meget respekt for. Og da vi stod til VM, så skyder man i forskellige hold med forskellige andre nationaliteter. Så på det danske Open Team, som jeg skød for, der havde vi en amerikansk kvinde og to fra Zimbabwe. Og hende amerikanske kvinde, hun står og taler med en amerikaner lige pludselig. Og jeg kan se, det er en, der hedder Aaron Eddins, som skyder på det åben hold. Åben, det er en division, og han er et jern. Han er sindssyg. Han er for det første super topform, og så er han på Fort Benning-basen i USA. Han er professionel soldat, så han skyder både med lange våben og korte våben, og alt indimellem. Han har masser af video på nettet. Han er sindssygt dygtig, men han er kun nummer 7 i verden.
1: Hvad hedder han, Aaron?
2: Aaron Eddins.
1: Aaron Eddins, ja tak.
2: Og han... han er nummer 7, så han er jo ikke verdensmesteren. Så jeg er fanboyer, ikke bare fordi, at han er den allerbedste. Jeg er fanboyer, fordi hans skydestil er så macho. Den er så maskulin. Han er i angreb hele tiden. Han er ikke passiv. Han står ikke og overvejer, om man kan få flere point, hvis han lige sætter farten ned. Han sætter bare farten op. Han er et bæst. Og han står lige foran hende her og snakker, fordi de er begge to på det amerikanske landshold. Og jeg synes, hende Karen, hun var mega sød. Men jeg gik bare direkte ind og gik ind i samtalen og sagde, I'm sorry, Karen. Aaron, could I please get a picture? Og så er han sådan, ja, selvfølgelig kan du få et billede. Og så tager vi lige nogle billeder, og så ender det med, at jeg siger, at jeg er familie i Georgia. Og så siger han, nå, men jeg er på Fort Benning i Georgia. Nå, men hvis du kommer over og besøger noget familie, så kan vi måske tage noget skydetræning.
1: Hallo! Hallo!
2: Og så siger jeg, jeg har ikke noget, kan jeg få dit nummer eller noget? Så prøver jeg her, har du en Instagram? Så add mig på din Instagram, og så adder jeg dig senere. Så er jeg sådan, åh, det har jeg hørt fra. Det plejer jeg at sige til folk. Men det ender med, 10 minutter senere, så har jeg en følgeanmodning fra Aaron, og så har vi skrevet lidt sammen der, men jeg har ikke nået at træne med ham endnu.
1: Aaron hvad?
2: Eddins.
1: Eddins. Aaron Eddins går man altså ind yeah. nu. Og så kan man jo følge ham på Instagram, og så vil han sige, det var det jo spøjs, så mange danskere, der pludselig vælter ind.
2: Altså, han er virkelig sej.
1: Er der nogen, du har mødt musikalsk gennem tiden, hvor du har lavet samme situation og sagt, der er Peter A.G., eller whatever, du har mødt Bryan Adams? Jeg aner det ikke. Nogen, hvor du tænker, en rapstjerne, et eller andet, hvor du siger, ham eller hende må jeg simpelthen for evigt i et billede med. Eller også bare hilse på, man behøver
2: altså, jeg var engang i Atlanta og nede i sådan en militærbutik, hvor de har gammel militærtøj og sådan noget, sammen med min kammerat Joachim. Og vi kommer ned og kigger, og så lige pludselig går døren op, og så er der, vender jeg mig rundt, og så er der en, der er ved at gå ind i mig. Og så vender jeg mig rundt, og er jeg næse til næse med sangeren Usher. Og det første, min hjerne, den siger...
1: Det er, jeg smadrer ham. Han skal ikke gå ind i mig.
2: Nej, det er også ikke det, jeg sagde. Det første, min hjerne, den sagde til mine øjne, det var, fuck, han er smuk. Han er så flot, den mand. Og han står lige foran mig, og så siger han, excuse me? Du ved, undskyld mig, men det er jo ikke sådan, excuse me. Excuse me? Som om jeg leder op til en samtale, du ved, fordi han er ved at gå ind i mig. Men han var så lækker. Det var helt forfærdeligt.
1: Nej, flot også, ja.
2: Han var virkelig smuk. Og han var sød, og han var sådan, nej, det er mig, der siger undskyld, og nu skal du her komme forbi. Jeg var sådan, jeg bør ikke gå. Vi kan tage i studiet nu, altså.
1: Hvordan endte det ind, selvfølgelig med, at du blev nødt til at forlade butikken, for du skulle også handle?
2: Ja.
1: Sådan måtte det være.
2: Ja, men han var virkelig flot.
1: Mark, du er også flot. Det er bare lige for, du også får den med ud resten af dagen. Rent musikmæssigt, du laver jubilæumskoncerter nu her.
2: Det gør jeg nemlig.
1: Er der ny musik på vej også?
2: Der er faktisk ny musik på vej. Men med alt det her skydning og tv-ting og sådan noget, så har jeg bare besluttet mig for at give det sin tid. Og så prøve at lave noget, hvor at det er lidt mere personligt og noget, jeg sådan selv kan mærke.
1: Jeg vil bare sige, at hvis du laver noget nyt, så send det til os som de første. Ja, så lover vi, at vi nok skal spille det. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom.
2: Det er mig, der siger tak.
1: Man skal tage ud og se Johnsons jubilæumskoncerter.
2: Det skal man.
1: Fremadrettet. Jeg havde fornøjelsen af at se dig på et par festivaler den her sommer, og det var fedt. Det var så fedt, Mark. Så, I var så fede. Så, og I spillede selvfølgelig også det her nummer, som jeg siger nu. Det er mit yndlingsnummer. Jeg tror, at det er de fleste, for det indeholder alt, hvad du kan se det udefra. Det er selvfølgelig kig forbi.
2: Ja, præcis.
1: Hvad synes du selv om det nummer nu?
2: Jeg elsker det nummer.
1: Ja, det er fedt.
2: Jeg elsker det. Det var det, der gjorde, at folk de kender mig i dag. Jo.
1: Du halter jo heller ikke på dit høje ben, kan vi jo godt sige.
2: Det gør jeg faktisk ikke. Ikke mere.
1: Nej.
2: Jeg har fået styr på ryggen.

du kan på The World Wide Web se, hvor du kan fange den gode Johnson og kompagni et sted i dit nærområde. Og nu har jeg jo nævnt det et par gange. Det her, det er jo vores programnummer 100. Tak skal du have. Og det betyder jo, at der ligger, når vi er færdige med det her, 100 programmer på DR Lyd, som du kan gå ind og lytte lige så tosset du vil. Og jeg vil godt med stolthed i stemme sige, der er ikke én gæst, der ikke har været en dejlig gæst. Det er det gode ved at lave det her program. Så der er 100 fede programmer inde i DR Lyd, hvis du skulle have lyst til at høre mere om.

0: er det 365 dage om året.
1: De fire nye filmfremviser koster i alt 2 millioner kroner. Der er mulighed for at klappe en ko og møde en landmand i dag, for landet over er der åbent landbrug. Per Hesseldal har både svin, køer, høns, gårdbutik og grøntsager på et landbrug lidt uden for Assens. Han synes altid, det har været vigtigt at vise folk, hvor maden kommer fra, men han siger, at det er blevet endnu vigtigere nu, hvor der har været en meget heftig debat om landbruget.
2: Ja, med den der er imod landbruget nærmest, i hvert fald på Facebook. Ikke, det er ikke noget, vi oplever i hverdagen, men hvis vi åbner Facebook, så er vi jo ikke sådan særlig populære.
1: Der er omkring 900, der har tilmeldt sig et besøg på hans gård i dag, og han håber, at folk selv kan få syn for savn, før de laver en konklusion om branchen.
2: Jeg synes jo meget, det vi siger, det er jo ikke, det passer jo ikke med virkeligheden. Og så tænker jeg, jamen, så kan man ud og se, hvordan det ser ud, og så er det da lidt nemmere at forholde sig til, hvad de synes.
1: Og udover Per Hesseldals landbrug på Vestfyn, er der også åbne stalddøre nær Stenstrup, i Bellinge og på Dalum Landbrugsskole. I perioder nogen sol, men spredte byer, som i løbet af dagen lokalt kan være kraftige med både havl og torden. Temperaturerne ligger mellem 14 og 17 grader.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
8: Til det der med Anders Breinholt på P4.

Hallo Black og The Man, du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og når klokken er 12, så ringer vi jo som altid af for i dag. Men inden da har vi også nået at tjekke ind hos den gode Kenneth K. og musikquizzen. Men om et øjeblik tjekker vi ind hos vores Vestjyllands korrespondent, nemlig Kenny i Harboøre. Eller måske er han på arbejde i Thyborøn, det skal jeg ikke kunne sige. Og jeg er inde lige nu i en Facebook-gruppe, der hedder Opslagstavlen i Harboøre, Lemvig, og Thy, tror jeg, den hedder. Den hedder sgu Opslagstavlen i Harboøre, Thyborøn og Lemvig. Og der er altså lige et par opslag, vi bliver nødt til at snakke om. Jeg kan sige, at STS-biler i Lemvig søger en ny automekaniker. Det kan man jo søge, hvis man sidder derude og har lyst til det. Men så er der nogen, der har fået stjålet et løbehjul ved Harboøre-skolen. Total crime-området, det der. Men så er der en ret anden interessant opslag her om, at der er en, der sent om aftenen, hvor der er en ung mand, der har ringet på døren og spurgt, om vedkommende kunne få lov til at oplade sin mobiltelefon. Kan det være Kenny? Det er også bare for at finde på at tale med ham om noget i dag, som er lidt anderledes end sidst. Og så skal vi selvfølgelig lidt op på, hvis du har lyttet med i sidste uge, hvordan mødet har været med hans fætter Michael, efter vi omtalte ham i radioen i sidste uge.

0: Det her nummer bliver ved med at være et meget dejligt nummer. Lola Young og nummeret Messi.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: Kenny.
2: Ja.
0: Hvordan går det?
2: Ja, skal du holde.
0: Ja. Jeg skal bare lige starte med faste lyttere. Jeg skal starte med at spørge ind til, at faste lyttere af programmet her, de ved jo godt, at i sidste uge, der skete der det, at vi kom til at tale om din fætter Michael, som skal have et nyt job. Han er proces.
2: Ja. Operatør.
0: Operatør på Cheminova. Ja. Vi er i gang med at skabe hans LinkedIn-CV, han så kan smide op, og på den måde gøre ham attraktiv over for andre arbejdspladser i nærområdet.
2: Ja.
0: Du beskrev ham så det, der hedder lidet flatterende. Ville nogen sige...
2: Har han... Jamen, herude, der er kærlig. Det er kærlig. Det var faktisk en mødpænd beskrivelse herude.
0: Han er decideret græskud, det er det, du siger.
2: Ja, ja, ja. Lige navn.
0: Men spørgsmålet er, hvordan har han reageret?
2: Åh, ja. Jamen, han tager det stadigvæk. Han tager fint nok. Ja, det er, så kan det med i alle mange kommentarer på det.
0: Ja, hvad sagde du de andre kommentarer?
2: Ja, altså, de mange marker. De tog, det er sjovt.
0: Det forstår jeg ikke. Det må jeg lige have.
2: Det er med de andre venner, der har kommenteret. Statoil, han er med. Han er også sådan.
0: Ah, Statoil! Ah, modtaget, modtaget. Jamen, ja. Er det sådan, at når vi har haft den her lille, det her lille rendezvous i radioen, er det så svært for dig at se andre i Typeron i øjnene?
2: Nej. Jeg skal også bare se Mie Hyv. Jeg har bare igen, så det er
0: Ej, jeg falder i med begge ben. For sådan, du springer ned i bassinet med begge ben. Ja, okay. Er det så svært at kigge folk med dit ene øje, kigge dem i øjnene?
2: Nej. Det var lige godt, da jeg kom til at kalde mig laborant. Det var jo kriminolog. Det var lidt frisk mig.
0: Nej, det er fair nok. Men det er jo vand under broen. Nå, men det er godt. Vi kan jo se, at jeg tror faktisk ikke, Michael har hørt programmet. Det lyder sådan på det, fordi hvis jeg... Vi kan lige hive fat i ham i næste uge, fordi der arbejder videre med CV'et. Men prøv lige at høre. Jeg er forvildet mig ind på et Facebook, en Facebook-gruppe, der hedder Opslagstavlen i Harboøre og Lemvig, tror jeg, den hedder, ikke? Typeron og Lemvig. Og det er godt nok tilbage 8. september, der er der en Karin, der skriver, her for en lille halv time siden har jeg haft besøg af en yngre mand iført mørkt joggingtøj, som talte engelsk. Han vil meget gerne have opladet hans mobil og komme tilbage efter den senere. Må sige, at mine alarmklokker ringede med det samme, sagde pænt, at det ikke gik, da jeg er på vej i seng med mine børn. Synes, det var lidt underligt, at vi bor i udkanten af Tyborgen. Har nogen ringet på hjemme hos dig?
2: Nej.
0: Heller ikke? Slet ikke nogen? Eller slet ikke ham her?
2: Ham der er høj i hvert fald.
0: Nej, måske. Ja. Hvordan ville du reagere, hvis der stod en ung mand ude foran og sagde, yes, hello, I would like... Jeg ved ikke, om han taler sådan. I would like to charge my Android phone.
2: Så vil jeg sige, you can go out in the garage and put it in a stick contact. Han må gå i garage eller noget, hvis han vil.
0: Det sjove er, at jeg har tænkt fuldstændig det samme. Man kunne jo godt give ham et udendørs stik.
2: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad var det, du ville sige lige igen på engelsk?
2: You can go out in the garage and put it in a stick.
0: Yes, exactly. Jeg havde sagt fuldstændig det samme. Det havde jeg simpelthen. Jeg skal så lige sige, at der er en, der kommenterer herinde. Det er bare lige for at vide, at der ikke render en eller anden mand rundt... Og det gør der sikkert, men ham her, der var en, der så skriver, Susanne skriver herinde i gruppen. Vi har lige haft besøg af en ung mand her på North Sea College, der taler engelsk, som er på cykelferie, som har spurgt, om han kunne få opladet sin telefon og Apple Watch. Han virkede meget oprigtigt. Og så svarer Karin, der skrev det oprindelige opslag. Det er jeg glad for at høre, men tænker jo sit blablabla, når man er alene med to børn. Og det jo, kan man jo godt forstå. Men det viser sig til sydenadende bare heldigvis at være en sød mand oppe på cykelferie.
2: Nå, okay. Jeg er også en gang hjemme fra Jehovas Vidner i Havre P. Så er også bare nogle folder for et eller andet engang kristne uge.
0: Hvad vil du sige, hvis de kom på engelsk? Yes, hello, we are from Jehovas Witness. We would like to give you this pamphlet. Hvad vil du så sige?
2: Ja, yeah, no, thank you. Ja, yeah, pæn måde.
0: Du vil ikke sige, you can go out to the garage and put it in there in the paper bin.
2: Ja, nej, det var selv min gamle kone. Hun var nok 70 år. Så jeg tror, vi ville få i hovedet vind. Det gik sådan, det er lunde snart. Så spurgte hun, har en toiletteklon? Så sagde hun, nej, du må sgu ligesom vandre, men du må gå i mellem træet og pæse, hvis du skulle pæse. Jeg lærte hende for mit dør. Så kunne jeg se, så fundte hun det lige i postkasse, og hun sagde, så var sådan, ja, i en eller anden ting, der var til et teltmøre, når jeg var i lange hus. Så nej, det var sgu ret sødt, når hun gav halvånden.
0: Nej, det viser, at du er et godt menneske, Kenny, at du alligevel lige havde lidt medmenneskelighed inde i dig der.
2: Ja, nej, det var sgu sødt for hende, hun skulle se, jeg ved, tror jeg.
0: Kenny, din vigtigste opgave for nuværende, det er, at du skal stille spørgsmål til næste uges gæst. Og det er altså en af de helt store, der kommer på besøg. Det er skuespiller Trine Dyrholm, der er gæst.
2: Dyb respekt.
0: Ja. Dyb respekt?
2: Ja.
0: Ja. Hvad er det første, der falder ind, du godt kunne tænke dig, at Trine Dyrholm, hun skulle svare på?
2: Trine Dyrholm. Ja, hun er jo... Ja, Trine Dyrholm. Jeg kunne godt tænke mig ved, at... Ja, det ved jeg ikke. Det er jo sådan en stor hjælp, man er øje for... Eller, ja, nej, det... jeg kunne tænke mig... Om hvad, ja, hvis hun kunne give sig selv, nej, hun er så flot, ja, ja. Hvis hun kunne, hvis hun kunne give den unge Trine en råd i dag, som er det, hun har oplevet siden dengang, men det skulle så være, altså, forstår du, hvad
0: jeg
2: mener?
0: Ja, jeg forstår, at hvis Trine Dyrholm skulle give sit unge jeg et godt råd, ja. Hvad skulle det så være?
2: Ja. Men hun, der er nok alt, når hun har sådan en flot karriere, så...
0: Ja, ja, men det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, Kenny. Og det får du lov til at stille til Trine Dyrholm i næste uge.
2: Det er bare i orden. Det kommer du hilsen.
0: Tak i lige måde, vi ringer af. Moin. Ja,

0: Sikkert og vist er det, at du kan sætte dit ur efter, at klokken 12.15, der lyder der en jingle. Kenneth, du har ikke tænkt den klar nu, vel? Bare hvis folk de skulle vide, hvilken jingle det er, de skal lytte til.
1: Det er jo som at bede en stand-up-komiker om at komme med en joke på stående fod. Det der, ikke? Det kræver et helt orkester. Ja. Der skal sidde seks mand klar med instrumenterne, og så spiller de det, når jeg slår takterne an. Og deres kontrakt siger, at det er først fra 12.15, at det kan ske.
0: Bring out the games. Hvad hedder det? Jeg har en lille vittighed til dig meget, Bobo.
1: Ja, kom.
0: Ved du, hvorfor de lytter så meget til P4 på Fyn?
1: Nej.
0: Det er radio.
1: Ja.
0: Hvad kalder man et krydstogtskib uden gæster?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Top Cruise. Ved du, hvorfor er Claus Holm, den fynske kok, han har så mange kakaomælk i sit køleskab?
1: Nej.
0: Han er kok jo. 12.15. Vi skraber. Det er ikke engang et helt studenterbrød, vi har gang i og lort her, der er farvet op ad gulvet. Det er simpelthen de sørgelige rester. Hvad hedder det? Der er musikquizzen, vi ikke kender. Og årstallet er jo 2024. Og denne lille leg, denne lille komedie, vi har gang i nu, det er jo simpelthen for at fortælle lytterne, der lytter til P4 lige nu, bliv hængende, selvom der måske er dårlig nyt i radiovisen om lidt. Verden går ikke under lige nu, i hvert fald mellem 12.15 og 14. Muligt den så går ned 14.05, men ikke imens, at der er musikquizzen, vel?
1: Det er fuldstændig korrekt. Og vi skal også spole tiden tilbage til de gode gamle dage. Vi taler 2024, ja. Og jeg plejer altid at spørge dig, hvor gammel var du dengang tilbage i 2024?
0: Ja, der har jeg jo været både 52 og 51, men jeg går med mest fra at være 52, så. Ja. Det er 2 år siden, og jeg har snart fødselsdag.
1: Og var det godt over for den unge Anders dengang?
0: Ja, det var sgu meget dejligt, tror jeg. 2024, ja, det var da fint. Jeg kan jo dårligt huske, hvad jeg lavede i går. Men jeg husker det som, jeg har faktisk, synes jeg selv, et ret godt liv. Jeg har en dejlig familie, jeg har nogle gode venner, jeg har nogle gode kollegaer. Alt er faktisk meget fedt.
1: Ja. Spørgsmålet er, hvor fedt du har det med den musikquizzen kop, som vi stiler efter.
0: Jeg har noget rigtigt.
1: Ja. Og derfor så er det jo, at vi kan vende det her til den store succesoplevelse, fordi det kan jo faktisk få dig ud over rampen. Det kan få dig på vej lige mod stjernerne, på vej mod den kop, der ikke findes endnu, men som vi designer i det øjeblik, du rammer 20 rigtigt. Mm-hmm. Og derfor skal du nu få et spørgsmål fra 2024.
0: Ja, tak.
1: Lige før demonstrerede du jo, hvor fint du kan huske det år.
0: Ja.
1: Men her skal du få et spørgsmål. Hvad hedder sangerinden med Så længe jeg er sexy?
0: Så længe jeg er sexy, er jeg...
2: Prøv at høre stemmen. Prøv at høre for dit øre, hvad det er for en stemme, der synger det.
0: Det er Annes stemmer, vi hører ind i hovedet nu. Er det mumle?
2: Nej, du skal længere frem i alfabetet, som i tidligere.
0: Det kan jeg ikke huske. Jeg er helt...
1: Hun vil være den sidste, hvis der ligesom findes Rip, Rap og Rup, så findes der også Anders og Anne og...
0: Jeg er helt væk. Hvad, Cecilie? Annika. For helvede, det er sgu da Annika. Det er det rigtige. Det er rigtigt, det er Annika.
1: Undskyld. Det er jo den her,
0: ikke? Jo, det er rigtigt, og det er et pissegodt nummer. Undskyld, det er et rigtig godt nummer.
1: Ja, nu skruer jeg ned for det. Vi fik ikke helt den start på din rejse mod 20 rigtigt, som jeg havde håbet på.
0: Nej, fordi det er jo faktisk... Er det 0 rigtigt, så? Eller hvad?
1: Ja.
0: Fordi jeg fik hjælp. Var det det?
1: Nå, nej. Jamen, nej, ved du hvad? Du skal da have pointet. Selvfølgelig skal du da have pointet, altså.
0: Det skræmmer mig lidt. Du ikke kan huske, hvad du sagde for 10 sekunder siden, men altså, på den måde hænger det hele jo sammen og går op i en øjenhed nu, kan det?
1: Jeg vil sige, jeg havde bare håbet på, at du måske var fløjet lidt mere elegant ind i, den lange rejse, vi
0: er
1: på vej ud
0: det er på. Jo sidst på dagen. Sammen. Det er jo sidst på dagen jo her lidt i 12, så jeg er ked af at sige, at jeg kan ikke mere. Min... sparsomme energi i min sparsomme hjernekapacitet. Det er opbrugt. Kenneth K., dit dejlige menneske, der er musikquizzen med dig, når klokken er 12.15, og vi er tilbage igen på næste søndag. Moin!

0: En landmand på Femø nord for Lolland bliver så træt, når kommunalpolitikerne endnu en gang vil finde penge til den økonomisk trængte kommune ved at skære ned på færgedriften.
1: Det tangerer hende, det er via at psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Er det psykisk terror eller økonomisk ansvarlighed, det er spørgsmålet. Russerne går i dag til parlamentsvalg, det første efter Rusland indledte krigen i Ukraine. Men at kalde det et valg er en tilsnigelse. Modstandere af præsidentens krig er enten fængslet, blevet forbudt eller flygtet. Alligevel er en Ruslands kender spændt på, hvad der sker i aften, når valgstederne lukker.
2: Jeg vil især holde øje med, hvordan man i sidste ende inde i Kreml i aften beslutter, at stemmerne skal fordeles.
0: Og så bliver der løbet efter VM-medaljer og verdensrekorder i København i dag.
3: 13, 14, 15, det tror jeg! Jeg tror, hun slår den verdensrekord!
0: Ja, Agnes Ngechic fra Kenya slog faktisk verdensrekorden i halvmaraton for kvinder med et sekund. Vi drøner efter hende til målfeltet i slutningen af den her radioavis. Velkommen til dagens vigtigste nyheder i et lidt roligere tempo. Mit navn er Maria Dohn. Den katastrofale økonomi i Lolland Kommune kan blive dødstødet for kommunernes øer Femø, Fejø og Askø. Det frygter i hvert fald mange af dem, der bor på øerne. En del af spareplanen, der skal lappe underskuddet på over 300 millioner kroner i kommunekassen, vil gå ud over færgedriften. Og det kan betyde, at de, der bor på øerne Femø og Askø, i fremtiden får 4 daglige afgange i stedet for de 7, de har i dag. Og det kan gøre livet svært for ham, du kan møde her.
4: Flemming Jensen er mælkeproducent på Femø. Det har han været siden 2001, hvor han overtog bedriften fra sine forældre.
1: Og det har kun gået ned ad bakken med færgedriften siden den tid. Det har altid været til diskussion.
4: Men hvis Lolland Kommunes spareplan bliver vedtaget, vil der fremover kun være 4 daglige afgang til Femø. Og det er en smertegrænse, der rejser et afgørende spørgsmål for landmand Flemming Jensen.
1: Jamen det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
4: Kvægbedriften har nemlig brug for at kunne få besøg af både håndværkere og dyrlæge. Og det vil ikke længere være muligt med 4 afgange, mener Flemming Jensen.
1: Fordi det bliver simpelthen for besværligt for dem at tage herover og tilbage igen.
4: Og konen, som pendler til fastlandet, vil fremover være hjemmefra over 12 timer om dagen. Så bekymringerne tynger parret.
1: Det er ikke særlig sjovt at snakke, når vi snakker sammen, mig og min partner om aftenen. Fordi at, vi er stresset over det der. Det vil sige, at det tangerer hende, det er ved at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Og det er ikke udelukkende øboerne, der mener, at besparelserne på færgedriften vil afvikle øerne. Jens Vesterskov Andersen forsker i danske småøer. Han kalder det passiv affolkningspolitik, når politikerne gør det mindre og mindre attraktivt at bo på øerne.
5: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men Henrik Jacobsen, konservativ formand for Lollands Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, siger, at der ikke er nogen af politikerne, der ønsker at jage øboerne væk.
6: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med Lolland Kommunes budget i begyndelsen af næste måned. Trine Varejul havde set på den sag. Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. For første gang siden Ruslands invasion af Ukraine er der valg til det russiske parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der er nemlig ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland. Og det eneste parti, der åbent har kritiseret krigen, ja, det er blevet forbudt at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. En af dem er Antonina Emchenetsky fra Moskva. Hun synes, hun har pligt til at stemme. Vi holder meget af vores præsident. Han opfordrede os til at stemme og udfylde vores samfundspligt, siger hun til DR. Men det er ikke alle russere, der er på linje med præsidenten. Oppositionen har opfordret vælgerne til at møde op på valgstederne på samme tidspunkt i håb om at skabe lange køer som en protest mod valget. Louise Brothagen, DR's journalist i Rusland, du står ved et af de her valgsteder. Er det lykkedes oppositionen at samle folk?
7: Det er det ikke her, hvor jeg står i det centrale Moskva. Der har sådan set været den samme trafik de par timer, jeg har stået her efterhånden, også efter kl. 12, hvor det var meningen, folk skulle mødes. Men jeg har set andre steder i Moskva, og faktisk også i Petersborg, så nogle steder er det lykkedes at få lavet de her køer.
0: Du har også talt med Alexander Imsjenetski. Han stemmer på Putins parti med en anden grund end hans hustru, som vi hørte før. Det kan jo være, at vores ene stemme afgør valget for landet, siger han. Altså, Louise, har han ret i det, eller kender vi godt resultatet, inden valgstederne lukker?
7: Nu fortalte de mig faktisk parret der, de fortalte mig, at de stemte på Forenet Rusland, så på den måde, så kan det godt være, at det bliver deres stemme, der tæller. Altså, jeg tror godt, jeg tør at lægge hovedet på blokken og sige, at det er nok regeringspartiet, der kommer til at få majoriteten af stemmerne. Det mest interessante bliver at se, hvor mange, der faktisk har stemt på noget andet, som oppositionen jo også har opfordret til, at man skal gøre.
0: Det er et land i krig, der går til valg senest i dag. Er to personer dræbt i et droneangreb mod Moskva. Du har været i Rusland flere gange før. Kan du mærke, at landet går til valg midt i en krig?
7: Altså, eksperter har jo kaldt det her det mest restriktive valg i meget, meget lang tid, og det synes jeg også godt, jeg kan mærke, altså ikke mindst på folks tøven og nervøsitet i forhold til at tale med mig, men sådan egentlig en stemning omkring det kan jeg jo ikke mærke her i Moskva, fordi det stadigvæk er langt væk fra der, hvor det er gået hårdest for sig i forhold til angreb fra Ukraine, men jo, jeg synes godt, man kan mærke på folk, at der er en vis nervøsitet her.
0: Tak skal du have, Louise Brothagen, hørte vi. Omkring halvdelen af de stemmeberettigede russere har allerede stemt. Det vil være en stor overraskelse, hvis Vladimir Putins parti Forenet Rusland ikke vinder stort. Og selvom mange andre lande ikke anser det som et rigtigt valg, så giver det alligevel mening for Putin at afholde det, siger Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Putin kan give sit styre et skær legitimitet ved at afholde valg på den måde, også selvom de er stramt styret. Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
0: Når stemmerne så er talt op, og Putin kan erklære sig som sejrherre, hvad er det så for nogle udfordringer, han har i forhold til den russiske befolkning?
2: Den overordnede udfordring, som Putin har i forhold til befolkningen, det er at få lukket krigen, det er at komme videre. Selv statskontrollerede meningsmålingsinstitutter viser, at russerne er bekymrede ikke så meget for krigen i Ukraine, men konsekvenserne af krigen i Ukraine for dem selv. Og der er en tung stemning i Rusland, det anerkendes også i de statskontrollerede medier, og det er Putins store udfordring lige nu.
0: Du kan læse mere om valget på DR.dk og DR's tilstedeværelse i Rusland. I dag sætter statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland, som Danmark, USA og Grønland har lavet, efter planen skal underskrives. Men selvom planen, altså aftalen, allerede skal underskrives i næste uge, så er der ikke meget, vi ved om den konkrete aftaletekst. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
8: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
0: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bildsøe Lassen, for ifølge ham, så kommer både Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
8: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
0: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formanden for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, og så den amerikanske præsident Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. I begyndelsen af denne her uge, der ramte strømpriserne det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowattime. Men priserne svinger meget nogle gange, så koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. Den ballade har vindmølleejer Gunnar Lisby fra Lemvig fundet en løsning på.
9: Container over bagved, det er selve batteriet.
10: Glem alt om det skal være størrelse AAA eller bare AA.
9: Det kan rumme 4.500 kWh.
10: På en flad mark i Vestjylland har Gunnar Lisby koblet et batteri direkte på sin vindmølle.
9: Det er, hvad der svarer til sådan en gennemsnits husstandsforbrug om året. Bare i det batteri der.
10: Batteriet er stort som en skibscontainer, bare mere klinisk i sin hvide finish.
9: Jeg har valgt at gå lidt den idealistiske vej her og vise, det kan lade sig gøre. Og det kan det.
10: Batteriet lader, når vinden blæser, og strømmen er billig.
9: Det er det, vi her på godt vestjysk kalder et godt sted at stille vindmøller, fordi herude der blæser det lige ud.
10: Og sælger strømmen, når det blæser mindre, og strømmen er dyr.
9: Ja, der kan være en god forretning, det ved jeg ikke endnu. Vi har jo lige sat det i drift for et par måneder siden, så jeg ved ikke, hvor god forretningen er endnu.
10: Men måske bliver forretningen også god for alle os andre.
9: I stedet for, at der er stor prisudsving, over tid, når der kommer nok af de her anlæg, så vil prisen på strøm flade mere ud.
10: Jo flere batterier, jo lavere elpris.
9: Så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
10: Nu er Gunnar Lisby i gang med at eftermontere et dobbelt så stort batteri på en anden af sine vindmøller.
9: Det her det er bare en klog tilgang til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står med i Danmark, med at udnytte den kapacitet, vi nogle gange har.
10: Men i modsætning til første gang, har han ikke fået lov til også at tappe og lagre strøm fra det overordnede elnet.
9: For nuværende, der er der sat et prop i.
10: Det svækker både investering og incitament til at montere flere batterier.
9: Jeg tror nu alligevel på, at fornuften vil sejre i sidste ende.
0: Og hos Dansk Erhverv kan vicedirektør og chef for klima, energi, miljø og byggeri Ulrik Bang sagtens se fornuften.
11: Altså det er et blik ind i fremtiden. Det er, hvordan man kan få vedvarende energi, sol og vind, som ikke bare producerer, når vinden blæser og solen skinner, men rent faktisk sender strøm på nettet, når der er behov for det.
0: Og derfor vil Dansk Erhverv opfordre til, at det stop for at tilslutte nye store strømslående virksomheder til elnettet, at det bliver ophævet for batterier. For hvis der kommer flere batterier, så kan det aflaste elnettet, som har store udfordringer med kapaciteten.
11: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa skriver til DR, at batterier både kan aflaste vores elnet, hvis de bruges rigtigt, men de kan også belaste elnettet, hvis de bruges forkert og trækker strøm på de forkerte tidspunkter. Så derfor er det vigtigt, at Energinet i øjeblikket afprøver forskellige løsninger, skriver ministeren. Det var Jesper Ipfeldt, der havde set på den sag. Vi skal en tur ud på den københavnske asfalt, hvor der bliver løbet efter VM-medaljer i dag.
12: On your marks! Og så fik vi sendt det første VM-felt afsted. Kvindernes VM i halvmaraton i København er i fuld gang.
0: Ja, og det her det var så startskuddet, der blandt andet satte Agnes Ngetich fra Kenya afsted. Hun fik i den grad benene på nakken. Hun slog verdensrekord i kvindernes halvmaraton. Hun løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Og hun er ikke den eneste, der er hurtig. Henrik Lindiger, DR-sportens kommentator. I klippet, vi lige hørte, der sad du i kommentatorboksen. Nu er du spurtet ned til målfeltet. Hvordan går det med løbene?
12: Er det nogle andre tider, dem vi ser i øjeblikket? For det er motionisterne, som er ude og kæmpe med de her lidt over 21 kilometer. 45.000 motionister er til start, og dem, der er på vej i mål, nu løber på en tid lige under 2,5 timer. Men det er glade ansigter. Det er ansigter, der viser, at de har nået deres mål. Nogle af dem også en lille smule anstrengte efter turen rundt i gaderne, men alt i alt en stor løbefest i København.
0: Ja, det er både verdenseliten og så i tusindvis af amatører, der konkurrerer om medaljerne i dag. Udover den her verdensrekord i kvindernes halvmaraton, hvad har der så været af højdepunkter ved verdensmesterskabet?
12: Jamen, vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen. Så på eliteplan virkelig gode resultater, både internationalt og af danskerne, og så som løbebegivenhed betragtet også en stor succes for de danske arrangører, både hvad gælder selve verdensmesterskabet, men også det her kæmpemæssige motionsløb, som har været omkring begivenheden.
0: Tak skal du have, Henrik Lindiger. En søndag med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Mellem 14 og 17 grader i aften, skyde og byer i løbet af natten mest tørt og klart. Radioavisen var sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald. God søndag.
13: P4.
14: Du lytter til P4.
15: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skal kun 2 år tilbage for at ramme lyden af dagens første kategori, fordi vi skal tilbage til året 2024. Så jeg leder efter et menneske, som er glad for ny musik, måske har streamet rigtig meget der i løbet af 2024, set en masse videoer på nettet og kan svare på spørgsmål om musikken, som var store hits der for 2 år siden. Hvis du tænker, hov, det er lige mig, ja, så skal du da ringe. Telefonnummeret er 70 25 26 00, og du skal bare lige fortælle mig til en start, hvad de to personer hedder, som har lavet sangen Hvor solen ikke skinner. Vi spillede den rigtig meget i 2024, men spørgsmålet er, hvem er det, der synger det hit? Altså, Hvor solen ikke skinner, hvem har lavet den? Ring til Musikquizzen, hvis du har lyst til at være med.

0: Den hedder Hit the Wall, den her fra Gracie Abrams her i musikquizzen på B4, hvor vi nu skal spole tiden helt tilbage til 2024. Hej Clara.
1: Hej.
0: Og velkommen til programmet.
1: Mange tak.
0: Hvor er du henne?
1: Lige nu er jeg i Holte.
0: Ja, og hvad laver du der?
1: Det er fordi, at jeg holder lige herinde, siden jeg har lige været ude og ride på min hest.
0: Ja.
1: Og så skal jeg tilbage mod Frederiksberg.
0: Hvor hyggeligt. Og er du alene i bilen?
1: Nej, jeg har min gode ven Christoffer med.
0: Ja.
1: Måske kan hjælpe mig.
0: Det er fedt, du smider ham under bussen med det samme. Det kan jeg godt lide. Vi er ikke engang startet. hvad hedder det? Clara, vi skal jo svare på spørgsmål fra 2024.
1: Ja.
0: Og vi håber, Christoffer kan hjælpe baggrunden. Jeg hører et rygte om, han har et fedt kælenavn.
1: Det er Bobber.
0: Det er Bobber. Det er stærkt. Han kan ikke sige noget i radioen, så han roer bare op, hvis der er et eller andet, han mener, han kan. Ikke? Og så skal du gentage det, for det tæller.
1: Ja.
0: Må jeg ikke til en start spørge dig om, hvad hedder de to med sangen, hvor solen ikke skinner?
1: Mumle og Svea S.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det lyder sådan her, Jørgens.

0: Og herfra, Clara, så starter I ud med 60 sekunder. Reglen er, der skal være minimum 6 rigtige. Yes. Så skriver vi dit navn på. Så kan der stå Clara. Der kan eventuelt også stå Clara Bobber, hvis det er det, vi er ude i, ikke? Eller Clara Christoffer. Det finder I selv ud af. Det tager vi bagefter.
1: Yes.
0: Men først så skal der altså lige være minimum 6 rigtige. Hvis der er en undervejs, du ikke kan, så siger du bare pas, og så skynder vi os videre til det næste, ikke?
1: Ja.
0: Er du klar på opgaven?
1: Yes.
0: Er Christoffer klar i baggrunden?
2: Yes.
1: Det er han også.
0: Det er godt. 2024. Vi starter her. Hvem synger, at Benny er den stærkeste mand i hele Europa?
1: Er det ikke...
2: Benjamin Hav.
1: Benjamin Hav.
0: Hvad hedder sangerinde med hittet Espresso?
1: Sabrina Carpenter.
0: Hvem synger Stargazing?
1: Det gør... er det Benson Boone? Er det dernede? Jeg tror lige for nu Benson Boone.
0: Benson Boone. Hvilken sangerinde har lavet Training Season?
1: Det har Dua Lipa.
0: Hvem synger, at hun håber, din kæreste dør?
1: Er det Mille eller sådan noget? Nej, det er ikke Mille.
2: Det ved jeg ikke.
1: Vi ser Mille lige nu.
0: Hvad hedder sangeren med Lose Control?
1: Hvad er det hernede? Det kunne godt være.
0: Der er 20 sekunder tilbage.
1: Er det Medusa? Nej, den er gammel.
2: No.
0: Jeg skynder mig videre. Hvem synger om lejlighed på 5. sal?
1: En lejlighed på 5. sal?
0: Hvem synger
1: er det Mumle? Vi siger også Mumle.
0: Hvem synger Beautiful Things?
1: Det gør Benson Boone. Ej, okay. Og Stargazing.
0: Elsker dig så meget.
1: Elsker dig så meget, det gør hun. Det er blæst.
0: Det er blæst, siger du. Og så gik tiden.
1: Og den første er Andreas Oddbjerg. Ej, jeg prøver at vide, Bobber. Men Stargazing. Hvad er det, han hedder? Det er ikke Benson Boone. Nej, det er ikke Travis Scott.
2: Han har også lavet en.
1: Okay, så ser vi det. Nej, det er jo den der anden. Nå.
0: Mens I stille og roligt bliver enige om, hvad der har været, så kan jeg fortælle, at hvem synger, at Benny er den stærkeste mand i hele Europa? Spørgsmålet skal besvares med et Andreas Oddbjerg. Den får I. Ikke Benjamin Hav, men Andreas Oddbjerg. Det er god. Så er der en der. Espresso. Det er med Sabrina Carpenter. Den er god nok. Så kom vi til nummeret Stargazing.
1: Jamen, jeg kender den jo godt. Hvad er det, han hedder? Det er ham, der også har lavet Barsov. Jacuzzi, er det ikke den her?
0: Nej.
1: Nej, hvad hedder han?
0: Miles Smith.
1: Miles Smith, det er rigtigt.
0: Ja. Stort. Du er til gengæld næste. Training Season, det er Dua Lipa, og så er vi på 3 rigtige. Hvem synger, at hun håber, at din kæreste dør? Det er ikke Mille. Det er derimod Ida Lauerberg.
1: Det er Ida Lauerberg, selvfølgelig er det den.
0: Og så kom vi til den der sang med Lose Control.
1: Hvad er det, han har? Teddy Swims! Det er Teddy Swims!
0: Teddy Swims, ja! Det var ikke med Medusa, men Teddy Swims, det er rigtigt. Lejlighed på 5. sal er en sang med Mads Langer.
1: Mads Langer, shit.
0: Til gengæld...
1: Jeg har hørt for meget P3. Nej.
0: Elsker dig så meget er med blæst. Det er 4 rigtige. Og så når vi altså kun op på 5 rigtige. På
1: det sidste. Hvor dårligt.
0: Vi skulle have været lidt hurtigere.
1: Teddy Swims? Bob.
0: Vi skulle have været lidt hurtigere, for så har der lige været et spørgsmål mere. Jeg er sikker på, at du har haft den sidste.
1: Hvad er det?
0: Ja, det er, hvem har lavet Texas Hold'em?
1: Det er Beyoncé.
0: Ja, ikke?
1: Ej, hvad dårligt.
0: Du har til gengæld også en rigtig nok. Du har en rigtig med det der med nummer med Beautiful Things. Så der kom Benson Boone spiller. Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det var godt. Han skulle jo komme på et tidspunkt, ikke?
0: På et eller andet tidspunkt. Clara, det var en fornøjelse at quiz med dig, men det er ikke helt nok til en kop. Men skal vi ikke aftale, at vi quizzes ved en anden god gang?
1: Ja, jeg prøver igen en anden gang.
0: Ja.
1: Hvis der kommer en Disney-quiz, så skal jeg ringe ind, tror jeg.
0: Jeg lover, vi laver den på et tidspunkt.
1: Sådan.
0: Hvad hedder det hit der, som Benson Boone havde lavet?
1: Det hed... Hvad for en af dem var det?
0: Beautiful Things.
1: Det var Beautiful Things. Det var ikke Stargazing i hvert fald.
0: Kan du have en god søndag?

0: I've got. Benson Boone hørte du med Beautiful Things.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er vigtigt at nogensinde at vise, hvordan livet på et moderne landbrug ser ud. Det siger landmand Per Hesseldal, der derfor åbner sin gård til åbent landbrug i dag. Han synes, han har et ansvar for at vise almindelige mennesker, hvad der foregår i landbruget.
3: Hvis vi skal prøve at regle lidt, at det ikke bliver alt for, hvad skal vi sige, opdelt land og by eller storby og by eller hvordan, hvor det går galt hen. Der er der et eller andet, der går galt jo. Så synes jeg, at det er vigtigt nok at komme ud og se, at vi er nogle rigtige mennesker, der står bagved.
2: Og han er spændt på, om nogle af gæsterne kunne have spørgsmål til grisenes velfærd, for han synes selv, at hans grise har det godt.
3: Og vi har jo ikke kastreret, vi har ikke klippet haler i snart 5 år.

0: og finansieret resten af beløbet via fonde, og det går vi så i gang med efter vores filmfestival.
1: Henrik Kirk er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Assens og fra Venstre, og han er glad for, at de har fundet pengene.
2: Jeg synes, de gør det rigtig godt, og de har frivillige, mange frivillige indblandt også. Og jeg synes, de gør et fantastisk stykke arbejde med at få vist deres steder og få brugt stederne til kulturelle formål, så det er vi rigtig glade for.
1: I perioder nogen sol, men også spredte byer, som i løbet af dagen lokalt kan være kraftige med havl og med torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og jeg vil godt sætte det nye Musikquizzen spil på højkant. Jeg skal bruge to personer på linjen, og de kan så være især de her to personer. Vinde kassen med 540 nye spørgsmål, som både kan spilles som et selvstændigt spil, men altså også kan bruges som udvidelse til det eksisterende Musikquizzen brætspil. Men det er den kasse, som jeg sætter på højkant. Den er helt ny. Hvis du har lyst til at vinde den. Ja, så den her kasse, altså præmien i en kategori, hvor jeg plukker 10 spørgsmål fra kassen. Så jeg har simpelthen haft fingrene nede i æsken, og så taget 10 spørgsmål op. Vi kalder det brætspilsquizzen, og det svære ved det, ja, det er, at der både er spørgsmål i kategorien klassikerne, og det er så altså al musikken fra før 1980. Det kunne altid være sådan noget som Elvis eller noget i den størrelsesorden, ikke? Så kommer 80'erne, så er der to spørgsmål fra 90'erne, to fra 0'erne, og så to fra kategorien, der hedder 10'erne plus, altså fra 2010 og frem til i dag. Hvis du tænker, det er lige mig, jeg har sådan god bred musikviden, så giv mig et ring på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvad gruppen hedder, som har lavet hittet 10,000 Nights of Thunder. Hvad er gruppens navn? Ring til Musikquizzen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Den hedder 1000 timer, den her, fra Berg her i musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om quizkampen. Det er brætspilsquizzen, vi skal tage hul på. Hej, Mette.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jeg er i Stenlille.
0: Ja, og så er vi på Midtjylland.
1: Yes.
0: Ja, er det i nærheden? Hvad større by ligger i nærheden?
1: Ja, Sorø.
0: Ja.
1: Diana Lund. Det er heller ikke så langt væk, men Sorø.
0: Og Mette, jeg ved, at du har gang i forberedelserne til en større ting, der foregår her om sådan lidt mere sådan 20 dages tid, ikke?
1: Jo, jeg skal holde en stor fest.
0: Ja.
1: Ja, stor og stor. Vi er en gammel håndfuld venner, der mødes en gang om året, sådan cirka. Og det er mig, der står for det i år, og jeg har valgt, at der skal være sådan lidt farvetema på drengen.
0: Det er en farvefest?
1: Ja, det er det nemlig.
0: Ja.
1: Så alle har fået tildelt en farve, og så skal de have noget tøj på i den farve. Altså, det er jo alt sammen frivilligt, ikke? De skal have noget tøj på, og de må have en ret med i den farve, og en drink i den farve, de har fået tildelt.
0: Altså, tøj, mad og drink i den farve, de har fået tildelt.
1: Yes. Yes.
0: Og hvad for nogle farver er i spil?
1: Det er rød, gul, grøn, blå, brun og hvid.
0: Ja. Okay, så det er hvid mad.
1: den er jo nem nok, ikke? Det er hvide sild og... kun ikke viderne selvfølgelig så, ikke?
0: Ja.
1: Nej, altså... Ja, så... Jamen, jeg har sat mig på en hønsesalat, og det er mig, der har den hvide, nemlig.
0: Ja.
1: Og så er jo også... Altså, man må godt knække den lidt. Det behøver ikke kun at være hvidt. Og det behøver ikke kun at være brun, vel? Så...
0: Nå, fedt. Og det... Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå.
1: Ja, det er jeg også. Men jeg er i gang med forberedelsen ved at hænge det lys op og flytte lidt planter og... gør klar til, at vi skal være mange her.
0: Ja, hvor stærkt. Mette, du er jo ikke alene i den her quiz. Du skal svare på halvdelen af spørgsmålene. Og vi sætter jo sådan en kasse med musikquizzen spillet på højkant, ikke?
1: Yes.
0: Den kan du vinde. Og den kan den anden deltager også vinde. Og hvad hedder det? Vil du ikke være hende, der siger goddag og velkommen til den anden deltager i spillet? Du kan jo lige prøve at spørge hende... du ved, hvad hun hedder. Eventuelt kan du også spørge hende, hvilken årgang hun er fra og den slags, ikke?
1: Okay, jamen det vil jeg da gerne. Jamen velkommen til dig.
2: Tak,
1: den anden
2: hej. Hej.
1: Og hvad hedder du?
2: Jamen, jeg hedder Mette.
1: Nej, det gør jeg også.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Hej Mette.
1: Det kan da kun blive en succes. Og hvor der årgang er du?
2: Jamen, jeg er simpelthen 1973.
1: Nej, det er jeg også.
2: Ej, altså.
1: Ja. Ej, det er også herligt. Okay, hvornår har du fødselsdag?
2: Jeg har fødselsdag den 5. januar.
1: Jeg har den 22. Altså, match made in heaven.
2: Ja, ja, men
1: det var
2: altså
1: også lidt pudset. Ja.
2: Nå, men velkommen til. Yes. Hej, Mette. Hej.
1: Hej.
0: Ja. Ja, jeg er helt i tvivl om, det er to forskellige personer eller den samme. Vi er på linje nu. Jeg skal næsten ikke følge med længere. Hvor dejligt.
1: Jamen, du må godt kalde mig for Mette.
2: Det bliver din udfordring i dag, så at følge med, om det er den ene eller den anden med det.
1: Ja, men så kald mig for Mette Louise. Det plejer min chef at kalde mig. Hun er så glad for det der. Så gør det.
0: Jeg insisterer på at kalde jer begge to Mette, fordi så bliver det dejligt. Ej,
1: hvor sjovt.
0: Det kan jeg ellers stadig godt lide. Skal vi ikke starte med, at I så i kor råber svar på det allerførste spørgsmål? Hvis jeg nu tæller ned for tre. Hvis jeg nu beder jer om at give mig gruppen med 10.000 Nights of Thunder, så tæller ned for tre. Vil I så ikke give mig navnet?
2: Jo.
0: 3, 2, 1.
1: Alphabet.

0: Og bare lige en hurtig gennemgang af reglerne. Vi spiller på den måde, I får et spørgsmål ad gangen, som I hver især skal svare på. Så vi starter med, at Mette får et spørgsmål. Bagefter får Mette et spørgsmål, og så går turen tilbage til Mette, så... Og så fremdeles, ikke?
1: Yes.
2: Super.
0: Skal vi starte i Sten Lille?
1: Ja.
0: Og så ved jeg, at Mette, du er på Østerbro, er det ikke rigtigt?
2: Ja, jamen jeg er simpelthen på Østerbro.
1: Nej, det var godt,
2: Østerbro, og, ja, og der er jo fuld gang i Østerbro i dag. Vi har jo halvmarathon på programmet, så der er jo mennesker over det hele.
0: Ja.
2: Så det er sådan en dejlig september søndag her. Og så sidder jeg her med min store datter på 20 år, Johanna, som også lige kan hjælpe os med det. Så det tænker jeg er fedt.
0: Ja. Og der skal bare være minimum 6 rigtige, så får I hver en kasse med musikquizzen spillet. Vi starter med klassikerne. Det er de gode gamle. Det er musikken fra før 1980.
3: Spørgsmål 1.
0: Mette, vi tager til Sten Lille først. Hvilken kvinde synger om sommer og sol?
1: Det gør Birthe Kjær.

0: Spørgsmål 2.
1: Og dermed er der jo altså et point hjemme. Vi skal en tur til Østerbro, Mette. Du skal også få et spørgsmål om klassikerne, altså musikken fra før 1980. Under hvilke kunstnernavn optræder Steveland Hardaway Judkins?
2: Steveland Hardaway Judkins. Hardaway Judkins.
1: Ja, jeg tror faktisk, det er et fornavn, man skal bide mærke i der. Steveland.
2: Vi gætter Stevie Wonder.
1: I gætter Stevie Wonder.
2: Ja.
1: Der er 10 sekunder. Og dermed er tiden gået. Jeg har noteret svaret Stevie Wonder. Skal vi prøve at høre en gang? Ja, det er rigtigt.
2: Woohoo! Det var Johanna. Woohoo!

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Så skal vi til, vi skal til, tilbage til Sten Lille. Vi skal til 80'erne med det.
3: Yes.
2: Hvem synger La Isla Bonita?
3: Madonna.
1: Spørgsmål 4.
2: Og dermed er der allerede 3 point hjemme. Mette?
4: Yep.
2: Du kunne regne ud, hvem du var.
4: Ja, yeah. Det kunne jeg godt kende.
2: Hvad er titlen på Tracy Chapmans store hit fra 1988?
4: Det er klam.
2: Tracy Chapmans store hit fra 1988.
4: Ej, jeg har hørt det så meget.
2: Ja, der gik tid. Nå, vi kan jo lige prøve at tjekke ind hos Mette i Sten Lille og høre, om hun ville have haft den.
3: Ja, men altså, er det den, der hedder Fast Car?
2: Ja, det er det.
3: Ej,
4: Ja, det er jeg ked af. Sorry.
3: Ej, nej, rolig nu. Vi skal nok klare den.

0: Fast Car fra Tracy Chapman. Desværre er der ikke noget point.
1: Spørgsmål 5.
0: Men I er godt kørende, der er allerede 3 point. I skal bare have 6 rigtige, så får I hver et musikquizens spil. Nu skal vi til 90'erne. Mette.
2: Yes.
0: Hvad hedder pigruppen med hittet No Scrubs?
2: Åh, nej. No Scrubs.
0: I don't want no scrubs, synger de.
2: Ja, det ved jeg ikke. Destiny's Child. Ej.
0: Destiny's Child?
2: Ja.
0: Ah, det er ikke rigtigt, desværre. Så lad os tage den til den tørste bror og høre Mette Ville have ved aften.
3: Ja. Uha, der er nok lidt for gammel til at høre pigebands i 90'erne her. Men det har faktisk også været mit gæt. Så ja, sorry to say, Mette.
0: Ja. Nå. Nej, de hedder TLC.
3: Nå. Mm-hmm.

0: Ringer der en klokke med det, når du nu hører nummeret?
1: Altså, hos mig, ja, men jeg er ikke så god til at huske, hvad et band hedder, men jeg kender sagtens nummeret.
2: Spørgsmål 6.
0: Så bliver det måske svært, for det er også et bandnavn, du skal gætte på den næste. Giv mig det britiske band med hittet Karma Police.
1: Og de 90'erne.
0: Ja, det er en rockgruppe.
1: Oasis
0: er et bud, men det er ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Nå, lad os prøve at tjekke ind i Sten Lille og høre, om Mette har den.
3: Nej, det går jeg tror ikke. Altså, så tænker jeg Nirvana.
0: Ja, det er det heller ikke rigtigt. De hedder Radiohead.
3: Hvorfor er det så svære nogen?
0: Ja, det beklager jeg også, men det er jo en quiz, ikke?
1: Jo. Hvad var det?
0: Svaret var Radiohead. Sangen lyder sådan her.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 7.
2: Jeg fornemmer lidt, at der blev ikke spillet så meget musik i, i jeres radio i 90'erne.
3: Ja, men Kenneth, altså, nu mangler jeg jo min mand, ikke? Han er jo til Derby i Brøndby FCK, og han skyder mig, når jeg ikke kan svare på det der Radiohead-spørgsmål. Puh, ja.
2: Nå, han skal ind, og han er på vej ind og se Brøndby FCK.
3: Det er han nemlig. Ej, den starter her klokken 2, men ja, det er han.
2: Mette, du bor på Østerbro, så vil man jo antage, at han holder med FCK.
3: Ja, og det er fuldstændig forkert.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, vi bor simpelthen 400 meter fra parken, men han har været Brøndby-fan siden 1986.
2: Så nu er han taget ud?
3: På Brøndby Stadion.
2: Et sted der omkring motorvejsafkørslen.
3: Yes.
2: Ja. Nå, jamen, så vil jeg jo ikke ønske ham en god kamp.
3: Det ved vi godt. Det ved vi godt.
2: Men hvad hedder det? Jeg håber ikke, han skyder dig. Jeg håber, at han vil give dig en krammer. Men i virkeligheden, så tror jeg, det bliver omvendt, når han kommer hjem fra den fodboldkamp, ikke?
3: Ja.
2: Altså, så kan det godt være, at det er ham, der har brug for en stor, dejlig, varm krammer.
3: Ja. Ja, men skal vi ikke bare sige, at han er lidt polstret i det der efterhånden jo?
2: Ja. God kamp. Prøv at høre, uanset hvad man holder med, så ønsker jeg altid folk god kamp, ikke? Jeg synes jo altså,
3: yes, det er... og uden vold, det ville også være dejligt.
2: Ja, tak. Ja, tak. Det andet er helt vanvittigt. Vi skal jo videre. Der er 4 spørgsmål tilbage. Der er 3 rigtige.
4: Okay.
3: Så der Mette, vi skal have den der.
2: Ja,
3: vi skal have den.
2: Det er nu.
3: Ja.
2: Op. Ja, der kom jeg til at spille lydbiden for det næste spørgsmål. Giv mig den danske duo med This Is How We Party.
4: This is... Ej. Ej. Junior senior. Ej, jeg er virkelig dårlig.
2: Ej, Mette, du skal vaske din mund med sæbe. Det var et hint.
4: Nå. Okay.
2: Ja.
4: Nå, soap?
2: Ja. Yeah.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Nå, Mette, du skal få det næste. Hvad er titlen på hittet fra Kanye West?
3: Er det mig fra Østerbro?
2: Østerbro, ja. Yes.
3: Ja.
2: Hvad er titlen på hittet fra Kanye West og Jamie Foxx fra 2005? Vi er nået til nullerne. Ja.
3: Altså, kunne du ikke spørge om et eller andet, hvad Knax havde lavet i 2005 i stedet for? Så var det lidt mere at svare på.
2: Ej, det her, det er sådan lidt mere...
3: Yes, I know.
2: Det er lidt mere gyldent.
3: Golden.
2: Ja. Der er mange ledetråde i det her spil efterhånden. Det er der ikke rigtigt. Den hedder Golddigger.
3: Golddigger. Okay.

0: Og Mette, ved du, så vil jeg bare sige, at det er ikke en information til dig, men til lytterne om, at vi laver senere en kategori, hvor man skal huske den her sang, ikke? Gold Digger med Kanye West og Jamie Foxx. Og ved du, hvad der er sindssygt?
1: Aha.
0: At Thomas Helmig har lavet en sang med præcis samme titel.
1: Det er et hint. Det er jo virkelig også et hint, kan jeg godt høre.
0: Det er et hint til en kategori senere.
1: Ja.
0: Den tager vi.
1: Ja.
2: Spørgsmål 9.
0: Nu skal vi til de to første spørgsmål. Det er jo de nyeste musik. Hvad hedder rapperen? Svaret skal jo falde fra Sten Lille. Mm-hmm. Med den dejligste boy.
3: Benjamin Hav.
0: Åh, der er du hurtigt. Ja, tak.
3: Ja.
0: Den der skal vi trykke på.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 10.
2: Kom så med det.
3: Ja. Skal vi have 6 rigtige, eller hvad?
4: Der er 5 rigtige indtil videre. Det er den sidste, der afgør, om I skal have musikquizzen spillet.
2: Ja.
4: Hvem synger om at arbejde deltid på Mookie Bar?
2: Nå.
3: Det er Tobias Rahim.
4: Det er da fuldstændig rigtigt.
5: Arbejde deltid på Mookie Bar. Tør bord her og tænker på dig. Yeah.
4: Skal I lige ønske hinanden tillykke med spillet?
2: Tillykke.
3: Tillykke med det.
2: Og tillykke og tak for kampen.
3: Ja, ni over.
2: Vi var ikke særligt gode, begge to. Det var en trøst.
3: Ej, vi fik dig over halvdelen.
2: Ej, det gjorde vi faktisk, ikke?
3: Ja, det gjorde vi faktisk.
2: Hissegode var vi.
3: Ja.
2: Ja. Svære
3: men lidt
2: spørgsmål.
3: Hjælp fra Kenneth. Det var dejligt.
2: Ja, det var dejligt.
3: Ja, ja.
2: Tak, Kenneth.
4: Kan I begge to have en dejlig søndag? Og Mette, kan du ikke hilse din mand, når han kommer hjem fra fodboldkampen?
3: Jo, jeg giver ham et stort sejrskram, Kenneth. Det kan du tro.
4: Ja, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige til. Men gør det endelig. Hilser
3: mig. Ja.

0: Det er Tobias Rahim, du hører med Mookie Bar her i Musikquizzen. Programmet fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sat kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland skal underskrives i den kommende uge. Vi ved stadig meget lidt om, hvad der står i aftalen, men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
2: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er noget, statsministeren ser frem til.
2: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
1: København har i dag lagt asfalt til VM-medaljer. Den står nemlig på halvmaraton både for verdenseliten og for amatører. Og det er blandt andet blevet til en verdensrekord i halvmaraton, udelukkende med kvinder. Agnes Ngetich fra Kenya løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Men verdensmesterskabet i landevejsløb her i weekenden har også haft andre højdepunkter, siger DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
3: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
1: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbyrået AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur i trossamfundet, må hver enkelt nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager i styrke. Termometeret vil stå på mellem 14 og 17 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Vi skal quizze i lyden af 90'erne i den næste kategori. Det er 10 sange, som alle sammen var store hits i 90'erne, som jeg har fundet frem. Din opgave er sådan set bare at fortælle mig, ud fra titlen, hvem er det, der har lavet det pågældende nummer. Du skal bare give mig kunstner eller gruppe. Så jeg stikker dig 10 sangtitler. Du svarer med 10 gange kunstner eller gruppe. Kan du det? Ja, så vinder du en musikquizzen kop med dit helt eget navn på, og det antal rigtige, som du laver i quizzen. Hvis du har lyst til at være med, så ring med det samme på 70 25 26 00 og fortæl mig engang, hvem det er, der har lavet Kiss Me, Kiss Me.

0: Den hedder Under din sne, det er The Minds of 99, som du hørte her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om kategorien. Hvem synger 90'er-hittet? Hej Thomas.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til programmet.
1: Jo tak, igen.
0: Hvor er du henne i verden?
1: Jamen jeg sidder i Struer.
0: Ja, og hvad laver du der?
1: Ja, og lige nu, der, vi er faktisk ved at vakuumpakke en masse frugt og alt muligt ting, som vi har fået fra min svoger svigerinde.
0: Ja.
1: Så det skal på frost.
0: Og så kan man tage det frem i løbet af en lang og kold vinter.
1: Ja, lige præcis, når persille og sådan nogle ting, altså.
0: Ja, når gud, hvor praktisk.
1: Ja, det er det.
0: Så det er sådan lidt praktiske søndagsgørmål, der den står på i Struer.
1: Ja, lige præcis, ikke også? Og så går man jo og hører radio.
0: Og så tænker du så
1: ringer
0: jeg lige.
1: Til.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Thomas, vi skal jo spille Hvem synger 90'er-hittet, så må jeg ikke starte med at spørge dig engang. Hvem synger hittet Kiss Me, Kiss Me?
1: Ja, det skulle vel ikke være Caroline Henderson?
0: Jo, det skulle det da.

0: 60 sekunder, Thomas, med 10 sangtitler fra 90'erne. Du fortæller mig, hvilket band eller hvilken kunstner, der har lavet det pågældende 90'er hit. Yes. Gør du det 6 gange, så er der musikquizzen kop hjemme. Er det en aftale?
1: Det er en aftale.
0: Det er godt. Vi starter. Gotta Get Away From You.
1: Thomas Helmi.
0: Wannabe.
1: Spice Girls.
0: Please Don't Talk to Jessica.
1: Pas.
0: Love is a Loser's Game.
1: Det er Slizzy.
0: That Don't Impress Me Much.
1: Shania Twain.
0: When I Come Around.
1: Green Day.
0: Bob.
1: Hanson.
0: 74-75.
1: The Cornells.
0: Det er samfundets skyld.
1: Type 2.
0: Wonderwall.
1: Oasis.
0: Det var 10 spørgsmål, du sagde plads til. Please Don't Talk to Jessica. Der er...
1: Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder. Please Don't Talk to Jessica. Jeg kan simpelthen ikke huske det.
0: Men du kan huske sangen.
1: Ja.
0: Du kan synge den. 20 sekunder tilbage.
1: Ja, det er det. Ja. Ja, pas.
0: Den kommer ikke.
1: Nej.
0: Der er et 4-tal i navnet.
1: Stadigvæk pas. Det eneste 4-tal, jeg kom til at tænke på, det er jo 24-7, og det er jo heller ikke dem, vel?
0: Nej, det er det ikke. Skal vi se nærmere på det?
1: Ja.
0: Gotta Get Away From You er med Thomas Helmi. Det er rigtigt. Wannabe er med Spice Girls. Og så kom vi til den sang, som du godt kan synge, der hedder Please Don't Talk to Jessica. Jeg sagde, der er et 4-tal i navnet. Det er fordi, det hedder Run. Og så 4-tallet.
1: Run for fun?
0: Ja. Yeah.

0: Også et af de 90'er hits, som sjældent kommer i radioen her så mange år.
1: Ja, præcis.
0: Love is a Loser's Game med DC Miss Lacey og That Don't Impress Me Much med Shania Twain. Det tror sig, der bliver spillet meget mere end Please Don't Talk to Jessica. Så kommer vi til det næste, When I Come Around. Hvad hedder det, Bane?
1: Ja, det var Green Day.
0: Ja. Yeah.

0: Bob er med Hanson. Det er Samfundets skyld med TV2. Og Wonderwall er med Oasis. Og så er du på 8 rigtige. Og Thomas, ja, så er der et spørgsmål tilbage. Spørgsmål om, der skal stå 9 rigtige på koppen. Hvem har lavet 74-75?
1: Det var The Cornells.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Det er den her.
1: Yes.
0: Tillykke med det, Thomas. Kan du have en dejlig søndag?
1: Jamen tak, i lige måde, Kenneth. Jeg fik slået sønden. Han fik kun 8 rigtigt sidste efterår.
0: Nå, det er stærkt. Ja, kan du godt ringe til ham med det samme og så prale lidt, ikke?
1: Jo, han har Quizmaster Junior til at stå på sin kop, så jeg kan vide, hvad der skal stå på min.
0: Ha, noget med senior måske?
1: Måske, ja.
0: Thomas, have en god søndag.
1: Ja, tak, i lige måde, du.

74-75. På trods af titlen, ja, så var den ikke et hit i 70'erne, men derimod i 90'erne. Og derfor så skulle den selvfølgelig være med i kategorien, der hedder Hvem synger 90'er hitet? Svaret er, at det gør The Connells. Den gode gamle sang. Den næste kategori her i musikquizzen, den er... Ja, den er svær, men vi har virkelig lyst til at prøve den her idé. Men jeg har brug for sådan et, et lidt unikt menneske, som jeg meget håber, vi kan finde på telefonlinjen om et øjeblik. Fordi, ja, hvordan skal jeg forklare det her? Ideen er, at jeg giver dig to artister, og de har hver især lavet en sang med nøjagtigt den samme titel. Så hvis jeg nu giver dig to navne fra musikkens verden, så skal du i løbet af kort tid ligesom kunne løbe deres sangtitler igennem og tænke, hov, det er rigtigt, de to har begge lavet den her sang, der hedder Det Samme. Så derfor så er der sådan lidt, det er to forskellige sange, men det har den samme sangtitel, lavet af to forskellige kunstnere eller grupper, ikke? Så sådan et menneske håber jeg meget på, at vi på en eller anden måde kan finde på linjen, og hvis du tænker, jeg har sådan god bred musikviden, jeg er lynende hurtig, jeg er god til det der med titler, så er det dig, der skal ringe på 70 25 26 00. Jeg kan jo starte med at prøve at sige Daft Punk på den ene side, og så Aqua på den anden side. Daft Punk og Aqua har begge lavet en sang med samme titel. Spørgsmålet er, hvad er sangtitlen? Hvis du sidder og tænker sådan, Aqua, hvad har de lavet? Ja, de har lavet Barbie Girl, men det er selvfølgelig ikke den, fordi Daft Punk har ikke lavet en sang, der hedder Barbie Girl, men Daft Punk har lavet en sang, der hedder, og så kan du løbe dem igennem. Hvad er det for en sang, som Daft Punk og Aqua har til fælles? Hvis du ved det, så ring til mig på 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til musikquizzen.

0: Det burde ikke være sådan her, sådan lyder det fra Sander her i Musikquizzen på B4, hvor vi nu skal til kategorien, der hedder Hvad har de til fælles? Hej Bo.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til programmet. Hvor er vi dig henne i verden?
1: Tak for det. Jamen, jeg ringer fra den skønne ø Møn.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvordan er situationen på Møn?
1: Altså, værmæssigt, så skinner solen, mens det regner lidt en gang imellem.
0: Ja, så lidt af det hele.
1: Ja, ja. Det er jo sådan, det danske efterår er, ikke?
0: Og hvordan ser din søndag ud?
1: Jamen altså, afslappende.
0: Ja. Bo, jeg skal lige høre en gang. Har vi dig på et headset eller en højtaler eller noget?
1: Overhovedet ikke.
0: Nå, okay. Det er fordi, der er en lille smule dårlig lyd på telefonen, nemlig. Det var bare lige det, jeg tænkte om...
1: Det beklager jeg. Jeg er endda gået ind i et andet rum, så radioen ikke kører.
0: Jamen prøv at høre. Vi klarer den, Bo. Du har jo meldt dig til det, som jeg godt vil, altså uden tvivl, dagens sværeste kategori.
1: Ja, det var også lidt med forbehold. Jeg sådan, skal jeg ikke? Men nu må vi jo prøve den.
0: Ja. Jeg kommer til at give dig to artister, som begge to har lavet en sang med samme titel. Du skal så give mig sangtitlen, som de to er til fælles. Ja. Og det havde jeg tænkt mig, det får du 10 sekunder til. Bare lige for at
1: gøre det. Det er ikke meget kendt.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nej.
0: Skal vi prøve med den første?
1: Ja.
0: Hvis jeg nu siger Daft Punk og Aqua.
1: Ja.
0: Hvad svarer du så?
1: Så siger jeg Around the World.
0: Around the World. Og det er fuldstændig rigtigt. Vi kan jo lige starte med, hvordan det lyder, når Daft Punk synger Around the World. Ikke sådan den her?
1: Ja, lad os det.

0: i starten, så det er også til at arbejde med. Men altså herfra bliver det bare sværere og sværere og sværere.
1: Ja, det er fedt.
0: Ja, så vi må prøve at komme så godt igennem det her, Bo, som overhovedet muligt. Men jeg har virkelig god, jeg har en god følelse med dig.
1: Okay.
0: Er der styr på tropperne, Bo?
1: Jamen, det er der. Jeg har jo min søde datter med. Ja. Jeg ved ikke, om det er det, der giver noget rumklang, eller hvad.
0: Nej, det tror jeg, det er fint.
1: Nej, det er fint. Så bliver hun bare her.
0: Yes. Hvad hedder det? Bo, skal vi tage hul på lejen?
1: Ja, men lad os det, Dennis.
0: Og så aftaler at hvis der er 6 rigtige, så vinder du musikquizzen kop.
1: Det er ikke tos.
0: Det er godt. Så starter vi.
1: Ja.
0: Hvad har de til fælles?
2: Spørgsmål 1.
0: Adele og Lionel Richie.
1: Hello.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja, ja, ja. Så er vi godt i gang.
1: God start, mand. Så kører det. Ja.
0: Yes. Adele lyder sådan her, ikke? Ah, det var 10 sekunder, jeg regnede med, du skulle bruge, men dem havde du ikke brug for.
1: Nej, ikke der.
0: Ikke der. Vi tager lige Adele først. Det er hendes version af Hello, ikke?
1: Yes.
0: Og så lad os tage Lionel Richie, lyder sådan her, ikke? Hello.
1: Is it me you're looking for? Den er sgu også god, den der. Ja.
0: Sagde du lige?
1: Ja, jeg kan godt lide den anden sokker, fordi det er ballader der.
0: Ja, det er stærkt. Jamen, så er der et point hjemme, Bo. Det er meget
1: dejligt.
0: Vi prøver den næste.
2: Spørgsmål 2.
0: Så siger jeg Shawn Mendes i duet med Camila Cabello.
1: Ja.
0: Og Justin Timberlake.
1: Senorita.
0: Senorita er også fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Det må jeg lige tilegne min datter. Det var hende, der havde den.
0: Det er stærkt.
1: Ja, hun er god.
0: Det er Shawn Mendes og Camila Cabello, det her, ikke?
1: Yes.
0: Senorita sang lige der. Det gør Justin Timberlake også lige her.

0: Fedt.
1: Så tager vi den næste.
0: Ja.
1: Må jeg spørge en gang, hvad kan du godt lide? For der er et par valgmuligheder til den næste. Er det rock eller pop, eller hvor du stærkest?
0: Jeg er utrolig allround, men altså, jeg kan godt lide 90'er rock. Det vil jeg gerne indrømme.
1: 90'er rock, ja.
0: Ja.
1: Og hvor gammel er din datter, Bo?
0: Hun er 17.
1: Hun er 17. Godt, prøv at, så laver vi den her kombi.
2: Spørgsmål 3.
1: Så siger jeg Aerosmith på den ene side, og Christoffer på den anden side.
0: Oh shit.
1: Jeg kan også godt sige, Aerosmith og Seal, faktisk. Måske det er nemmere. Ja, der blev meget stille. Jeg ved ikke, om det
0: er nemmere. Ja, der blev meget totalt skud Dream On. Men,
1: Aerosmith og Saint Clara, kunne jeg også godt sige. Jeg kan også sige Niles Barkley, Seal, Christoffer, St. Clara, Aerosmith.
0: Nå, no, crazy.
1: Crazy, rigtigt, ja. Yeah.
0: Selvfølgelig, ja. Tak, Kenneth.
1: Ja.
0: Du er en gutter, mand. Ja.
1: Skal vi starte fra en ende af? Lad os starte fra en ende af. Vi tager, Niles Barkley her.
0: Ja.
1: Det er Niles Barkley, ikke?
0: Ja.
1: Seal. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. We get a little crazy, synger han der.
0: Ja, ja.
1: Christoph.

0: det, Bo, er det den video der?
1: Ja, den er jo også meget god.
0: Er det den video, hvor Alicia Silverstone er med?
1: Ja, det er noget med, de kører.

0: på motorcykel og sådan noget, ikke?
1: Det går gamle dage, du.
0: Ja.
1: Tre rigtige indtil videre. Vi tager den næste.
2: Spørgsmål 4.
1: Du sagde lige før, at du godt kunne lide de der ballader, de der lidt følsomme ballader.
0: Ja, sådan lidt nostalgisk og så videre, ja.
1: Ja, det er meget godt at have baghovedet til den næste, for vi skal faktisk okay. Ind i... det første er i hvert fald en ballade.
0: Mm-hmm.
1: Så siger jeg Ed Sheeran på den ene side, og Fairground Attraction på den anden side. Hvad for en sang har det til fælles?
0: Jeg får lyst til at synge, men jeg nøjes bare med at sige Perfect.
1: Bravo.
0: It's got to be... Ja.

0: Otto Pensis, ma che gara.
1: Den hedder Perfect med Fairground Attraction.
0: Ja.
1: Og så Ed Sheeran med det der nummer, der hedder Perfect. Ikke? Det er der, balladen kommer ind i billedet, ikke?
2: Spørgsmål 5.
1: Ah, ja, okay. Vi skulle bare lige have... Jeg ville bare lige have spillet Ed Sheeran for dig også, bare så vi lige kunne...

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Der er fire rigtige indtil videre. Nu siger jeg Alberte Winding på den ene side og Svea S. på den anden side. Alberte Winding, Bo.
2: Ja.
1: Ja, kom med et Alberte Winding nummer.
2: Man kan jo altid skyde på lyse nætter, men...
1: Men det siger der ikke noget med Svea S., er det det, du
2: ude? Slet ikke.
1: Nå, men så lad os starte med Alberte.
2: Ja, vi tager en lyse nætter. Nå, fedt.
1: Ja, rigtig nok, ikke?
2: Ja, nok mere hende forstand. Det var fint.
1: Det er lyse nætter. Vi kender den. Ja. Nummer 1 på top 100.
2: Ja, lige præcis.
1: Og hun sagde det lige der lyse nætter, ikke? Så lad os lige prøve at høre Svea S. Kommer her sammen med Sigvard.

0: farlig sangtitel at tage op, ikke? Fordi man kommer altid til at stå lidt i skyggen af Alberte Winding, når man kalder en sang for lysenætter.
1: Jo, men så vælger hun så at lave en helt anden stil, og det kan jo være måden at gøre det på.
0: Bo, der er fem rigtige indtil videre. Du er godt kørende i den her quiz.
1: Vi tager ja, det tegner godt.
2: Spørgsmål 6.
0: Er du interesseret i fodbold, egentlig?
1: Ja, Kenneth, det er jeg.
0: Ja, og hvem holder du med?
1: Jamen, generelt holder jeg med Liverpool.
0: Ja.
1: Ja, det er all over topholdet, yndlingsholdet.
0: Ja, ja, ja. Har du nogle danske hold, du holder med?
1: Ja, og det er ikke dem, du holder med, Kenneth.
0: Nej, hvem holder du med?
1: der er jo altså Brøndby-mand.
0: Ja, og du skal se derbyet her i eftermiddag.
1: Jeg skal nok have den kørende i baggrunden, ja.
0: Og den starter kl. 14. Man kan selvfølgelig høre den her på B4, når der er liga. Ikke? Vi sætter den lige direkte i radioen. Bare, det er måske meget rart, når vi nu tager den næste her. Er du klar?
1: Ja, altid.
0: Så siger jeg Chris Cross på den ene side, og Van Halen på den anden side.
1: Jamen, når man nu er Brøndby-mand, så må man jo sige Jump.
0: Du svarer Jump?
1: Ja. Du kan den har jeg hoppet til mange gange på Brøndby Stadion.
0: Du kan jo godt mærke, at det piner mig lidt, at det er her, du vinder. Det er her, du vinder koppen. Men lad os prøve at høre... Den virkede ikke, den knap. Criss Cross også.

0: kop med hjemme, hvor...
1: Dejligt. Fedt.
0: Spørgsmålet er, om der skal stå 7 rigtige på den også.
1: Det kunne være sjovt.
0: Og må jeg ikke også bare for en god ordens skyld ønske dig en god kamp i eftermiddag, ikke?
1: Jo, tak. Og i lige måde.
2: Spørgsmål 7.
0: Nu siger jeg Peter Belli på den ene side, og Hjalmar på den anden side.
1: Åh, det må være noget Istedgade.
0: Er det dit svar?
1: Det er mit svar.
0: Det er dit svar. Jamen så lad os starte med Peter Belli. Istedgade.

0: Og så tager vi Hjalmar på den anden side.
1: Den er også god. Så ved jeg vejen, den går direkte
0: hjem til dig. På Istedgade står du midt på vejen. Den ikoniske gade på Vesterbro i København, Istedgade. Der er 7 rigtige. Så den næste.
2: Spørgsmål 8.
0: Kanye West sammen med Jamie Foxx på den ene side.
1: Fedt.
0: Og Thomas Helmig på den anden side.
1: Ja, du havde jo teaset for den lidt tidligere.
0: Ja.
1: Det er Golddigger.

0: Næste kommer her. 8 rigtige.
1: Spørgsmål 9.
0: Vi skal tilbage til 90'er-rocken. Og for så sammen med lidt 90'er R&B. Jeg siger Radiohead på den ene side, og så siger jeg TLC på den anden side.
2: Jeg kan kun to TLC-sange.
0: Ja, kom med.
2: The Waterfall og No Scrub.
0: Hvad kan du så af Radiohead-sange?
2: Creep, Karma Police. Shit. Jamen, jeg vil sige Waterfall.
0: Har Radiohead lavet en sang, der hedder Waterfalls?
2: Jeg aner det ikke. Jeg håber det.
0: Hvis du nu antog, at det var et hint fra min side.
2: Ja, ja. Og så skal jeg sige, nej, det har det nok ikke. Og så tænker jeg, hvad er det så?
0: Ja, men hvis du nu allerede har nævnt det rigtige svar.
2: Nå, okay, så siger jeg Creep.
0: Så siger du Creep.
2: Ja, det gør jeg. Du er en flink mand, Kenneth.
0: Det er det til at sige med Creep.
2: Ja, den tænker så ikke.
0: Det er det tredje hit i rækken fra TLC.
2: Ja, ja.
0: Udover No Scrubs og Waterfalls. Og så er der Radiohead, ikke? Ej, vi godt lige, ja. Hvis vi lige griber gitaren, ikke?
1: Spørgsmål 10.
0: Vi skulle lige have haft Radiohead her. Det er jo et skønt øjeblik der, hvor de lige griber gitaren. Lyder sådan her. Der.
2: Ja, det er fedt.

0: Nå, vi tager den næste.
1: Spørgsmål. Yes.
2: Spørgsmål 10.
0: Jeg sagde, det var en svær quiz. Du har 9 rigtige indtil videre.
1: Ja, det går sgu meget godt.
0: Får du den sidste?
1: Ja.
0: Vi er tilbage til 90'er-rocken. Jeg har en fornemmelse af, at du er god der.
1: Ja, jo, ja, ja.
0: Så siger jeg Pearl Jam på den ene side, Sia på den anden side. Ja, hvad tænker du på af Pearl Jam hits? Hvad kan du nævne af sange med
1: store? Jamen, der er jo noget Alive. I feel alive. Og der er noget Jeremy Spoken.
0: Sia-sangene, det er du ikke lige så stærk i.
1: Nej, jeg er ikke så glad for hende, faktisk.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Hun har også lavet med Titanium. Chandelier.
0: Nej, du har ikke en Pearl Jam-sang, der hedder Chandelier. Hold op.
1: Nej, det har vi i hvert fald ikke. Så har vi noget live.
0: Er det dit svar?
1: Ja, det må det være.
0: Okay, okay, men så lad os prøve at høre, fordi Pearl Jam, det kan du, ikke? Så tager vi lige Pearl Jam før. Den er god nok, ikke?
1: Jo. Den holder stadig.
0: Så skal jeg gerne trykke på knappen, og så skulle der gerne komme noget Sia ud, der hedder Alive. Er du klar?
1: Ja, altså.
0: Bo, er du klar over, hvad det betyder? Det betyder jo...
1: Yes! Sådan! Fedt.
0: Tak for at redde den her quiz, fordi vi var meget i tvivl om, vi kunne komme i mål med den overhovedet.
1: Nå, men tak for, at jeg måtte være med, og stor tak for den der hjælp, du gav, Kenneth.
0: Det var ingenting. Kan du have en rigtig dejlig søndag?
1: I lige måde, tak.
0: Og god kamp, ikke?
1: Jo, tak. I lige måde, Kenneth.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Det var virkelig dejligt at høre Bo i musikquizzen lige først, som kunne svare rigtigt på alle 10 spørgsmål i kategorien, der hedder, hvad har de til fælles? Fordi at, prøv at høre, helt ærligt, vi har siddet med den her kategori i et par uger og siddet og leget med den og drejet lidt og skruet lidt på den og rettet lidt i den og tænkt sådan, åh, kan jeg vide, om den er for svær? Den flyver måske ikke helt og sådan nogle ting. Og så var vi sådan lidt, nu prøver vi den, nu giver vi den et skud, og så er det jo bare dejligt. Der er sådan et menneske som Bo, som ringer ind, der kan grave så dybt i hukommelsen, at han kunne svare på alle 10 spørgsmål, og til med at vinde den store fede kop med de 10 rigtige, så stort tillykke til Bo. Musikquizzen er slut for i dag. Hvis du skulle have lyst til at quizze lidt mere, ja, så ligger der jo altid masser af musikquizzer inde i DR Lyd-appen. Hvis du tager din DR Lyd-app, og så skriver musikquizzen, ja, så kommer det seneste halvårs udgaver af programmet frem. Og så kan du jo finde et af de programmer, som ligger lidt tilbage i tiden, og så kan det jo være, at du har glemt svarene undervejs på de spørgsmål, som jeg stillede for et halvt års tid siden. Så hvis du har lyst til at stryge ind og quizze, så gå ind i DR Lyd-appen og bare lige søg efter musikquizzen. Dagens udsendelse ligger klar her kl. 14.

0: Liga er klar lige efter radioavisen, og det er altså med det store derby mellem FCK og Brøndby. Nu skal du få radioavisen kl. 14.
1: Både den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA for i næste uge at underskrive en aftale med USA om sikkerheden i Grønland. Den er kommet i stand efter mange måneders diplomatisk arbejde oven på den amerikanske præsident Trumps gentagne udtalelser om, at han ønskede at få kontrol med Grønland. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet til USA, blev hun spurgt, hvad der står i den aftale, hun er på vej til at underskrive.
2: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: Og når Mette Frederiksen ikke vil fortælle, hvad aftalen går ud på, så er det, fordi den ikke findes endnu.
2: Vi har først en aftale om nogle dage, og det er først der, jeg kommer til at sige noget om indholdet.
1: Det er 12 dage siden 15-årige Maja forlod sin bopæl i Ødsted mellem Vejle og Kolding, og nu ønsker både politiet og hendes forældre at høre fra hende. På den baggrund har Sydøstjyllands politi valgt at efterlyse hende. Maja er 162 cm høj, lys i huden og almindelig af bygningen. Hun har langt mørkt hår. Hun blev sidst set iført en sort sportstop, en lysegrå joggingbluse med lynlås og lysegrå joggingbukser. Hun havde en beige håndtaske og en hvid plastikpose med. Hvis du har set Maja eller har viden, der kan lede politiet på hende, på sporet af hende, så kontakt politiet på 114. Mere end halvdelen af de stemmeberettigede russere har stemt ved parlamentsvalget, men det er ikke et frit valg. Der er ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putin og hans parti. Men et valg kan præsident Putin give sit styre et skær af legitimitet, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splid Spol.
3: Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
1: Valgstederne lukker kl. 20 i aften. Sol og en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, og så bliver det ret blæsende. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager ved kysterne op til kuling med kraftige vindstød fra 14 til 18 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Og velkommen indenfor til Liga på P4. Masser af musik, og sikkert også masser af mål. Dansk fodbold og anden sport virker ud med et ordentligt skraldebang. Nemlig Brøndby mod FC København. Det store københavnske fodboldderby i eftermiddag på den københavnske Vestegn. Brøndby mod FC København er netop fløjtet i gang. Stillingen er stadigvæk 0-0.
6: Og vi har også til fodbold i Sønderjylland. Sønderjyske mod Randers FC. Et sønderjyske mandskab, der her i 9. spillerunde stadigvæk jagter den første sejr i sæsonen. Er pres på sønderjyske mandskabet, der altså ligger ganske suverænt sidst i Superligaen. Vi er 3 minutter inde i opgøret her. Hjørnespark til hjemmeholdet kommer ind her. Stillingen er fortsat 0-0 i Haderslev.

0: August Højen var det her med Kaste mig ud i.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi kaster os også ud i en fremragende sportssøndag, startende med ikke bare et, men hele to opgør i Superligaen. Og det ene af dem, ja, det bærer jo altid en del med sig.
0: Ja, blandt andet en vild lydkulisse, og måske også chance. Lad os gå til Andreas Kravl.
3: Ja. En af faktisk en del muligheder her i starten af opgøret i silende regnvejr på Brøndby Stadion. Brøndby tager imod FC København, og det er gæsterne fra FC København, der umiddelbart er kommet bedst fra start her senest. Med en mulighed, i hvert fald sådan optræk til en til Robac, brasilianske kantspiller, der fik bolden fra Victor Dadason. Det har udløst kampens første hjørnespark, og det er så altså til FC København, der angriber ned mod de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. En kamp her, hvor der også er 1.500 FCK-fans på den københavnske Vestegn. Udfans igen tilladt til de her kampe. Hjørnespark FC København kommer mod bæreste stolpe. Kommer Massimil Madsen til værs. Den bliver hættet væk af Brøndby ud til Mads Bryk her, der sender bolden lidt op af venstrekanten. Shofokuda, så kommer der en glidende takling fra Felix Beimo. Den tidligere AGF'er. En af mange, der spiller sit første derby i dag i den her kamp. FC København, topholdet i Superligaen med mulighed for at slå et hul i dag i tilfælde af sejr på 11 point ned til ærkerivalerne fra FC København. Men det er langt, langt fremme endnu. Foreløbig er kampen netop blevet flottet i gang. Den er 5 minutter gammel. Et lille FCK-pres til at starte med, men stillingen stadigvæk 0-0 i det københavnske derby.
0: Det er jo dag og nat, de to opgør, vi har. Altså Brøndby FC København, som det så bliver spillet omkring det københavnske, selvfølgelig. Og det er jo så på Sjælland, så har vi et jysk opgør. I Brøndby, der ja, står det ned i stænger. Der er lidt mere sol over Haderslev, må man sige. Mathias, ja, Mathias Jacobsen, det er Randers, der er på besøg.
4: Ja, og jeg vil så også sige, at vi har altså også haft regnvejr i Haderslev, men det er sådan lidt, det skifter, og skiftende skydække lige nu, sådan delvist solsky. Randers FC på bolden lige nu, vi har spillet 7 minutter, jeg vil bare lige understrege, at vi har været meget, meget, meget tæt på en antager forløsende scoring for sønderjyske mandskabet, altså i umiddelbar forlængelse af det hjørnespark, jeg fik fortalt om, der ender bolden for fødderne, er egentlig i luften for angriberen Osase de Rosario, der så også får afsluttet en stor redning fra Paulisso derinde, der i to ombæringer, jeg først får nærmest skubbet til den med brystkassen, den er på vej imod. Han kommer tilbage på linjen og får skubbet bolden væk. Så en lovende begyndelse, synes jeg, for det her sønderjyske mandskab, der jo, ja, må vi bare sige, har haft en ekstremt svær sæsonstart. Skiftede jo godt og grundigt ud i truppen, har mistet flere store profiler, har fået ny cheftræner Fatah Abdirahman, som jo altså er tidligere assistenttræner for dagens modstander fra Randers FC. De har brug for en succesoplevelse. Kan den komme i dag mod Randers? Det må tiden jo bare vise. 8 minutter spillet, altså. Sønderjyske Randers, det må løst.
2: Hvis man tager et enkelt trin ned fra Superligaen, så dumper man på første division. Der spiller OB mod Vendsyssel. Mål i første minut tager aalborgenserne oppe med 1-0. Der bliver også spillet Champions League håndbold. Det er Nykøbing Falster, der har hjemmebane mod tyske mestre fra Blomberg Lippe. Nykøbing Falster med en føring på 5-3.

0: fik vi Dua Lipa med Be The One.
1: Ja, ved du hvad, det gør vi. Og vi har fokus altså på SønderjyskE mod Randers og Brøndby mod FC København. Senere også de andre kampe i Superligaen, og så et vågent øjeblik, eller vågent blik på, hvad der ellers foregår rundt omkring i Sports-Europa. Men lad os da starte i Brøndby. København er på besøg, og nogle gange kravlet kan det være lidt stilfærdigt med starten på sådan en derby. Ingen vil rigtig miste noget, men her har det været, som du nævnte før, fuld skraldebang.
2: Ja, og også et meget godt udtryk på, hvor de to mandskaber er i øjeblikket. FC København med en god sejrstime og et hold, der scorer rigtig, rigtig mange mål. Og Brøndby, et mandskab, der omvendt har lidt svært ved at få defensiven til at hænge sammen i øjeblikket. Så det sådan indikerer på forhånd, at de nok skulle blive underholdende. Det har der også været inden for de første 10 minutter. Godt nok ikke scoret endnu, men der har været masser af forsøg, masser af direkte målsøgende spil, og det er mest fra FC København her, hvor der er lige ved at blive en lidt farlig situation. FC Københavns Asger Sørensen, han er midterforsvar, hætter bolden tilbage mod egen målmand. Diant Ramaj, den er ved at få lidt for lidt, den hovedstødsaflevering tilbage, jagtet af Marcus Yunis, nybagt australsk landsholdsspiller for Brøndby, men det er både græs hjælp FCK'erne lidt, og bolden røg tilbage til Diant Ramaj. 10,5 minutter spillet af den her første halvleg, fuld tryk på tribunerne, også fuld tryk på nede på banen, men ingen scoringer endnu i Brøndby, hvor vi altså har en tidligere sønderjyske træner, Thomas Nørgaard, der spiller, eller står i spidsen for Brøndby i sit første derby. Til der, hvor han tidligere holdt til, hos Mathias Jakobsen.
3: Ja, et sted, hvor Thomas Nørgaard jo nåede over 100 kampe i spidsen for sønderjyske mandskabet, kæmpe med og medaljer i seneste sæson, så må vi sige, det er blevet en anden virkelighed nu for sønderjyske mandskabet, der altså har fået Randers FC, dagens modstanders tidligere assistenttræner, Fatah Abdirahman, ind som ny cheftræner. Og det er ikke gået sådan super godt. De har spillet 10 kampe indtil videre i sæsonen på tværs af Superliga og pokalturneringen. En enkelt sejr, det var altså mod divisionsholdet Thisted i pokalturneringen, og så sent som i midtugen her røg man også ud af pokalturneringen med et nederlag til første divisionsmandskabet. Mandskabet AB 1-3 i en kamp, hvor man måske egentlig også internt i SønderjyskE følte, at man ramte sådan den spillemæssige bund i den her sæson. Altså sådan en kamp, hvor der var ingen spillere, der rigtig så ud til at give det. Det synes jeg egentlig umiddelbart, at de gør i dag, men det er heller ikke bare godt nok at starte et opgør godt. De har haft den her store mulighed efter at have været 3 minutter at spille, hvor det var tæt på, at Osasse de Rosario gjorde det til 1-0 for hjemmeholdet. Siden da Randers har ædt sig ind i kampen, har også været sådan op omkring at være nærgående, men indtil videre så mangler vi altså også stadigvæk første scoring. 14 minutter spillet i Haderslev 0-0.
2: Så ser vi for første gang Brøndby sådan for alvor melde sig ind, når det gælder skudmuligheder. Et par stykker af slagsen, stadigvæk Brøndby i angreb op til Olte Hussein ind i strafsparksfeltet til Max Ejdom, der er ved at komme på skudhold i straffesparksfeltet. Endnu en tidligere sønderjyske ansat, Olte Hussein, der ligger som allerforreste mand i øjeblikket for Brøndby hjemmekamp mod FC København. Hjemmeholdet på skudstatistikken også nu, men ingen mål. Stadigvæk 0-0, Brøndby FC København.

Frispark, spark Brøndby sendes ind i FC Københavns straffesparksfelt. Jan Ramaj, FCK-keeper, kommer ud og får bokset bolden ud til et indkast. 0-0 i Brøndby.

0: Sæt det fri for Malte Ebert.
1: Brøndby mod FC København. Jeg vil gerne lige have lidt fortælling om Dian Rama. Et tidspunkt er måske ikke nu, Kravl, men kan du lige fortælle historien om ham og Darvis om lidt?
2: Jo, vi kan da sige, at der er en vis forhistorie omkring noget med en skalle, der bliver nikket til en derby. Efter et derby faktisk, det endte med røde kort til 3-0 mænd i et derby mellem FCK og Brøndby i Parken, hvor Dian Rama var en af kampagnerne. Patrick Pentz, der står nede i Brøndby-målet, var en anden, og så Thomas Mikkelsen, der ikke længere er i Brøndby reservemålmand, en tredje. Men man kan sige, det var dengang, det er efterhånden ved at være noget tid siden, for det vi sådan roligt, når det gælder gemytterne inde på banen. Der har dog lige været en personlig samtale mellem kampens dommer Mikkel Redder og Akos Magraf, ny ungarsk midterforsvarer hos FC København, der fik den klassiske. Nu skal vi lige passe på, for næste gang der bliver et hårdt frispark, så bliver der uddelt et gult kort. Indtil videre har der ikke været nogen, der er kommet i bogen med advarsler. Brøndby startede med at være under pres mod FC København. Nu er de udlignet. Det er en meget lige kamp, hvor faktisk Brøndby, der har været sådan mest op omkring FC Københavns straffesparksfelt på det seneste. 0-0 efter det første kvarter. Brøndby, FC København.
3: Og mundløst, det er det også i Haderslev. Randers gæsterne altså på besøg nu nede i modsatte ende, nede i sønderjyske ende også. Det er Simon Stykker, der er ny mand i startopstillingen i dag. Randers FC-hold, der er en lille smule amputeret i defensiven. Det kan vi måske komme ind på senere. Et indlæg, det giver et hjørnespark til Randers FC over i venstre angrebsside. Men altså et Randers-hold, der selvfølgelig mangler Wenzel Dammers nede i midterforsvaret. Det betyder faktisk i dag, at man rokerer lidt rundt og egentlig spiller med en Baksabil Hansen derinde centralt. Og det er jo selvfølgelig et sted, hvor sønderjyske skal se, om de kan stikke kniven ind. Men for nuværende så handler det om, at de også selv skal sørge for at forsvare os, fordi manden, der er gået ud for at tage et hjørnespark i venstre side, han hedder Mark Thiemsen, og han har altså et glimrende højreben og mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet også nu, for gæsterne, der har sendt, det kan blive farligt her. Vi har spillet små 20 minutter altså i Haderslev. Nu kommer hjørnesparket ud fra venstre side. Mark Thiemsen saver den over mod bagstolpen derovre. Der kommer Daniel Høgh op og får hættet den ud til et målspark. Målløst i Haderslev.
2: Tilbage i Brøndby, også målløst her. Til gengæld er der smæk på tribunerne. Der har været en lang periode, hvor det ikke har været tilladt med udebanefans til de her derbyer efter gentagne situationer med ballade tidligere. Nu er der 1500 FCK-fans, der er kommet ind på Brøndby Stadion. De har faktisk været her et par timer inden kampen, og bogstaveligt talt sætte det lige lidt også med noget fyrværkeri. Nu også i lidt nede på banen et frispark til FC København i egen forsvarszone. Jeg tror måske, vi skal have den første advarsel til Marcus Yunis, Brøndbys højrekantspiller. 0-0 indtil videre. Brøndby FC København.

Frispark til SønderjyskE i Haderslev. SønderjyskE Randers, den ligger rigtig, rigtig godt. Lige lidt ude for straffesparksfeltet. Bubidudo triller den til Mohamed Sherif, der klapper til den. Direkte ind i muren. 21 minutter spillet. Målløst i Haderslev.

0: Private var det her, My Secret Lover. Italiensk fodbold har der også været en tidlig kamp, startet kl. 00:30. Og med Rasmus Højlund, som må gerne have friske ben til, når det er tid til landskampe i næste uge. Han blev også udskiftet tidligt, efter 50-60 minutter.
1: Alt er jo godt. Ja. Tidlig kamp starter, tidlig udskiftning.
0: Dog ingen mål mod Fiorentina. 1-1 her de sidste minutter mellem Fiorentina og Napoli.
1: Masser af mål i Champions League-håndboldkampen. Nykøbing Falster mod tyske Blomberg Lippe. Og det er jævnbyrdigt med 10 minutter tilbage første halvleg. 11-11.
2: Masser af dansk fodbold også på sådan en søndag Superligaen inden den her landsholdsperiode, og det er topholdet FC København, der er på besøg hos Brøndby. Masser af intensitet, masser af regn også, spillerne er drivvåde, men ingen mål endnu. Måske en chance til Brøndby under opsejling. Max Ejdom har fået sendt bolden ind på Asger Sørensen, og de vil gerne have et hjørnespark, Brøndby, og de får de også. Vi får muligheden for at tage et smut til det jyske.
3: Ja, og så må vi jo se, vi kan have en lille intern konkurrence om, hvor det første mål kommer. Jeg synes egentlig, det er stillet relativt meget af i Haderslev. Oven på en fin, fin sønderjyske begyndelse, så havde vi det her frisparksforsøg, hvor Mohamed Sherif sparker flat direkte i muren. Den lå ellers. Vi snakker 20 meter fra mål. En perfekt mulighed for sønderjyske, i hvert fald til at få sat en afslutning ind på kassen derinde hos Paul Isso, der indtil videre er den eneste redningsmand i det her opgør, og grunden til, at der ikke står 1-0 til hjemmeholdet. Men det er lidt en lås fodboldkamp i Haderslev, det må jeg sige. 23 minutter spillet over, altså 0-0 mellem sønderjyske og Randers.
2: Og så får vi hjørnesparket fra Brøndby ind mod forreste stolpe, bliver forlænget ind i straffesparksfeltet. FC København får den væk. Det kan blive en kontramulighed det her til københavnerne. Robert, brasilianeren, er stadig på venstre kanten. Han har to mand ind i straffesparksfeltet stadigvæk. Robert, men også et fremragende tilbageløb af Brøndbys Mads Bryk her, der kommer ind og redder sit mandskab fra den her situation, hvor det var tæt på, at FC København kom helt alene igennem efter et Brøndby hjørnespark. Sådan går det meget frem og tilbage, og også med stabil opbakning ude fra tribunerne. 0-0 stadigvæk i Brøndby, hvor FCK er på besøg.
3: Også frem og tilbage i Haderslev, sønderjyske angreb, Rosasse de Rosario! Sparker bolden i mål, Rosasse de Rosario, han får den over til højre benet på kanten af feltet, flat ind bag Randers keeper Paul Isso, der ikke kan gøre noget der. Det her, det er jo sådan en mand her, Osasi De Rosario, som de har brug for sønderjyske i forhold til at kunne drømme om at spille Superliga i den kommende sæson også. Det her, det er en forløsning i Haderslev. 25 minutter spillet, 1-0 til hjemmeholdet mod Randers FC målscorer Osasi De Rosario.
2: Og så kan vi jo sige, at vi har fået afgjort den der lille interne konkurrence. Første mål kom hos Mathias og særdeleshed sønderjyske foran stadigvæk 0-0 på Brøndby Stadion, og det er en klassisk kamp mellem de her to mandskaber, hvor der bliver givet og taget, og også fløjtet for rigtig mange frispark i øjeblikket her til Brøndby, midt på banen, begået af Mads Emil Madsen på Olti Hyseni. 23 minutter spillet, vi fik det første mål, kom til Sønderjyske 0-0 mellem Brøndby og FC København.
0: Og før vi havde mål, og før vi var ude på stadion, så nævnte jeg jo den gode nyhed om, at Rasmus Højlund måske har lidt friske ben her til, når der bliver spillet landskampe næste uge. Vi starter mod Norge i Oslo, i Nations League. Også lidt dårlig nyhed, Andreas Christensen. Forsvarsspilleren fra Barcelona er skadet, og vil være skadet i nogle uger, han udgik efter kamp i går for Barcelona, der er mere mandsag. Og ja, med suk inde på DRK-Vestsporten.
1: Hvis ikke der er det ene, ja, ved du hvad?
0: Så er det det andet.
1: Ja,
0: sådan er det bare.

0: champagne we save, but we Lucas Graham var det her, Before You Go.
1: Hjørnespark til FC København mod Brøndby. Mohamed Elneny sender bolden ind i strafsparksfeltet. Stor chance til Mads Emil Madsen. Et Brøndby-mandskab uden ret mange centimeter i startopstillingen. I hvert fald mange lave spillere, knap så fysiske, som nogle gange har været. Men en udmærket mulighed. Dog også et hovedstød langt over mål fra Mads Emil Madsen. 0-0. Brøndby FC København midtvejs i første halvleg.
0: Vi så det i går med Coventry, der bare scorede et enkelt mål. Det første i sæsonen i kamp nummer 5, og det var nok til, at de røg væk fra en position som bundhold i Premier League. Et enkelt mål af Sønderjyske i dag, og så er det samme sket for Sønderjyske, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de er jo så stadigvæk under nedrykningsstregen, og det handler om, at de kun har fået 2 point inden aftens eller eftermiddagens opgør her. Men AGF, de danske mestre, aktuelt, inden de altså skal i aktion mod AC Horsens og i live-tabeller og alt det der. Sidst i Superligaen med 4 point, Sønderjyske nu oppe på 5, men lad os lige se her et indlæg fra Randers FC. Simon Stykker ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk derinde, men de holder fast. Randrusianerne her, Mike Thiemsen på kanten af feltet også, skal lige vende rundt, finder sig igen. Simon Stykker, nyt indlæg ind på kanten af feltet, der bliver sparket væk. Sevil Hansen følger op her, altså bakken, der så har fået en position som midterforsvar i dag, i fraværet af en masse andre. Igen Stykker med et nyt indlæg, og der bliver bolden så hættet meget, meget forkølet ind mod mål af Kasper Junker, som ikke har så meget tur i den lige for tiden, og har ikke noget problem dernede for Nick Shenton i Sønderjyske målet. Så jeg er lige nu på vej mod forløsning i Haderslev, men de ved også godt, kvæg historien og historikken omkring den her sæson, der er lang vej til 3 point nu. En halv time spillet i Haderslev 1-0 mod Randers.
1: 27 minutter spillet i Brøndby, hvor FC København i øjeblikket har en lille forskrækkelse. Holdes anfører, topscorer og meget væsentlige spiller, Mohamed Elneny, var lige ved at komme frem til en hovedstødschance. Han fortsætter ligesom ned i græsset og kurer så ind i stolpen og slår sig, og skal lige se på nogle slåbilleder, hvor det er, han slår sig. Jeg tror, det er sådan ligesom er på venstre del af knæet. Han er op igen nu, og grund til, at der bliver buet alvorligt i baggrunden, er det jo lige nede foran sydsiden, Brøndbys mest inkarnerede fans, og de vil gerne have, at han ligesom skynder sig ud af banen. Han er på benene igen, Mohamed Elneny, så skal han ligesom vente på at få lov til at komme ind af kampens dommer Mikkel Redder, når han nu har været nede og ligge. Og selv Mohamed Elneny bedt om at få behandling. Det var en god chance faktisk til FC København. Han behøvede slet ikke at have kastet sig Mohamed Elneny, fordi det var en chance, der blev større til Viktor Dardarsson, den unge islandske angriber, og en faktisk rigtig stor hovedstødschance til FC København. Men han hættede et godt stykke forbi. Nu er det Brøndby, der angriber over i venstre side, ender med at få et indkast til Olti Hyseni. 29 minutter spillet. Brøndby mod

0: Medina siger det ikke, og status her i slutningen af første halvleg af Champions League kom på en kamp med Nykøbing Falster mod Blomberg Lippe 14-14.
1: Om lidt skal vi til Haderslev igen. Sønderjysk skal på besøg. Sønderjysk var mod deres første sejr i den her sæson. Så mangler vi bare deres ishockeyhold, som ikke har nogen sejr indtil videre, men der er en lækker bisken på menuen, men de skal møde et andet bundhold fra Rungsted lidt senere. Frederikshavn, den øjeblikkelige nummer 1, er også i aktion. Det har ikke vundet grundspillet, Frederikshavn, siden år 2000. Det er lang tid siden efterhånden. Ja. Nå, Brøndby mod FCK. FCK med de fleste chancer indtil videre. Kravl, er det den vej, det er hellere, hvis vi skal få en scoring før der pause til?
2: Nej, jeg synes, det er meget lige i øjeblikket. Og chancer og chancer. Altså, det er ikke en kamp, der er begunstiget med ret mange afslutninger på mål. Jeg skal til at tænke tilbage, men faktisk nærmest skal huske en enkelt. Altså, der har været lidt optræk til chancer, men de sådan afslutninger på kassen, det er sparsomt. Så sådan er det ofte i de her kampe. Brøndby mod FC København, der bliver passet rigtig meget på. Og der bliver også sådan duelleret mere fysisk nogle gange, end der ligefrem bliver spillet fodbold. Det skal man være klar til. Talt med de to trænere om det inden kampen. Thomas Nørgaard, der står i spidsen for Brøndby i sit første derby. Bo Svensson, han har spillet en masse derbyer som spiller. Og det kan vi snakke meget mere om, fordi der er scoret over hos Mathias Jakobsen. Hvem er det jo det?
3: Ja, det er Elias Mahmoud, måske Randers FC's bedste spiller i den her sæson, der får altså oceaner af plads over i højre side, og det til trods, så vælger han sådan til lige at træde på bolden en gang, snyder en sønderjyske forsvarsspiller dernede, der måske endda også kommer til skade i sekvensen, inden han så klapper bolden ind i kassen bag Nick Shinton med venstrebenet resolut, tørt klappet i kassen, men også igen altså en uafstemt sønderjyske defensiv, det koster, og det var jo så også det, jeg sagde, der er langt til 3 point for sønderjyske, det er der også fortsat. Nu står der 1-1 på tavlen i Haderslev målscore. Altså for Randers FC, Elias Mahmoud.
2: Og mål til både den ene og den anden i kampen mellem Sønderjyske og Randers. Ingen mål til nogen af dem. Jeg var lige ved at snakke om, at Bo Svensson, FCK's træner, jo har stået i spidsen for sit hold i et derby, og også spillet masser af dem, som anfører. Han smadrer engang en dør med sin fodboldstøvle her på Brøndby Stadion efter et FCK-nederlag. Det var engang i begyndelsen af nullerne. Nu er det 2026, og rangen er stoppet. Men vi har stadig ikke fået nogen scoringer. 0-0 med 10 minutter tilbage af første halvleg, Brøndby FC København.
3: Og så lige en status igen fra Haderslev, hvor Ibu Beduru, han ser ud til at må forlade banen. Han kan nærmest ikke engang støtte på højrebenet. Det

ankel, som jeg ser det, han kommer til skade med. Altså vrider rundt, og da han træder fuldstændig forkert i forbindelse med udligningen. Altså Elias Mahmoud, der snyder sønderjyske forsvaret godt og grundigt. Og således også i Bubuduro, der ser ud til at spille færdigt det her opgør. Det er jo bare benzin på det bål i forhold til elendighed og dårligdom omkring sønderjyske, der har brugt 31 forskellige spillere fra start i den her sæson. Og nu endnu en spiller her, der kommer til skade og dermed må udgå. Så det er også noget af en jonglering, han har gang i dernede. Fatah, Abdirahman, sønderjyske træneren, som jo stadigvæk må spejde efter den der første sejr. Der er tid endnu, men nu altså også udligning i Haderslev 37 minutter spillet 1-1 sønderjyske Randers.

0: med et frispark mere. I Haderslev den her gang til gæsterne fra Randers. Mike Thiemsen har taget opstilling dernede sammen med Nicolas Dyr. Jeg gætter på, at det bliver førstnævnte, der får lov til at sparke igen. Rigtig god position. Mike Thiemsen går til den her. Nok en gang direkte i muren, mine damer og herrer. 1-1, Sønderjyske Randers.
1: Hvad gør du så næste gang? Der kommer et frispark i en
0: tredje gang. Tredje gang er lykkens gang.
1: Ja, jo. Var det ikke mest i eventyrene?
2: Jo, det er nok rigtigt. Oh. Det er rigtigt.
1: Skal vi fortsætte lidt hos... hvad siger du? Skal vi fortsætte lidt i Haderslev?
3: Ja, de synes, det er der, der sker mest.
1: Jo, ja, jeg ved ikke, om Andreas Kravl er sådan helt enig med det.
3: Nej, ja, men det er jo ikke Kravl. Du spurgte jo ikke Kravl.
1: Nej, det er rigtigt nok. Ja. Så, Mathias, du kan få et talestok og fortælle mere om Sønderjyske Randers.
0: Og lige nu, der ser jeg en mand blive båret i det, vi jo nok i folkeskolen vil kalde for sådan en kongestol. I Bubiduro, der bliver båret lige hernede foran mig, og han kan slet ikke støtte på den ene fod. Altså også blevet skiftet ud, som jeg nævnte senest, vi var her i Haderslev, og det er så altså til fordel for midtbanespiller Sefa Emini, der kommer fint ned og laver en god takling her, giver et Randers FC hjørnespark over i højre angrebsside, og samtidig med det også appeller for, at der skulle være trøjetræk og så videre, måske endda også gul kort til Sefa Emini. Det er Martin Sjølstad, kantspilleren, ja, bakken, som han egentlig er for Randers FC, der appellerer her, så til gengæld Mike Thiemsen, der lige for kort tid siden sparkede frispark direkte i muren, går ud til at tage, eller for at tage det her hjørnespark fra højre side nu. Lad os se, om de kan blive farlige. Der Randers FC, der ovenpå 1-0-scoringen til hjemmeholdet, jo egentlig i bund og grund har overtaget det her, altså også har fået udlignet her. Indlægget kommer ind. Kæmpe chance til Simon Stykker, der godt nok skal dreje sig lidt og hætte den retur i banen, men hætter altså også et pænt stykke over mål. Så 4 minutter tilbage af første leg. Jeg tror, Sønderjyske, de skal til pause med det her resultat, de er på tavlen lige nu. Det vil nok være okay for dem i hvert fald. 1-1 står der mod Randers FC.
4: Så er vi i Brøndby, og der var det jo meget tæt på, at Morten Havsborg i studiet kunne blive beskyldt for utrolig dårlig dømmekraft for sekundet efter, at de sendte den til Haderslev. Ja, så var der en afslutning på stolpen fra FC København, og ikke bare stolpen, men indersiden af stolpen. Roberts med et hovedstød, ellers ikke brasilianerens spidskompetence for FC København, men faktisk en fint hovedstød ind på indersiden af stolpen. Meget tæt på, at FC København var kommet foran med 1-0. Det gjorde de så ikke. Brøndby-keeper Patrick Pentz stod sådan, og jeg ved ikke, om han nåede lige at kigge op og bede de højere magter om, at den der bold, den tog stolpen ud og ikke ind over målstregen. Og så havde Brøndby været bagud. Der mangler nu 5 minutter af den her første halvleg. Startede med et solidt regnskyl. Nu er der sådan delvist blå himmel over den københavnske Vestegn. Mål, det har vi tænkt, at ikke fået. Det var godt nok tæt på, men lige ved næsten. Og så videre, det står 0-0 Brøndby FCK.

0: Ariana Grande var det her med Hey That Made You Love Me.
1: Først et uprovokeret angreb fra Andreas Kravl på min dømmekraft, og derefter et bevis på, at den jo i dag absolut ikke fejler noget, fordi der, hvor tingene sker, det er hos dig i Haderslev, Mathias Jacobsen.
2: Jamen, det er virkelig, virkelig et flot mål, og indtil videre, jamen tre rigtig, rigtig flotte mål, men det her, det er måske endda det allerbedste af slagsen indtil videre. Alexander Munkensgaard, der er kommet til klubben herinde over sommerens transfervindue, får bolden ud i højre side, og så slår han ellers bare en perfekt bold ind i feltet, og derinde Brynja Ingi Bjarnason, midterforsvaren, der også er ny hos Sønderjyske her hen over sommeren, hætter bolden helt op i hjørnet via overlæggeren. Det er perfekt stanget ind af den her store islandske forsvarsspiller, altså sådan stereotypen på en islandsk klippe dernede. Det er et forrygende mål, og så altså forløsning for Sønderjyske igen. Sønderjyske, der nu her i begyndelsen af tillægstiden. Vi har fået lagt 2 minutter til. Vi er 1 minut inde i tillægstiden. Lige begår et frispark her midt på Randers FC's banehalvdel. Så kan vi få et lille spilstop her også. Randers, der skal se, om de kan fremtvinge en udligning her, inden vi altså også skal have sat gang i anden halvleg på den anden side af en pause selvfølgelig. Men lige nu 2-1 til Sønderjyske mod Randers altså her i Haderslev.
0: Skal vi så ikke lige tage nap et halvt minut hos dig, Andreas Kravl, og så komme tilbage for slutfløjtet i Haderslev? Hvordan står det til med Brøndby FCK?
3: Jo, stillingen er stadigvæk 0-0. Vi er i det sidste ordinære minut. Der skal nok komme lidt tillægstid efter et par spilstop. Skal vi simpelthen få et langskud fra William Klepp? Det gør vi da. Og det er et skud på mål fra den sådan efterhånden, kan vi sige, godt. Hvad sker der så nede på banen nu her? Der går Louis Binks, Brøndbys anfører, i græsset efter en lille nærkamp med Victor Dardarsson, FCK-angriber. Og jeg er meget spændt på, hvad det her det eventuelt kan udløse af gule og eller røde kort. De er meget, meget indfejlet med hinanden. Her kommer et langskud, og også fra William Klemp, pareret ud til et hjørnespark af Patrick Pence. Og jeg tror, at de hele alle slipper med en påtale ind i straffesparksfeltet. Nå, vi kan se, om vi kommer tilbage og har fået et slutfløj i det sønderjyske.
2: Det har vi i pausefløjt og klapsalver ned mod dem klædt i lyseblå i dagens anledning. Det er lyseblå derby, kan vi nærmest kalde det, mellem Sønderjyske og Randers FC. Hjemmeholdet foran. Jamen, det er jo næsten ikke til at begribe. Det forstår de heller ikke på de her kanter. 2-1 til Sønderjyske efter en hæsblæsende første halvleg mod Randers FC.
3: Og så fik vi faktisk en sådan afsluttende chance, i hvert fald en mulighed her i slutfasen, til FC København. Det der hjørnespark blev vekslet til en hovedstødsmulighed ved bagerste stolpe. Mads Emil Madsen hætter forbi Brøndby-målet. Skal vi gøre det hele op og sætte sådan et par streger oven på den her første halvleg, der lige om lidt bliver fløjtet af? Ja, så må vi sige, at det har været forholdsvis lige, men dog med et plus, især når det gælder sådan de store chancer til FC København. En hovedstødsafslutning på stolpen fra brasilianske Robert, og yderligere et par gode hovedstødsmuligheder til københavnerne. Men de første 45 minutter plus det løse i Brøndby i det store københavnske derby slutter uden mål 0-0.
1: Pausen også undervejs i første division. AB foran med 1-0 på hjemmebane mod Vendsyssel.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Hjalmar her, sammen med Katinka. Det er værd at vente på.
1: Pause i de to tidlige Superliga-kampe. Ingen mål mellem Brøndby og FCK. Til gengæld tre mål Sønderjyske mod Randers 2-1 til hjemmeholdet. Der har været nogle perler indimellem.
0: Jeg kan sige. Og i Premier League, der skal man til at starte om ganske få minutter. Tre opgør venter. Bournemouth, Liverpool, Leeds, Crystal Palace og Manchester City, der tager i mod Sunderland.
1: Champions League håndbold, Nykøbing Falster i starten af en halvleg nu med en føring på 2-mål mod Blomberg 16-14.
0: Du lader en glimrende aktionarius, egentlig Havsborg.
1: Ved du hvad? Jeg har altid godt kunne tænke mig det job.
0: Ja, ved du hvad? Du lader god til det. Det må jeg bare sige.
1: Ja, tak.

0: Jada Malone her i Liga på B4, der fortsætter på den anden side af radioavis. Klokken er 15.
1: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, hvor både hun, den grønlandske regeringsleder og den amerikanske præsident skal underskrive aftalen om Grønland næste uge. Inden hun steg ombord på flyet over Atlanten, bekræftede Mette Frederiksen, at hun skal mødes med præsident Trump i New York.
2: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller, og dermed både på den ene og på den anden side af Atlanten.
1: Forventningen er, at aftalen vil blive underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling, der bliver afholdt i New York, altså i den kommende uge. Da vi spurgte statsministeren, om hun er sikker på, at præsident Trump vil overholde aftalen, efter den er underskrevet, så svarede hun sådan her.
2: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden i alle mulige forskellige sammenhæng. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Det har vi politisk, og det har vi diplomatisk.
1: Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til landets parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der findes ikke en reel opposition til præsident Vladimir Putins parti, Forenet Rusland. Og det eneste parti, der har kritiseret krigen i Ukraine, ja, de er blevet forbudt at stille op. Der er derfor heller ikke lagt op til den helt store neglebider, når valgets vinder skal findes. Det fortæller Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han kommer særligt til at holde øje med, hvordan Kreml beslutter, at stemmerne de skal fordeles.
3: Bliver det et kanonvalg endnu bedre end sidste gang, som var endnu bedre end gangen før? Eller anerkender man måske, at der er en utilfredshed i befolkningen, som man sænker lige stemmetallet en lille smule for trods alt at afspejle den utilfredshed?
1: Ja, stemmestederne de lukker klokken 20 i aften. Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend. Hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag, ja, der har den stået på halvmaraton både for verdenseliten og i tusindvis af amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
4: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen.
1: Ja, jeg løber videre til en vejrudsigt. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også havl. Men og der er også perioder i dag med lidt eller nogen sol. Og så temperatur, der holder sig mellem 14 og 18 grader med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach her. Med Så længe vi danser.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Altså, vi havde jo et dobbeltopgør, der startede kl. 14. Havde du på forhånd en idé om, hvor det simpelthen ville blive mest, du ved ikke, dramatisk og underholdende hen, mest seværdigt?
0: Nu er jeg jo ikke ung i branchen længere.
2: Nej.
0: Jeg vil sige, der har været nogle målløse derbis. Eller hvor der kommer et mål i den.
2: Okay.
0: De senere minutter.
2: Ja.
0: Hvor sønderjyske retters, hvem pokker ved, hvad der kan ske der, ikke?
2: Ja.
0: Ikke at kaste om, som er mål. Det har du så også gjort.
2: Ja, det har det. For da jeg skulle præsentere programmet i går, det er stort set lige der, der skreg jeg jo Brøndby FCK. Boom!
0: Nej.
2: Så kommer det.
0: Og nu kommer der endnu en. Mathias Jacobsen.
3: Ja, og det er sønderjyske, der nok en gang har scoret i det her opgør. Vi er knap nok kommet i gang med anden halvleg, så lykkes det for Mohamed Sherif at drive bolden frem mod Randers FC i defensiven. Så trykker han på kassen, så rammer den en Randers FC-spiller dernede og ryger i en blød bue ind bag Paul Isso. Og nu, vi er stadigvæk langt fra tre point, at de er i hus og så videre, men de kommer godt nok tæt på en tomålsføring til sønderjyske 4 minutter inde i anden halvleg, altså i det her hjemmeopgør mod Randers FC 3-1 på tavlen.
0: Altså, din pointe var, Hausborg, at du skulle præsentere sig Brøndby FCK. Bang, ja, der er masser af knald
2: på. Det var braget, ikke sandt?
0: Ja,
2: det var sådan, du ved, lidt til tynde øllysø i Haderslev.
0: Og der har det ikke været.
2: Nej.
0: Og nu ligner det, at nogen har en Opel Kadett ude på parkeringspladsen, Kravl, som sådan har lidt ballade med motoren. Der er kraftig røgudvikling på Brøndby Stadion.
4: Ja, der har været, vi kan vel kalde det pausepyro i den ene ende. Det er sådan set ikke derfor, at kampen med anden halvleg ikke er sat i gang. Det handler, tror jeg, mere om, at der er en rettighedshavende tv-kanal, der lige skal afvikle en god reklameblok, før at anden halvleg kan få lov til at blive sat i gang af dommer Mikkel Redder. Nu kigger han ud på regissør og fjerdommer, og prøver at finde ud af, kommer der ikke snart et startsignal derude fra? De kommer nu, og så kan vi få sat anden halvleg i gang. Ingen udskiftninger på de to mandskaber, ligesom der heller ikke var nogen mål i første halvleg. Vi skal måske lige have med, at Brøndby mangler deres normale sikre starter inde på den centrale midtbane. Bartosz Schlisz, der har været i en nok så omtalt karantæne. Han er i den her kamp erstattet af Kasper Winter. Det går sådan set ganske udmærket for Brøndby på den centrale midt. Så kom anden halvleg også i gang. Vi har ikke i nærheden af lige så mange mål, som der er i Haderslev. Til gengæld har vi nu to hold, der rent faktisk spiller fodbold i anden halvleg. 0-0 mellem Brøndby og FC København.
2: Jeg holder også et vågent øje med Champions League håndbold. Det er Nykøbing Falster, som har hjemmebane mod tyske Blomberg Lippe. Det var ret tæt i første halvleg. Danskerne gik til pausen med en føring på 1 mål. Nu begynder vi at nærme os halvvejs mærket i anden halvleg. Føringen den vokser. 22-18 til Nykøbing Falster.

0: Det var Hågård om forfra sårbar.
1: Det første mål i Premier League er scoret i dag. Manchester City efter 9 minutter. Enzo Fernandes fra Argentina fra Manchester City, der på et direkte frispark i en meget spids vinkel får scoret til 1-0. Så når en kort tid efter gør det til 1-1. Manchester City er stadig ubesejret på førstepladsen i Premier League.
0: Han skal jo ikke tage sårene på forskud og male fanden på væggen. Men, Andreas Krag, kan det være en 0-0-kamp, du sidder og kigger på?
2: Ja, det kan det sådan set godt. Nu er vi jo tidligt i anden halvleg, men jeg har da sådan en fornemmelse af, at det er i hvert fald et Brøndby-hold, der efter 3 nederlag i træk i Superligaen godt kunne være fristet til, hvis det nu står uafgjort 0-0 for eksempel med et kvarters tid tilbage, og sådan sige, nå, måske det var meget godt egentlig at bare få et point på hjemmebane og ikke kigge ind i et FCK-forspring på 11 point mellem de her to ærkerivaler, hvis FCK skulle vinde den her kamp. Og så kan man så vende om og så sige, hvad så med FCK i sådan en situation? Jo, udkamp i Brøndby skulle man måske være tilfreds med et point. Men du siger det så rigtigt, Havsborg. Og du har ikke dårlig dømmekraft. Du siger det jo. Altså, lad os nu ikke tage sæsonen på forskud. Der er lang, lang, lang tid endnu. Der hvor FC København kommer ind i strafsparksfeltet, Victor Dardasson. Og det bliver en afslutning, det bliver også en offside-kendelse. Ellers en god start på anden halvleg fra Brøndby. Hjemmeholdet, de havde sådan et lidt længerevarende pres mod FCK's straffesparksfelt. Og der var også en situation, hvor der lige blev kigget ude i VAR-rummet hos Jakob Sundberg, VAR-dommer, om der skulle være et straffespark for en holdeforseelse til Brøndby og Olti Hyseni. Oj, et frispark nu af Marcus Yunis, der går ind i en glidende takling på Dian Dramaj, og det giver et gult kort til australieren, der netop er udtaget til det australiske landshold. Så er sindene allerede i K også fra anden halvleg start, og kampens første advarsel uddelt til Marcus Yunis. Vi har masser af frispark. Vi har ikke så mange mål. Det har de til gengæld i Haderslev.
3: Ja, 4 af slagsen indtil videre. En lille time spillet er helt præcis 11 minutter af anden halvleg, så vi er der lige 4 minutter fra. Vi rammer timen i Haderslev, og jeg sidder ikke med den der sådan endegyldige fornemmelse af, at den er hjemme for Sønderjyske. Vi skal bare lige have en enkelt reducering fra Randers FC, så kan det her smuldre endnu for Sønderjyske mandskab, der altså som nævnt flere gange nu jagter den første sejr i sæsonen, i hvert fald i Superligaen. De har jo en enkelt sejr fra pokalturneringen mod Thisted, hvor man formoder at vinde oppe i en af de tidligere runder, inden man så røg ud i midtugen til en anden divisionsklub, nemlig første divisionsholdet fra AB. Men lige nu ser det da okay ud for hjemmeholdet fra Sønderjyske. Randers FC, de ved også godt, der skal ske noget dernede. Rasmus Bertelsen, den tidligere chef for Sønderjyskes aktuelle cheftræner, altså Fatah Abdirahman, han har gjort sit første taktiske træk, har smidt to nye spillere på banen. Axel Henriksson, der jo fik rødt kort i sin Superliga debut mod AGF for nogle uger siden. Han gør Superliga comeback i dag, og dermed også goddag til Mohamed Sanko, altså angriberen fra Holland, som skal ind og se, om han kan fremtvinge en reducering til at begynde med. Så 57 minutter spillet. Det ser fint ud for Sønderjyske, der fører med 3-1 over Randers.
2: Og så lige smut tilbage til Brøndby Stadion. Og endnu en gang med en situation, hvor der er sådan er frispark-indkast. Her bliver det sådan lidt af begge dele. Det er en kamp, hvor der bliver spillet rigtig meget med musklerne. Også mere, end der rent faktisk bliver spillet med bolden. Jeg har stadigvæk et håb om, at når kampen begynder at lysne sig lidt op, spillerne måske bliver lidt trætte. Måske her faktisk Mohamed Elneny med en afslutning på mål. En redning fra Patrick Pintz, som slår bolden ud i straffesparksfeltet. Nu er jeg ud til brasilianske Robert. Første gang, vi ser FC København sådan på en måde for alvor op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Så det her får de et hjørnespark. Der er spillet 7 minutter af anden halvleg. 0-0 stadigvæk Brøndby FC København.
0: Der er kommet i gang i en kamp mere i første division, og det er tidligere Superliga-hold FC Fredericia Vejle i et lokalopgør. Tidlig scoring af gæsterne for Vejle Mikkel Duelund efter et kvarter, så 1-0 til VB. I den anden kamp i første division, der var det AaB, som kom foran allerede i det første minut i anden halvleg udligning af Vendsyssel.

0: Westlife var det her, World of Our Own. Jeg tænkte rettet til et frispark hos Andreas Kravl.
1: Lad os da hente løbe, når vi kan.
0: Brøndby Stadion til Brøndby Kravl.
2: Brøndby frispark ude i højre side. Det er den nye Brøndby-spiller, tidligere Lyngby anfører Kasper Winter, der står klar til at sende frispark ind i straffesparksfeltet. Kommer flat derind nu, Massimil Madsen får en fod på. Bolden ryger op i luften. Marcus Yunis samler op. Australiske Brøndby-spiller helt tilbage på egen banehalvdel til Oliver Villadsen, og så FC København på plads i forsvarsrækkerne igen. Det var meget tæt på endnu en gang et føringsmål, og endnu en gang var det FC København, der var tæt på Brøndby Stadion. En stor chance skabt af Mohamed Elionouzi, FC Københavns anfører og topscorer, der gled igennem ud i højre side og med god omtanke spillede bolden på tværs. Der var to FCK-spillere fri. Og hvis ikke Victor Dardarsson havde rørt den, ja, så havde Roberts nok scoret. Nu kommer Brøndby måske med en mulighed i den anden ende af banen. Bolden falder ned fra fødderne af Marcus Yunis. Og han sender den så langt, langt, langt over mål. Det er faktisk et hæderligt tilbud til Brøndby. Det er som om kampen derbyet er så småt ved at åbne sig rent chancemæssigt. Det var en stor mulighed til FC København. Det var en halvstor en her til Brøndby. Facit af begge de her tilbud var det samme. Der var ikke nogen, der indløste dem. Det står 0-0. Brøndby FC København, der spillede 13 minutter af anden halvleg.
0: Vi normalt plejer at være en mandagskamp, var det, jeg skulle sige. Det er der ikke i morgen, for det er sidste spilledag før Superligaen, så holder lidt en smule pause. Der er landskamp i næste uge. Danmark spiller mod Norge i Norge på torsdag, det der hedder Nations League. Og Andreas Christensen, forsvarsspilleren fra Barcelona, har fået en skade. Den optænkt på den skade ind på DRDK. Han har fået en forstrækning i det venstre lår og er foreløbig ude. Genoptræningen afgør så, hvornår han kan vende tilbage. Der venter fire landskampe inden for de næste par uger, så måske, hvis han er heldig, kan han få lov til at spille nogle af de landskampe. Han er i hvert fald udtaget til det. Mere om det inde på DR.dk.
1: Jeg vil lige tilføje, at jeg fik fortalt, at Vendsyssel havde udlignet i første division mod AaB.
0: Jeg kan ikke huske, om vi havde tændt for mikrofonerne, da du nævnte.
1: Ja, det havde vi jo selvfølgelig. Og så går der ikke med et par minutter. AaB igen. Nu foran med 2-1.
0: Ja, nogen, der skal spille, og forhåbentlig for dem komme lidt væk fra det der moraske. De er jo så ikke efter at spille om lidt. De spiller mod Horsens. De ligger på sidste pladsen lige nu, Mathias Jakobsen. Og det er jo så, fordi Sønderjyske ligner, de får en sejr mod Randers. Ja, men altså, som du også hentydede til det tidligere, det er jo ikke en befrier det her for Sønderjyske med at få 3 point i dag.
3: Nej, men det er også ved at være en nødvendighed, også fordi at de seneste kampe, Sønderjysk har spillet, det har jo heddet Horsens her på banen, hvor man bliver kørt midt over og taber 5-2 i en kamp, hvor man så også får et rødt kort. Starter kampen godt, det har været gennemgående for Sønderjysk i den her sæson, og seneste kamp, det var så mod Lyngby, så vi snakker de her hold, som de skal ligge og slås med i tabellen i dag, Randers på hjemmebane. Det er også et hold, man skal kunne måle sig med og mod i sådan en kamp her, og der har de gjort det godt i dag, og det her med at kunne gå på en nærmest uhørt lang landskampstermin, som det jo er på næsten 3 uger. Der går næsten 3 uger, før der er Superliga igen. Så betyder det alverden for Sønderjyske, hvis de kan få de der første 3 point. Og aktuelt, hvis den her holder, så vil AGF udover ligge sidst i Superligaen jo samtidig også være det eneste hold i Superligaen i den her sæson til ikke at have vundet en kamp. Det er helt vildt at tænke på, at de danske mestre er i den situation. Men det kan være, at Mads Tyrsted, som skal kommentere det opgør lidt senere, kan gøre os klogere på, hvad der er galt i AGF. Det kan også være, at det bliver en forløsning for AGF'erne. Lige nu Randers i angreb mod Sønderjyske. Lad os se, om de kan få noget af det her over for venstre side. Mahmoud ind i boksen der. Bliver det nærmest et mål? Det gør det også. Det er et kludemål af en anden verden, og det er Nicolas Dyr, der først prøver at få skubbet den ind, og i sidste instans er det så den indskiftede angriber Mohamed Sanko, der får skubbet den ind over stregen, og nu har vi igen den her situation midtvejs i anden halvleg, altså stadigvæk 25 minutter tilbage, og Sønderjyske kan jo godt øjne nu og frygte, hvad der kommer til at ske. De har været foran med 3-1, nu er de kun foran med en enkelt pind, 3-2 i det her, jamen målorke i Haderslev.
2: Ja, og så kan jeg jo ligesom i gode gamle dage i skolegården sige, at give noget. Vi har 5 mål, Mathias, og vi har lige præcis et stort rundt 0 i Brøndby. Men vi har altså muligheder. Det skal ikke hedde sig. Der var den her store chance til Robert brasilianeren. Han har så jo fået en advarsel og lige blevet talt under til af egen træner, Bo Svensson, der med 2 pegefingre op på hver sin side af tændingen signalerer til brasilianeren. Nu skal du lige tænke dig om, så du ikke får rødt kort. Og så bagefter en god mulighed til Brøndby. Mads Fryg her med en afslutningsmulighed inde i straffesparksfeltet. Ind er bolden ikke kommet endnu. Det står 0-0 på Brøndby Stadion. FC København er på besøg og har spillet 16 minutter af anden halvleg.
1: Ja, og der er spillet 23 minutter af første halvleg mellem Fredericia og Vejle. Nu er der udlignet Asbjørn Bundergaard har gjort det for hjemmeholdet. Så ikke et drama.

Frispark til Brøndby mod FC København. Særdeles farlig position uden for straffesparksfeltet. Den nyankomne Brøndby-spiller kommet fra Lyngby. Kasper Winther har en rigtig, rigtig god frisparksfod. Marko Divkovic står der også. Står 0-0. Kasper Winther går til bolden og sender den langt over FCK-målet. Stadig 0-0 i det københavnske derby.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it.
1: Må sige, altså når man rammer det der, du ved, man skruer lidt ned for musikken, der er et frispark, og det så sidder, der bliver scoret, så kan man jo virke smart som Nostradamus med forudsigelserne. Mm. Sådan har det ikke været i dag, indtil videre.
0: Ja, altså fordi det har jo sådan en modsatte effekt, når det så bliver til, om den går lige i muren.
1: Ja, eller langt over mål. Og det er måske et billede på, at det har været uskarpt, Andreas Kravl, så i dit opgør mellem Brøndby og FC København.
2: Ja, det har det sådan set. Det er måske et meget godt udtryk, fordi der har altså været muligheder, store chancer til FC København, og det har været uskarpt for dem. Vi er nu nået ind i den fase af kampen, 20 minutter ind i anden halvleg, hvor der også begyndt at gå udskiftninger i den, og vi er så også nået ind i den fase, hvor jeg jo tidligere i den her halvleg sagde, at når vi når hen til et vist punkt, så kan det godt være, at begge mandskaber sådan, jeg ved ikke, de kigger hinanden i øjnene, men måske kigger sig selv i øjnene og tænker, kunne det måske være ret godt med et enkelt point i virkeligheden i den her kamp, og så kan det godt være, at det lige præcis ender sådan. Indtil videre står der stadigvæk 0-0 i Brøndby. Det gør det ikke, Haderslev.
3: Nej, og det er også lige ved, at vi fik et mål mere, bare lige for at gøre ondt værre for dig, Andreas Kravl, i forhold til den målmæssige underholdning, fordi den fejler bestemt ikke noget her i Haderslev, hvor ja, Anders FC jo nu også øjner muligheden for at få point med sig fra det sønderjyske i en kamp, hvor de har været bagud med 1-3, og hvor de kunne være kommet bagud med 4-2 her, altså Ismail Saidi, kantspilleren med masser af fart i stingerne. Måske mangler han så lige noget præcision i afslutningen her, også for at sende den ind på Paul Isov. De prøver at holde fast her. Sønderjyske, der også godt ved, at de skal ikke stille sig ned og pakke sig nu, så kan det godt blive lange 20 minutter. Det kan det så blive, uanset hvordan de gør. De er altså foran med 3-2 på hjemmebane mod Randers.
2: Tilbage i Brøndby, FC København bygger op. Jeg var inde på de her udskiftninger. Thomas Delaney er kommet ind for FC København. Brøndby har forsøgt sig med at sætte Jordi van Lerberg og Philip Bundgaard ind på banen. Måske lige lidt svært ved at se, det lige præcis en af de tre spillere, der skal score det mål, der kan bryde dødvandet. Philip Bundgaard, der ikke har scoret i hele 2026 som den mest offensive. Lad os nu se, det kan godt være, at det lige præcis så er en af dem. Midtvejs i anden halvleg, 0-0 i Brøndby.
3: Spillere til at lave mål, det er der i den grad på banen for Randers FC, der nu spiller i en situation, hvor de har Mike Thiemsen, offensivspilleren, til at agere højre bak. Det vidner også godt om, at det, eller vidner meget godt om, at det er et Randers FC-hold, der selvfølgelig skal satse det hele. Nu lang bold op mod Kamara, der er kommet ind over i højre side, altså den nyankomne angriber og offensivspiller. Han jo altså også skulle lige have styr på arbejdstilladelsen og spiller sig altså sin tredje kamp i dag for Randers FC. Han kan ikke nå bolden her, dermed løber det også ud i sandet. Og et målspark til hjemmeholdet. 18 minutter tilbage, det er stadigvæk 3-2 til Sønderjyske mod Randers.
2: Brøndby angriber mod FC København. Det er den indskiftede Van Lerberg, sender den ud i højre side til Mads Frygkjær, der står som sådan en form for fodboldens quarterback, der udlægger en god bold op til Van Lerberg ind i strafsparksfeltet. Afslutning fra den indskiftede Belgier. Ja, det var faktisk et godt lille vip op til sig selv, og havde han sparket den der op under overliggeren og i nettaget, så havde det været et af sæsonens bedste mål. Han sparkede den så 5 meter over, og dermed er det bare noget, vi vil aldrig nogensinde huske på. 0-0. Midtvejs i anden halvleg, Brøndby FCK.
0: Med 2 minutter tilbage af kampen i Champions League mellem Nykøbing Falster og Blomberg Lippe, så begynder jeg at have en rigtig god mavefornemmelse. Jeg vil næsten sige, det kan ikke gå galt længere. 30-26 er det danske mandskab op med.
1: Berømte sidste ord. Det kan ikke gå galt længere.
0: Det kan ikke gå galt.
1: Nej, okay. Om lidt, der skal vi en tur til Horsens. AGF kommer på besøg, og man kan jo allerede nu sætte sig ind til telefonbordet og fatte mobiltelefonen og gøre klar. Morten Hausborg vil komme til singerne og med muleposer først til mål om et øjeblik.

0: Ja, altså, når man kigger på livestillingen, så er AGF jo på en hold i Superliga.
1: Jeg vil lige sige, ham der Albert Heath og, og Dallen, han har også lavet en sang om Horsens.
0: Ja, yeah,
1: det, du ved, det passer så meget godt. Men ja, det er rigtigt, der kommer en ny bundprop dernede, ja. Ja. Og hvad siger du, undskyld, Mads Tyrsted?
2: Nej, må jeg bare lige sige noget om Albert Heath og det der med Horsens? Ja. Han kommer jo og spiller her på Hybel Arena i Horsens i dag sin sang om Horsens. Jeg har set ham stå og holde lydprøver tidligere i dag, da jeg kom på stadion. Så hvis ringen ligesom sluttede omkring den historie der, Thomas. Ja.
0: Men Mads Tyrsted, altså nu vi kigger på de regerende danske mester, som bundhold i Superligaen, der er jo nødt til at ske noget, og det kan jo muligvis være, når kampen, som du skal kommentere, begynder kl. 16.
2: Jamen det kan det da, og det tror jeg, at der er rigtig mange af de mennesker, der sidder sådan skråt til venstre for, hvor jeg sidder. Jeg kan sidde og kigge over på dem nu. De mange tusind medrejsende fans fra Aarhus. Der er noget, der ligner et sted mellem 1.800 og 2.000 aarhusianere, der har fundet vej til Horsens den her eftermiddag, hvor der generelt bliver rigtig, rigtig mange mennesker på lægterne, er forventningen fra arrangørerne af Horsens side. Og alle dem fra Aarhus, de drømmer selvfølgelig om, at de får slettet det der kedelige 0 ud for sejre i indeværende Superliga-sæson. AGF, de er i stund. Det første mesterhold nogensinde, som efter 8 spillede runder ikke har vundet en kamp. Rent faktisk så er de det dårligste mesterhold efter 8 runder nogensinde i Superligaens historie. Men de tror på, at det skal være i dag, og aarhusianerne de får kickstartet deres sæson. Overordnet set har AGF ikke haft den skarphed, den kynisme, der er skulle til for at få de nødvendige point. Men tabellen den lyver altså ikke, og det er de altså også bevidste om i Aarhus, og det sagde træner Jakob Poulsen også. Vi behøver ikke minde dem om, at de ikke har vundet en Superliga-kamp endnu. De bunger og de tørster efter at få 3 point. Til gengæld, altså Horsens, det ser sådan ganske godt ud for dem. De ligger og kandiderer til at kunne gå på landskampspause som en del af top 6, og har overordnet klaret sig rigtig, rigtig godt i Superligaen ind til videre. Og nu håber de så på, at de kan tilføje sæsonens anden hjemmesejr og tage en stor skal ved at slå de danske mestre fra AGF. Der er små 25 minutter til kampstart her i Horsens. AGF har altså taget turen ned af E45 for at besøge SC Horsens.
0: Og den kamp giver dig mulighed for at vinde en mulepose. Du skal bare være super skarp på at finde ud af, hvornår det første mål kommer. Send dit bud ind til 12.12. Start med P4, lav et mellemrum, minutter, sekundtal og kron det hele med for- og efternavn samt en adresse.
1: Og de rige bliver rigere hos dig, Mathias Jacobsen. Flere mål.
3: Ja, vi bliver simpelthen så rige på mål. 6 scoringer nu i hjemmeholdet igen foran med 2 Ismail Saidi. Det er simpelthen et drømmekontraangreb, de får udført her. Så samtidig også en jubeldans dernede fra målskytten, altså fransk-afrikaneren, som han helt præcis er. Han får bolden fra manden, der scorede til 1-0 efter 25 minutter spil. Osase de Rosario, der spiller den i, sådan ned i dybden til ham. Han får den sådan til selv i dybden fra lige præcis Ismail Saidi, og så får han spillet den på tværs ind midt for mål igen, hvor han slider sig frem til kuglen, Ismail Saidi, og for anden spillerunde i træk kommer han på måltavlen, kvitterer lige for at få lov til at starte inde i dag for det her sønderjyske mandskab, der nu, må vi også bare sige, er meget tæt på at få den første sejr i den her Superliga-sæson. 4-2 på hjemmebane mod Randers, der mangler 11 minutter i Haderslev.
1: Det bliver en diplomatisk underdrivelse at sige, at det bliver ærgerligt for tilskuerne med en 0-0-kamp, men kan holdene være tilfredse med 0-0 og så videre til næste runde og videre til et par ugers fri, Andreas Kravl?
4: Ja, altså jeg tænker faktisk, at hvis man kan sælge dem til den nu, så tror jeg, at begge hold måske i virkeligheden ville spytte i nævner og sige ja tak. FC København, der dermed holder deres forspring til selvfølgelig Brøndby, men også til FC Midtjylland, der i går spillede 1-1 i deres lørdagskamp, som det var i Odense mod OB. Det er en udkamp for Brøndby i, eller for FC København i derby i Brøndby i FC København, der jo har Midtjylland i næste spillerunde. Men måske nu her, Roberts ind i strafsparksfeltet, løfter bolden ind mod Andreas Cornelius, tilbage til Thomas Delaney, der sparker på mål udefra. Og ja, en gang imellem, så rammer han bolden helt rigtigt, Thomas Delaney, men der bliver også længere og længere imellem. Den her, den ryger langt, langt forbi. Og så fik jeg lige nævnt, Andreas Cornelius, han er kommet på banen for FC København, har været ude med en skade i 3 uger, får han her de sidste kvarters tid på Brøndby Stadion. Måske det er ham, der ligger i et matchvindermål og glemmer sig i. Indtil videre har vi nemlig ikke fået nogen mål altså. Det står stadigvæk 0-0 i derbyet mellem Brøndby og FC København.

0: Vi skal lægge selv sammen med Molly Sandén, Tænk Om, og så fik jeg slet ikke lukket Champions League håndboldkamp mellem Nykøbing Falster og Blomberg-Lippe. Sådan helt formelt. Det blev 31-26 til det danske mandskab. Det var også en kamp i Mændenes Håndboldliga, som vi ikke har brugt meget opmærksomhed på. Aalborg vinder på eget gulv 34-29 over Nordsjælland.
1: Altså nu er vel der jo den her lille landsholdsperiode, hvor der altså er noget fri for spillerne, der spiller Superliga. De skal jo ikke spille kampe der, og så Andreas Kravl, så vender den jo stærkt tilbage. Der går lidt tid, for det er fire landskampe, vi skal igennem med Nations League. Og det er så også noget af en opgave, der så venter FC København, når de kommer tilbage igen.
2: Ja, så hedder den FC Midtjylland på udebane, så starter de Conference League med Braga, portugisiske mandskab på hjemmebane, og så har de faktisk AGF, forsvarende mesterhold på hjemmebane. Det er jo så lige i øjeblikket faktisk Superligaens bundhold, men trods alt stadigvæk et FCK-AGF opgør, som der vil komme i parken. Først FC Midtjylland for FC København efter landsholdsperioden. Nogle af dem vil jo så kunne få lidt fri. Nogle af dem skal så også på landsholdsopgaver. Marcus Yunis er lige blevet skiftet ud for Brøndby. Han er netop udtaget til et australsk landshold. Han skal langt, langt væk og spille to testkampe fra Australien mod Brasilien. Det er også noget af en start at få på landsholdskarrieren, bare for at illustrere, hvordan nogle af dem virkelig skal på langfart. Så er der nogen, der bare skal holde fri, måske tage lidt dage sydpå. Der er i hvert fald mulighed for at få lidt ekstra dages fri i en sådan landsholdsperiode normalt, når der er så mange kampe. Lige nu, der ligner det altså stadigvæk, at vi måske kan kigge ind i en nullert på Brøndby Stadion, med mindre FC København finder på noget nu her. Felix Beimo ind i strafsportsfeltet, deres Cornelius scorer til 1-0. For FC København, så er dødværnet brudt, og det er Andreas Cornelius, der lige har siddet ude med en længere skadesperiode. Tre kampe ude, han er tilbage. Indlæg i straffesparksfeltet fra Felix Beimo, og han løber lige ned til de medrejsende FCK-fans. 1.500 styks står dernede, har gang i nogle nødblus i øjeblikket. FC København foran på Brøndby Stadion med 11,5 minut tilbage. Målscorer på hovedstød, Andreas Cornelius.

0: Fleetwood Mac var det her. Everywhere, næste kamp, der venter, er om et kvarters tid, når FC Horsens tager imod dansk mester fra AGF.
1: En sejr på vej til Sønderjyske. Det bliver den første i sæson, og i den sammenhæng kan jeg jo ikke lade være med at tænke på manden, der står ude i det tekniske felt for Sønderjyske. Jeg forestiller mig, at også trykket letter en smule der med 3 point.
2: Ja, jeg tror umiddelbart, hvis man spørger ham, og det kommer jo til om få minutter, når det her opgør, det er fløjt af, og Sønderjyske formentlig har vundet de før i hvert fald 4-2 lige nu, at han så måske selv vil nedtone det lidt i forhold til at sige, jamen vi har været rolige hele vejen igennem, og det rykker ikke så meget, vi selvfølgelig vinder bla bla bla. Her en afslutning fra distancen, Mathias Greve, fin redning fra Nick Shinton i Sønderjyske målet. Det er klart, kommer der en reducering nu her, lige inden vi går ind i tillægstiden, så kan vi også få tillægstid på måske 4 eller 5 minutter, så er der stadigvæk risiko for, og det er sagt med Sønderjyske briller, altså risiko for, at de ender med at smide det, men jeg synes stadigvæk, de virker i kontrol. Trolde her et indlæg lige ind i lapperne på selv samme Jensen. Så med halvandet minut igen, så tror jeg altså, at vi nærmer os, at Fatah Abdirahman, Sønderjyskes relativt nye cheftræner, kan juble over den første sejr i Superligaen. De fører 4-2 hjemme mod Randers.
3: FC København fører 1-0 ude imod Brøndby. Et lille kig på Superliga-tabellen, hvis det bliver til et resultat også. 11 point fra FC København ned til Brøndby. Og man kan også sige, nok så interessant, 5 point fra FCK på førstepladsen ned til FC Midtjylland på andenpladsen, inden netop de to hold på den anden side af den kommende landsholdsperiode mødes i Herning. Det bliver altså et topopgør, medmindre selvfølgelig FC Nordsjælland. De får 3 point senere i aften, bliver det, når de spiller på udebane mod Viborg. Andreas Cornelius, målscoreren for FC København. Jeg fik lige sat ham tilbage efter en periode på 3 kampe ude med en skade. Det var hans første mål i Superliga-sammenhæng. I den her sæson har scoret 3 gange i FC Københavns europæiske kampe. Kvalifikationen til Conference League, den tidligere danske landsholdsspiller Andreas Cornelius. En anden topscorer-type er på vej på banen. Det er for Brøndby, og det er den, ja, han er jo faktisk stadigvæk dansk mester med AGF, nu bare i en Brøndby-trøje. Patrick Mortensen skal ind og sige, om han kan finde en udligning, for Brøndby kommer på banen nu her, som den ene af to sidste udskiftninger for Brøndby, deres nummer 4 og 5, Mats Kølert, også ind i forsvaret. Patrick Mortensen er altså ind, han får 5 minutter plus det løse. Det er FC København, der på Brøndby Stadion fører med 1-0.
1: Det går så fint i SMS-bakken. Det vælter jo ind med bud på, hvornår første mål kommer mellem Horsens og AGF, men det, jeg jo primært bemærker, det er, at der er navn og adresse på det hele.
0: Så dannelsesrejsen har virket?
1: Det synes jeg. Nogle gange viser det sig, at det her med at opdrage med fast hånd, det er det rigtige at gøre. Har du lyst til at være med i konkurrencen om Liga Mulepose, så send dit bud ind til 12-12 og starte med P4 og mellemrum, minutter, sekundtal og det, som eller andre er dygtige til, fornavn og efternavn samt adresse.
0: Du fik nævnt, at Andreas Christensen er skadet, kommer måske ikke til at spille på, i hvert fald ikke på torsdag, for det danske landshold. Hvor varm er Erling Brut Haaland så for Manchester City? For Manchester City fører 3-2 mod Sunderland efter en halvleg. Erling Brut Haaland har scoret 0 mål indtil videre. Hvilket er godt jo for det danske landshold. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: One Republic var det her. Rescue Me.
1: Ja, når sæsonens første sejr kommer i hus og underkøber på hjemmebane, så er det vel en anledning til, at hjemmepublikummet kan stemme i med taktfaste klapsalver, Mathias Jacobsen.
2: Og det er lige præcis, hvad de gør her i Haderslev med 35 sekunder tilbage af det her opgør. Som sønderjyske, ja, ganske rigtigt, kommer til at vinde foran lige på den gode side af 4.000 tilskuere i med al slags vind og vejr har det været seneste, altså monsunregn, som så også fik nogen trods alt til at trække sig væk fra tribunerne her og begynde at bevæge sig hjemad. Jeg tænker også, at de udover selvfølgelig at stemme i sådan taktfast i forhold til klapsalverne, også kommer til at gå med på den præmis om, at Fatah Abdirahman jo nok i bund og grund godt kunne tillade sig at give spillerne en fridag i morgen oven på den her forløsning, som det er, og nu går de altså ind i 3 ugers landskampspause, samtidig også lige krammer mellem de to tidligere kolleger i Randers FC, altså Fatah Abdirahman og Rasmus Bertelsen, cheftræner for hver sit mandskab nu, men altså Fatah tidligere assistent i Randers, og han slår sin gamle klub. En kæmpe forløsning for ham og for Sønderjyske, der for første gang i sæsonen vinder. Det gør de med 4-2 over Randers.
0: Skal det blive 4 nederlag i træk for Brøndby, eller skal der komme en forløsende scoring her i de sidste minutter? Det er de, ja, afsluttende minutter, og der er blevet kravl mellem Brøndby og FCK.
3: Ja, og det vil jo netop være 4 nederlag i træk. Det er ikke hverdagskost for Brøndby, skete senest i 2012. Så det er nogle år siden, men det kigger de ind i nu her, fordi om 30 sekunder går vi ind i tillægstiden på Brøndby Stadion. 1-0-føring til FC København, der dermed vil nå op på 7 sejre i træk, hvis man tager alle turneringer med. Men det er jo også i midtugen her en pokalkamp imod Skovshoved med 3-0. Det var tirsdag. Brøndby fik en sejr i pokalen over Vejle torsdag aften 2-1. Om 5 sekunder får vi at vide, hvor langt tid der er, hvor meget tid der er lagt til af kampens dommer. Mikkel Redder 4 tillagte minutter, og det er det, Brøndby har nu, altså også med Patrick Mortensen ind i straffesparksfeltet. Philip Bundgaard og Olti Hussene og også Jakob Ambæk ligger op på den forreste linje, som masser af angribere fra Brøndby i jagten på den her udligning, der kan give dem det ene point. Her Marko Divković bold ind i straffesparksfeltet. Den er alt for vinklet og spids og havner nede hos FC Københavns målmand Dejan Ramaj. Og det vil også være en rigtig, rigtig god dag for ham på kontoret. Endnu en, hvis de får et nyt clean sheet. Det vil så være 4. i træk til den tyske målmand, der er kommet tilbage til FC København. Andreas Cornelius får et langt udspark fra føromtalte Ramaj. Han ligner en matchvinder. Andreas Cornelius spiller bolden til Marvin Nasnas, 16-årige FCK, der er kommet ind her til de sidste minutter. Nu er der spillet 1 minut af de 4 tillægsminutter. Kasper Winter sender bolden frem til Patrick Mortensen. Han kan lige akkurat få en lang tog på at få den over til Mats Kølert. Max Ejdom fra Brøndby viser 10 meter inde på FC Københavns banehalvdel. Giver den videre til Jordi van Lerberge. Så kan der komme et lille løft ind i straffesparksfeltet. Kommer ind og til Hussein i afslutning. Og den bliver blokeret af Yunisuke Suzuki, japansk forsvarsspiller fra FC København. Udmærket mulighed for Brøndby, der fastholder bolden. Mats Kølert ude i venstre side. Nyt indlæg under opsejling. Han træder så alligevel lidt på den. Mange Brøndby-fans vil gerne have ham til at sætte den ind i straffesparksfeltet. Nu er Brøndby lidt længere tilbage på banen, for den sendt ud i højre side til Marko Divković. Han over for Marcus Lopez. Divković kommer William Klemp lige at bakke op. Divković løfter bolden, men kan ikke rigtig få den ind. Nu er vi op i midt på banen. Andreas Cornelius kan få den ud i højre side. Det kan han godt til Mohamed Elionouzi. Så FC København 2-2 i en kontra, men Elionouzi han vælger lige at stoppe og træde på bolden. Men ikke gennemføre den her kontra, og måske ikke så mange kræfter tilbage efter en stor arbejdsindsats for FC Københavns nordmand, Mohamed Elionouzi. FCK holder bolden i spil. 2 af 4 tillagte minutter er afviklet. 1-0-føring til københavnerne. Vi sendte dem 5 point i væk fra FC Midtjylland i toppen af Superligaen, og vi giver dem et forspring på 11 point ned til ærkerivalerne fra Brøndby. Alligevel noget af en forskel efter 9 spillede runder. 11 point med der være mellem de her to mandskaber, der mødes lige nu. Mathias Jacobsen talte lidt om, at de lige havde haft monsunregn over Haderslev. Den fik vi i første halvleg her i Brøndby. Nu er det faktisk en skøn sen solskins søndag på den københavnske Vestegn. Det er dog de 1500 medrejsende FCK-fans, der sådan mest nyder solskinnet, fordi Brøndby kigger ind i det 4. Superliga-nederlag i træk. Det startede så godt under Thomas Nørgaard, men ja, nu er det blevet hverdag, også for den nye træner på den københavnske Vestegn, der står i spidsen for Brøndby i sit første derby. Det ligner et nederlag. Med mindre vi inden for det sidste minut kan finde en spiller til at udligne for Brøndby. Kasper Winter med bolden. Han har opgivet 3 FCK'ere tilbage til Marko Divković. Van Lerberge tilbage til Divković. Kan der komme det her indlæg måske? Kasper Winter på kanten af straffesparksfeltet. Tilbage til Divkovic. Ud til Winter, så kommer indlægget. Nej, han sender den tilbage til Van Lerberge. Så bliver der løftet over mod bagerste del af straffesparksfeltet. Louis Binks får hovedet på, men direkte ind i næverne på Diandre Ramay, der kaster sig ned over bolden lynhurtigt for at samle den op igen. Så sender han den højt, højt op i luften. Op mod Andreas Cornelius. Der er en duel mellem Cornelius og Louis Binks. Hovedstødsduellen vundet af Cornelius. Man kan kun hæppe bolden tilbage. Suzuki, japaneren, får et indkast ude i højre side. Brøndby-spillerne resignerer. Stille og roligt kigger ned i græsset. FCK-spillerne og træner Bo Svensson står klar ude på sidelinjen til at knytte næverne. Nu har spillet 3 minutter og 50 sekunder over tiden. Det er for lang tid om at kaste her indkast fra Mikkel Redder. Brøndby får lige muligheden for at kaste indkast til aller sidst. Ryger ind til Kasper Winter. Slutsignal på Brøndby Stadion. FC København vinder og udbygger føring i Superligaen. Brøndby får de 4 Superliga-nederlag i træk. Det bliver 1-0 til gæsterne fra FC København. Matchvinder Andreas Cornelius.

0: Mille var det her, lyver for min dagbog. Skal det lykkes for AGF at redde sig lidt ud af det der moras med en sejr i dag mod Horsens? Så hvordan går det med Horsens? Ellers ganske fint start på sæsonen. Den kamp starter om et øjeblik, når vi får tilbage igen i liga efter en radioavis. Klokken er 16.
1: Lolland Kommune vil skære på færgedriften til Femø, Farø og Askø for at finde penge til næste års budget. Men flere øboere frygter, at færgebesparelserne kan blive dødstødet for ø-livet. Ifølge spareplanen så skal Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige færgegange, og det rejser et helt essentielt spørgsmål for mælkeproducent Flemming Jensen, der bor på Femø.
2: Det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
1: Blandt andet fordi færre færger vil gøre det svært at få håndværkere og dyrlæger til øen, siger han. Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer, mener, at der er tale om såkaldt passiv affolkningspolitik.
3: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
1: Men ifølge konservativ Henrik Jacobsen, der er formand for Lolland Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, så er der ingen, der er interesseret i, at øerne bliver affolket.
4: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med kommunens budget i starten af oktober. Nu er statsminister Mette Frederiksen i luften med kurs mod New York, hvor hun i den kommende uge skal underskrive aftalen om Grønland. Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om. Men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, som han selv beskriver, og som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
5: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen, underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne de får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbyrået AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også med havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol. Og så temperaturen mellem 14 og 18 grader. Og så er det ret blæsende derude med en let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og senere tiltager og bliver jævnt til hård. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg var det her. Med føler mig selv 100.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvor vi allerede har afsluttet to Superliga-kampe, blandt andet med SønderjyskEs første sejr i denne sæson, 4-2 på hjemmebane over Randers, og så en udsejr til FCK i derby på Vestegn.
0: Ja, og så lykkedes det jo med den der SønderjyskE sejr, dem så fint at kravle væk fra sidstepladsen. Fra 12. pladsen op til 11. pladsen, de er stadigvæk under nedrykningsstregen, bevarer sig, sæsonen er lang. Men det billede kan jo ændre sig lynhurtigt igen her i Superligaen.
2: Ja, det kan det nemlig, fordi nu har vi gang i et opgør, hvor bundholdet og de danske mestre fra AGF måske også kunne få sig en sejr. De er på udebane mod Horsens, den kigger du på, Mads Thyrsted.
3: Det gør jeg nemlig, at AGF er i talende stund det eneste hold, der ikke har prøvet at vinde en Superliga-kamp i den her sæson. Nu giver de det et skud igen, det 9. af slagsen med det her besøg i Horsens. Men det er ikke begyndt synderligt godt for AGF. Det har været hjemmeholdet AC Horsens, som har været mest på bolden. Det har været hjemmeholdet AC Horsens, som har været bedst. Og det er også hjemmeholdet AC Horsens, der har haft den bedste mulighed. Horsens topscorer Kelvin Ehebatchuman blev spillet i dybden af den offensive midtbanemand Julius Madsen. Og der strøg han så igen. Ehebatchuman tog en afslutning, den blev blokeret af AGF-forsvarsspiller Colin Røsler ud til et hjørnespark, men det har altså været sådan forsmagen på, hvordan trykket har været fra de gul- og sortstribede AC Horsens-spillere ned mod AGF-målet og norske Mads Hedensted, der står i en fuldstændig pink målmandstrøje lige nu på kanten af AGF's straffesparksfelt. Så det er altså Horsens, der har åbnet kampen bedst. AGF på vej igennem her. Michael Andersson får sig et frispark lige på kanten af feltet. En udmærket hurtig fodskiftsfinte fra Michael Andersson, hvor han så lige er ved at glide hele vejen ind i straffesparksfeltet, men bliver stoppet. Vi snakker måske en 10-20 centimeter eller sådan et eller andet fra kanten af feltet, så en gunstig position for AGF'erne. Den ligger en lille bitte smule ude i AGF'ernes egen venstre angrebsside. Michael Andersson og anfører Christian Arnstad har taget opstilling omkring. Bolden står lige og snakker om dels, hvem der skal eksekvere det her frispark, men også hvad der skal gøres. Skal der skydes på mål? Skal den lægges ind? AGF har bragt 1, 2, 3, 4, 5 spillere ind i straffesparksfeltet, plus Frederik Emery, der står på kanten af straffesparksfeltet stadigvæk. Andersson og Arnstad omkring bolden. Jeg tror, det bliver Christian Arnstad, der får lov. Andersson løfter bolden, går til den her. Han løber væk fra den, så kommer Arnstad her, slår den tæt ind under mål, men den går også hele vejen forbi og ud til et AC Horsens målspark. 8 minutter spillet i Horsens i noget godt. Kun lige et lokalopgør mellem to østtyske klubber, AC Horsens og AGF. Stillingen den er 0-0.
0: Ja, lokalopgør faktisk. Et nordjysk opgør var det også i første divisionen, da AB tog imod Vendsyssel. Hjerteskærende for AB-fansene og lyksaligt for Vendsyssel-fansene. AB var foran 2-1 til de sidste sekunder, hvor målmanden for AB, Vincent Müller, går lidt langt ud af feltet, og en Vendsyssel-spiller tænker af fan. Lad os da prøve at sparke på den. 45 meter, den sejler ind i målet. 2-2 AB Vendsyssel. Kampen slutter lige efter.
2: Yes. Vi har allerede haft en Champions League håndboldkamp på programmet i dag med dansk deltagelse. Nykøbing Falster slog Blomberg Lippe. Nu er det så Odense, som dog er på udebane i Rumænien mod Bristita. Der er spillet 8 minutter af første halvleg, der står 5-5.

0: slip. Christoffer her. Med ringer om natten. Du kan se scoringen, som FCK altså fik lige smækket ind over stregen mod Brøndby, da Andreas Cornelius blev matchvinder. Det er inde på DTK-sporten. Der er også highlights med Sønderjysk mod Randers. Der var så flere highlights at tage. 6 mål blev det til i det opgør. Og som sagt også i sportsmagasinet i aften på DR TV.
1: Vi har jo omkring første division og nævnt det uafgjorte resultat mellem OB og Vendsyssel, der er gang i en anden kamp. To tidligere Superliga-hold. Fredericia og Vejle, lokalopgør. 1-1, spillede 10 minutter anden halvleg.
0: Og så dig, Mads Tyrsted, og Horsens AGF, også et lokalopgør i Horsens.
2: Lige præcis et indlæg fra Tobias Mølgaard fra AGF ind i straffesparksfeltet bliver hættet væk. AGF'erne holder fast i bolden. Michael Andersen, Christian Arnstad, smart småspil, Frederik Emmeri chipper bolden ind. Den er en god bold, en giftig bold, nedfald i feltet. Christensen sparker hul i luften, og så er det lige ved, at AGF'erne kan få afsluttet endnu en gang. Nu til gengæld AC Horsens i et kontraangreb. Det er Odo, der styrer igennem over på højre siden, kommer hele vejen ind i straffesparksfeltet. Nu taber så lidt fart, flad bold ind, og der kommer Mads Hedensted så ned og får bolden tæt på, at Yumiro Udo kunne slå bolden flat ind i straffesparksfeltet og finde enten Kelvin Ehebachuman eller Julius Madsen, der kom sprintende hele vejen nede fra egen banehalvdel ind i AGF-feltet, men afleveringen fra den hurtige afrikanske kantspiller blev for upræcis, og så kunne Mads Hedensted altså dykke ned og sikre sig bolden. Det har været underholdende, det har været livligt her i Horsens i de første 13 minutter. Jeg synes, AGF er kommet bedre med. De havde et hjørnespark op til den her mulighed, hvor en nedfaldsbold altså gav Daniel Gretersson muligheden for at afslutte, men han sparkede altså et stort hul i luften med venstrebenet og lykkedes altså ikke at få træf på bolden, ellers en ganske lovende situation, hvor han var i en relativt fri afslutningsposition omkring straffesparkspletten inde i Horsensfeltet, uden at det så gav noget. Her er det Julius Madsen, der vinder en duel over for netop Gretersson ude i Horsens højre side, spiller bolden ind i feltet. Der kommer godt indlæg, flat indlæg, og igen må Mads Heden stadig altså ned og blokere. Det var midtbanemand Adam Herdunsson, der var kommet med, men igen er det altså Hedensted inde i AGF-målet, der er vaks på de her flade bolde for Horsens-spillerne og får næverne på og forhindrer en chance. Så masser af liv i klubben med Horsens i en ganske, ganske fin fodboldkamp indtil videre mellem AGF, der er på besøg i Horsens, der har spillet 14 minutter. Det står 0-0 mellem de to østtyske mandskaber.
0: Jeg håber, signalet holder til Mads Tyrsteds begejstring. Liverpool har fået scoret til 1-0 mod Bournemouth efter 60 minutter. Alexander Isak er målscorer, og dermed er han i toppen af topscorerlisten sammen med Erling Braut Haaland med 4 mål.

frispark til AGF i en ganske gunstig position. Et par meter eller tre uden for Horsens straffesparksfelt, og den ligger rigtig, rigtig godt til frisparksekspert Tobias Bæk, der med sit venstre ben med den rigtige højde og kvalitet bør kunne dreje den hen over AC Horsens muren. En stor mur bestående af fem spillere plus en enkelt mand på knæ bagved. Michael Andersen er der også, han skridter fire skift til at i Bæk. Den rammer han lige ind i AC Horsens muren, og dermed stadigvæk 0-0 mellem AC Horsens og AGF.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det tager lige underkanten af en times tid at køre op ad E45 fra Horsens til Aarhus, hvor Vejdirektoratet er i gang med at udbygge motorvejen. Og når man så har kørt den tur, ja så i hvert fald fra Aarhus mod Horsens, ja så kan man lande her på Hybel Arena, og så kan man altså se kampen mellem de østjyske lokalrivaler AC Horsens og AGF. De første 17, næsten 18 minutter har der været rigtig godt gang i kampen. Muligheder i begge ender. Det eneste, vi dog stadigvæk savner i Horsens, det er altså en scoring. Det står nemlig 0-0 mellem Horsens og AGF.

0: How Will I Know her fra Whitney Houston. En kamp, der bliver ved og ved og ved med at give Manchester City Boxer for en 4-2 mod Sunderland. Kort tid efter reducering fra Sunderland. Det står 4-3. Der mangler 30 minutter af det opgør.
1: Og en kamp, der også bliver ved med at give, det er i Champions League, og det er håndbold. Dog ikke i en god retning for Odense, der er i Rumænien mod Bistrița, fordi hjemmeholdet har efter 20 minutter spil i første halvleg skabt en føring på 12-8.
0: I ishockeyen, der mangler en periode. Sønderøske, der ikke har vundet indtil videre i Isligaen. 1-1 mod Rungsted, og så er Frederikshavn Whitehawks kommet i gang igen. 3-1 fører de mod Esbjerg. Vi havde rettelser, Mads Tyrsted. Vi synes, det lyder som lang tid. Altså, Horsens, Aarhus, jeg ved, der er vejarbejde, men en time alligevel. Jeg vil da sige 3 kvarter eller sådan noget.
2: Ja, men en lille time, men det er fordi, lige nu der graver de jo hele strækningen rundt om Horsens. Ej, den er nede på 2 spor, ikke? For jeg tror, de er ved at sætte autoværen op i forbindelse med den her motorvejsudvidelse. Så er der noget omkring Skanderborg og lidt ind mod Aarhus. Og jeg tænker sådan en lille times tid, alt efter hvor man lige skal hen i Aarhus. Det er ikke sådan helt tosset. Jeg kører turen hver morgen, så jeg tænker, jeg har en ok fornemmelse.
0: Men ja, altså, okay. Ja.
2: Hvis de er mere præcise, så kan de jo bare byde ind. Det er jo jeg, der styrer sms'en, kan man sige.
0: Det er sandt. Vi skal prøve at se, om vi kan holde floden tilbage af sms.
2: Det er vel en form for en ekstra udvidet trafikradio, vi kan køre.
0: Det er også halvvejs i den første halvleg, i hvert fald i opgøret mellem de her to hold. Er der noget, der har været lidt nervøst for AGF? Fordi det er jo heller ikke sjovt for det danske mestre at ligge der på sidste pladsen i Superligaen.
2: Nej, altså jeg synes ikke, at du på AGF'erne kan se, at de ligger sidst i Superligaen og ikke har vundet endnu. De spiller ganske udmærket AGF, og de prøver det bedste, de har lært. Men jeg synes også, vi må sige, at de har fået en kapabel modstander i form af AC Horsens, som bestemt ikke har ret stor respekt for aarhusianerne og det faktum, at de er regerende danske mestre. Jeg synes, Horsens byder sig mindst lige så godt til som AGF, og der skal ikke ret meget til, før at Horsens bliver farlige. Jeg synes, de forreste folk hos Horsens, især Julius Madsen og Odo og Ibatjuman, de gør det rigtig godt og er en kilde til evig uro for AGF-forsvaret. Til gengæld så er der altså også mulighed for aarhusianerne, når de kan komme modsat og se, om de kan få sat Michael Andersen og Tobias Beck især i scene, som ligger bagved den tyske Jani Serdar, der er forreste mand for AGF den her eftermiddag. Hvor regnen i øvrigt er begyndt at sile ned over stadion her i Horsens, så det har altså gjort, at mange af de folk, der står presseret under den her sådan mere mobile tribune, der er til højre for mig. Ja, de er trykket længere og længere op bagved, samtidig med, at de har trykket hætterne på deres jakker længere og længere hen over hovedet i forsøg på at læse mod det regnvejr, som lige nu præger kampen i Horsens. Forsøg på en dyb aflevering frem i banen fra AC Horsens, som ender nede i næverne på Mads Hedenstad. Vi nærmer os 25 minutter spillet i Horsens, hvor AGF er på besøg. Det er fortsat målløst 0-0.
1: Horsens er jo i Superligaen, men der er jo et par andre klubber i området, som godt kunne tænke sig at komme tilbage i Superligaen. Wow. Og det er FC Fredericia, og det er Vejle. De to hold mødes i øjeblikket, der er cirka 20 minutter tilbage, og det bliver en fornuftig start for Vejle, der kom foran med 1-0. Men nu er der så blevet scoret ikke bare en, men 2 gange af Fredericia, som på eget græs kan nyde en føring på 2-1 i det, jeg vil betegne som et lokalopgør.

0: The Rumors Set Fire med The Balcony.
1: Meget af historien har jo handlet om AGF, og det der med at falde fra tænderne og være dansk mester, så ligger jeg ned på sidste pladsen i hvert fald for nuværende i Superligaen. Men der knytter sig også med ord, Mads Tyrsted, til Horsens, som oprykker i den her sæson. Bevares, de har været Superligaen før, men kan vel være ganske tilfredse med deres sæson indtil videre i den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, det kan de da helt absolut, AC Horsens. Og jeg snakkede også med cheftræner Nicky Simling inden kampen, og han var, at jeg havde jo været forkert, hvis han, som han sagde, hvis jeg ikke var en lille smule overrasket, så havde det nok på en eller anden været forkert. Men han er meget imponeret over den måde, som Horsens er kommet ind i Superligaen på. Og det her med, at de har været konkurrencedygtige i alle kampe, de har spillet. Også i perioder, eksempelvis på udebane mod FC København, som de mødte i seneste spillerunde. Jo vist tabte de med 2-0, AC Horsens ganske fortjent. Men de havde også deres momenter undervejs i den her kamp. Og det har de sådan set i den kamp mod FC København. Og det har de sådan set haft i alle kampe. Så jo, jeg synes bestemt, man kan sige, at Horsens har fået en rigtig, rigtig godkendt start på det her Superliga-comeback, som de er i gang med. Og de ligger altså også placeret før den her runde på 6. pladsen med 10 point, og har altså muligheden for at kunne på 3 ugers landsholdspause placeret op omkring top 6. Og det vil altså være en flot præstation for Horsens efter 9 runder. Her er det AGF med mulighed og stor chance til Michael Andersson. Et fremragende AGF-angreb, hvor de kombinerer sig flot igennem Janis Sætter, der spiller bande ind i straffesparksfeltet med Michael Andersson, men en heroisk takling fra rutineret islandske Viktor Pálsson på højre bak, hvor han kommer ind imellem og hjælper sine to midtstopper, og så kommer han så ned og laver en klasse takling på Michael Andersson, hvor han lige får presset ham så meget, at Andersson kommer til at sparke forbi, og så fik han i øvrigt ud over at juble og slå sig på brystet, Viktor Pálsson, over sin defensive aktion, også lige sendt en kæmpe skideballe afsted mod sine holdkammerater, som bestemt ikke var påpasselige nok i det defensive arbejde. Klart største mulighed i kampen indtil nu, der altså tilfalder Michael Andersson efter smarte kombinationer med tyske Janis Sætter på toppen for AGF. Men det lykkedes altså ikke for Michael Andersson at score, og det viser måske egentlig meget godt de problemer og de udfordringer med at være skarpe nok, som AGF har haft her i indledningen af sæsonen. Skarpe, det har Horsens til gengæld været sådan overordnet set i turneringen indtil nu. De ligger og kandiderer til en plads i top 6 ved den første landskampspause, som kommer efter den her spillerunde i dagens kamp mod AGF, da de er på vej til at sætte et enkelt point mere ind på kontoen. Den nuværende stilling, den er nemlig 0-0 mellem de to mandskaber. Vi har spillet en halv time.

Leder for Horsens slår et knivskarpt indlæg ind i straffesparksfeltet, og over bagerst i feltet, der ligger Horsens topscorer Kelvin Ehibachuman, lige præcis den mand, som man gerne vil have bolden falder ned til. Han får en oplagt og fri hovedstødsmulighed, men han får slet ikke ramt på bolden, og derfor sejler den ud til et målspark. 0-0 stadig mellem Horsens og AGF.

0: Say So var det her fra Doja Cat. En pausestilling vil Morten Hausborg byde på.
1: Ja, det er Champions League håndbold, Odense på udebane i Rumænien mod Bristita, hvor det så sådan lidt stramt ud, da hjemmeholdet var foran med 14-11, men Odense får en fornuftig afslutning på første halvleg og kunne nede med 1, når de sidste 30 minutter begynder 15-14 i rumænsk favør.
0: Lidt chancer fra Horsens, Mads Tyrsted, men må vi også se en rimelig kontrolleret AGF-defensiv?
2: Ja, de har rimelig godt styr på det lige nu. AGF'erne bliver ikke på samme måde som tidligere i kampen udsat for de her dybe løb fra de forreste hold, folk fra AC Horsens, så derfor så begrænser hjemmeholdets muligheder sig i øjeblikket til langskud. Et af dem kom fra midtbanemand Abdul Modo, der med en halvflugt der forsøgte sig, men den gik altså langt forbi mål. Tilsvarende, AGF'erne har også kun haft langskud her på det seneste. Tobias Mølgaard med en god mulighed. Nu er det måske Julius Madsen fra distancen. Afslutning, oha. Udo kan ikke få tændet den returbold, der kommer til ham, ellers en lovende mulighed. Han holder fast i bolden. Den hurtige kantspiller mister lige et skridt, omgivet af 3 AGF'er, og nu prøver at slide sig igennem. Julius Madsen overtager bolden fra Horsens. Godt chipindlæg over bagerst i feltet, med godt defensivt arbejde af Rasmus Carstensen, der er påpasselig i sin defensive aktion, trækker ind og understøtter sin midtstopper, og så hætter han bare bolden stille

tilbage i næverne på Mads Hedensted, der så kaster ned til Carstensen, men lige så godt som hans defensiv aktion var før, jeg lige så skidt af den her aktion, da han skal kontrollere bolden og tage den ned, så han kan sætte et angreb i gang, ja, så går den altså ud over sidelinjen til et indkast til AC Horsens. Vi har fået en enkelt advarsel, den første i kampen, til Horsens midtbanemand Adam Herdursson, som kom alt for sent i en takling på Michael Andersson, og da han så havde lavet tilpas mange frispark før det her, Dursson, ja, så kostede det altså kampens første advarsel fra kampens dommer Jonas Hansen. 38,5 minut er der spillet i Horsens. Vi venter stadigvæk på den første scoring, hvor AGF er på besøg.

0: Louisiana fra Sofie 1998, og så er der udlignet i første division lokalopgøret Fredericia mod Vejle, og det er 5 minutter før tid, at Vejle har gjort det til 2-2.
1: Men det er der jo nogen, der sidder og nyder i Hvidovre, som er ubesejret og ligger der i toppen.
0: Ja, gør det godt.
1: Det gør det nemlig, når ligger der i foran, og det er jo godt at bruge i hvert fald uafgjort, eller at Vejle taber.
0: Ja.
1: For at lægge lidt afstand til dem, ikke?
0: Jo. Men altså, det er også med en Hvidovre bare siger, vi har fokus på vores eget spil.
1: Jo. Det vil være den overliggende mulighed, ikke?
0: Ja.
1: Hvad siger du, Tyrsted?
2: Nej, jeg griner bare det der med vores eget spil og alt det der.
1: Nå ja. Jamen, det er godt, der er lidt velvillig pulpegum til lidt små.
0: Det er altid noget, at der er en enkelt, ja. Jeg synes, det er sjovt.
2: Ja. Der sidder jeg også, har altid jeres ryg.
1: Ja, det ved vi. Der sidder en masse sure mennesker, som har sendt et bud ind på, hvornår første mål bliver scoret, for de sidste, før de mange tidspunkter er passeret. Der har været målløst indtil videre mellem Horsens og AGF, og det ligner også, at pauseteen skal serveres og drikkes uden scoring og Tyrsted.
2: Ja, men sådan burde det måske ikke have været, for 2 gode muligheder havde AGF inden for 1 minut spil. Først var det venstre vindbak Frederik Emmeri, der tog en flot solotur, hvor han driblede forbi 2 AC Horsens spillere ind i straffesparksfeltet, inden han så afsluttede mod det nærmeste målhjørne, men der var det kun en stærk højrehånd fra den kroatiske anfører hos AC Horsens, Matej Delac, i målet, der forhindrede en AGF-scoring, og så efterfølgende holdt AGF'erne fast i bolden et indlæg fra Tobias Bæk ind i straffesparksfeltet, hvor hans offensive midtbanekollega Michael Andersson kom til en hovedstødsmulighed. Ret så fri omkring straffesparkspletten lidt længere inden måske, får han hættet. Han rammer ikke målet. Den smutter lige forbi den ene målstolpe. Kæmpe mulighed til Michael Andersson og AGF. Nu kommer de en gang til AGF. Et indlæg fra Tobias Bæk igen. Den her gang er det højre vingbak Rasmus Carstensen, der er kommet med, og han sætter altså panden på og får afsluttet, men den går hen over Matej Delarts mål. Så lige nu så er det bedste bud på en scoring, og den første i den her kamp, det er altså lige nu AGF. Det er dem, der har trykket på de seneste 2-3 minutter, men de har altså endnu ikke formået at få konverteret deres muligheder til en scoring, og derfor står der altså stadigvæk 0-0 i kampen mod AC Horsens.
1: Og et enkelt opgør venter også her i Liga på B4 kl. 18, når Viborg tager imod FC Nordsjælland, og så er der altså ikke nogen mandagskamp, som det ellers plejer at være. Det er fordi, vi går ind i landsholdsperioden, der skal spilles Nations League, og det bliver så med den første landskamp Norge mod Danmark i Oslo. Torsdag kl. 20:45.

tillægstid i Horsens. Faktisk ikke eneste sekund, Jonas Hansen har blæst til pause og sendt de to hold i omklædningsrummet. Der har han sig med stillingen 0-0 mellem Asse og Horsens AGF.

0: Oasis her. Og Wonderwall pause. Målløst det første halvleg mellem Horsens og AGF. Målløst er det ikke i Manchester, hvor Sunderland på besøg. Og Sunderland, der har en, gør en hederlig indsats for...
1: Gør det godt.
0: Ja, for sådan, og få de tre point. Det kan de bare ikke rigtigt for Manchester City. Scorer flere og flere mål. 5-3 står de i de sidste minutter. Jeg fik nævnt, at Erling Braut Haaland, nordmanden, ikke havde stemplet ind i opgøret. Det har han nu. Mm. Med en inderside, som Jon Dahl Thomasson vil være misundelig over. For han, det er altså gået til 5-3. Der mangler lige tillægstiden, dommerens tillægstid, så er de færdige der.
1: Altså, det er jo ikke lortklaskende morsomt, men en smule kuriøst, at de to kampe spillet i første division, er begge endte 2-2. Altså, først OB mod Vendsyssel, og nu her senest Fredericia mod Vejle.
0: Havde vi ikke en dag, hvor der var to første divisionskampe, der endte 0-0?
1: Jo,
0: det er sjovere end den dag.
1: Ja, det er sjovere. Men du var inde på det der med, at Uregjord var ikke så tosset. Altså, Hvidovre troner nu der på førstepladsen i første division. De har et forspring på 7 point ned til Fredericia på tredjepladsen. Og det er jo det, det handler om. Ja, det top 2. Det. Bedre end at blive nummer 3.
0: Og der er stadig lang vej igen af sæsonen, selvfølgelig. Ja, ja. Men alle point tæller jo midtvejs i den sidste periode i ishockeyen, og bundopgøret mellem Sønderjyske og Rungsted er fortsat 1-1. Frederikshavn Whitehawks, der ikke har vundet grundspillet siden år 2000, fører grundspillet lige nu, og gør det også med en 4-1-føring mod Esbjerg.
1: Og så er der taget hul på anden halvleg i Champions League håndboldkamp i Rumænien, Bistrița mod Odense. Der er ikke rigtig kommet mål i anden halvleg. Det er stadigvæk, som det var ved pausen 15-14.

0: Line Varda var det her med Uro. Vi vender tilbage igen til vores anden halvleg af AC Horsens mod AGF efter en radioavis. Klokken er 17.
1: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er netop ankommet. Sammen med præsident Donald Trump så skal de underskrive en aftale om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke meget mere ud af statsministeren, da vi talte med hende kort før hun steg ombord på sit fly mod New York.
2: I respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
1: Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmedie Kongressen.com, ja, så er det altså helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen, indtil aftalen den er helt underskrevet.
3: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenter ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
1: Og så skal vi til Tyskland, hvor to store delstatsvalg i dag kan komme til at få ret stor betydning for landets kansler Friedrich Merz. Vælgerne ser nemlig ud til at flygte fra hans parti CDU, mens det ydre højrefløjsparti Alternative für Deutschland til gengæld stormer frem. I dag er der valg i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og så i hovedstadsområdet Berlin. Og hvis Friedrich Merz' parti får den vælgerlusning, som det har i udsigt, ja, så kan det ende med at gøre ondt på kansleren selv, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
1: Ja, og der er ikke mange timer til, at vi bliver klogere på de politiske vinde i Tyskland. Om en time, altså klokken 6, får vi de første pejlinger fra delstatsvalgene, og du kan følge med i radiovisen og også på DR.dk. Det er ikke kun i Tyskland, at der stemmes. I Rusland er der i dag parlamentsvalg, og her er landets digitale valgsystem de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, det meddeler i hvert fald formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og der er ikke nogen modstandere til Putin på stemmesedlen ved valget her. En del byer i luften over landet. Byerne kan være med torden og havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol, altså temperatur mellem 14 og 18 grader. En lidt til frisk sydvestlig vind. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd var det her med Save Your Tears.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausgaard.
2: Jeg har været travlt optaget i pausen af at sidde og kigge på sms'erne og markere de bud op, der er kommet på scoring i anden halvleg, fordi det blev altså ikke et tidligt mål i opgøret mellem Horsens og AGF.
0: Dybest set har du haft travlt med at smide vores kære lytteres sms'er ud.
2: Ja, det er rigtigt. Men skål.
0: Ja. Så er det. Tre kampe er afgjort i Premier League, som jeg lige vil tage igennem. 5-3. 5-3. Manchester City mod Sunderland. Vanvittigt op.
2: Det var ikke kedeligt.
0: Mere spændende end... Eller, det var faktisk spændende nok, kan man sige. Det var jo uafgjort i Leeds, hvor Crystal Palace var på besøg på Bavaring, der scorede mål 0-0, og så vandt Liverpool 1-0 mod Bournemouth. Manchester United skal en tur til London. Mads Tyrsted her snart. Det er jo et bundopgør mod Fulham.
3: Ja, det er det. Skæbnekamp, vil nogen også sige, for Michael Carrick. Det er ved at være derhen, hvor Manchester United skal til at prøve at vinde nogle fodboldkampe.
0: Har
2: vi ikke været der i nogle år?
3: Det her har du fuldstændig ret i, Havsborg. Tak for at minde mig om den mindre irriterende detalje. Nej, vi er der ikke derhen, hvor han er fyringstruet nu, men der bliver der større og større pres på manden. Sådan er det jo i store fodboldklubber med en stor historie. Hvis du taber to kampe i træk, så vokser presset. Det er jo det, Michael Carrick og Manchester United har gjort nu, så
0: de har ikke vundet et mesterskab i 13 år, men...
3: Nej, men historien er stadigvæk stor, den er bare langt tilbage.
0: Må jeg nævne det der... Altså, nogen skal jo være nogle af de første til at sige det. Jakob Poulsen, hvor længe kan han holde til at tabe kampen? Lad os nu sige, de tabte det af. Det stod godt, men hvis de nu tabte det af mod Horsens?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes jo, at AGF jo overordnet set har gjort det ganske udmærket i sæsonen. Skal vi se, om Horsens kan få noget ud af et frispark her over bagerst i feltet. Palsen hætter den ned. Kujibi der er lige ved. Så er det Sane, der ligger den tilbage. Og så er det Olof, der losser bolden højt hen over Mads Hedenstads AGF-mål. Jamen, jeg tænker ikke, at Jakob Poulsen sådan lige nu er fyringstruet, fordi AGF's sådan præstationer samlet set i de første 8,5 Superliga-kampe indtil videre har været okay. De har bare manglet noget af det, som de havde i sidste sæson, hvor rigtig mange ting, de tippede AGF's vej, når kampene de var tætte. De har de ikke gjort i efteråret indtil nu. Men det er da klart, at AGF'erne skal da ikke tabe alt for mange flere fodboldkampe og blive isoleret mere og mere nede i den der bund af Superligaen, før at Jakob Poulsens job, det er til diskussion. Men lige nu, der tænker jeg altså stadigvæk, at han har masser af kredit og snor at løbe på, både blandt AGF-fansene, men også hos AGF-ledelsen. Anden halvleg er jo blevet sat i gang her i Horsens, der er spillet 6 minutter. Vi blev lige lidt forsinket, fordi der lige var et ordentligt omgang romerlysrøg, der skulle drive væk fra stadion her i Horsens, efter AGF's fansafsnit blev farvet op i rødt lys. AGF-fans, der tændte romerlys. Der er ikke kommet så meget ild under kampen indtil nu. I anden halvleg en enkelt mulighed, som sagt, til AC Horsens. Men målløst er det altså stadigvæk i kampen mellem Horsens og AGF.
2: Det har været en okay anden halvleg for Odenses håndboldkvinder i Champions League. De var bagud med 1 ved pausen mod Gloria Bistrița i Rumænien. Har lige haft en føring på 2 mål midt i anden halvleg. Nu er det så kommet en reducering. Men 22-21 i fynsk favør.

0: Cat's Eye var det her. Animal, altså nu er der jo så landsholdsperiode, og vi sender igen på torsdag. Men også tirsdag, der er der så klubfodbold. Det er Champions League for kvinder. Arsenal mod HB Køge. Vi sender den også på DR2 og DR3. Og den sender du også på.
1: Ja, ja, jeg dukker op der 21-23.
0: Når du kommer hjem, så er jeg klar med dine slippers, som jeg har lunet under kaminen. Som du godt kan lide.
1: Eller i ovnen.
0: Ja, det er okay. I stedet for at skulle til at tænde op og lægge brænde på osv., så er det måske nemmere at give dem 2 minutter på 220 grader. Ja. Varm luft. Vil jeg mærke, så det går lidt stærkere. Går det den ene eller den anden ret, den går hos dig, Mads Tyrsted, for nu at komme ud af slippers-snakken her.
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad vej det går. Jeg ved ikke, om der er nogle spillere, der har haft deres støvler i ovnen her i anden halvleg. Jeg har ikke nogen af dem, der har synderlig meget ild i noget som helst rent offensivt i kampen indtil videre. Og heller ikke her i anden halvleg. En fejlaflevering fra AC Horsens ud over sidelinjen giver sig AGF'erne mulighed for at bygge op igen. I snakkede jo om det her med de manglende mål og lytterne, der røg ud af indbakken og alt det der, fordi at vi var over første halvleg. Det var i hvert fald ikke der kom et mål. Jeg kiggede lige lidt i statistikken. Kun 2 gange af de opgør, der har været mellem AC Horsens og AGF i Superligaen, er det endt 0-0. Så lad os da håbe, at det er et vidnesbyrd om, at vi også får mål den her søndag. Lige nu er det AGF med Magnus Knudsen inde på den centrale midtbane på bolden. Han søger efter afleveringsmulighederne. Den bliver Tobias Mølgaard, der er gået med frem for de bagerste geleder. Det samme med Rasmus Carstensen. Fint træk mellem 2 Horsens-spillere fra Carstensen. God bold, Tobias Bæk. Afslutningsmulighed på kanten og feltet. Bæk afslutter. Den smyger sig lige forbi den ene stolpe, men hvilket tilbud til AGF igen. Og det er spørgsmålet om Tobias Bæk, manden der nu har spillet 8,5 Superliga-kamp i den her sæson uden at score, tog den rigtige beslutning, da han afslutter fra kanten af feltet. For han har altså både Michael Andersson og Frederik Emery på sin side, som han kan lægge bolden videre til. Men han tager altså selv chancen, Tobias Bæk, afslutter med venstrebenet under benene på forsvarsspiller Mikkel Kujibia, der kommer glidende på tværs, og så går den altså lige forbi den ene opstander og ud til et målspark. Lige nu lidt problemer i Horsens forsvar. Det er den norske midtstopper Ole Martin Kulskogen, som humper ud over baglinjen, og det er spørgsmålet, om det er en skade, der er så slem, at han ikke kan fortsætte. Han bliver tilset af 2 mand fra Horsens fysiske stab i øjeblikket, og der er i gang i en intens opvarmning i øjeblikket nede på Horsens side. Han er færdig, Kulskogen. Han kan ikke spille videre. Jeg kan se, at Horsens er ved at gøre hans afløser klar. Så Horsens lige nu reduceret med en mand, indtil de kan få skiftet ind, og samtidig altså AGF med et nyt stort tilbud den her gang, Tobias Bæk. Men heller ikke her kom der en scoring. 57 minutter spillet i Horsens. Det er fortsat 0-0 mellem AC Horsens og AGF.

0: Det kunne nok ikke være anderledes, end at AGF fik scoret under et stykke med Thomas Helmig. Her var det i det her tilfælde goaldigger.
1: Lad os høre lidt mere om målet, Mads Tyrsted.
2: Ja, men de bankede jo på kort inden AGF'erne ved Tobias Bæk, som havde en god mulighed. Og imens Horsens så var reduceret til 10 mand, fordi Ole Martin Koldskuggen måtte forlade banen skadet, og Horsens ikke havde fået afløseren klar. Ja, så holdt AGF trykket på Horsens forsvaret. Før omtalte Tobias Bæk modtager bolden hårdt presset af en Horsens-spiller, lægger han den fint skråt tilbage bag sig selv. Og der kan Magnus Knudsen så komme med frem fra den centrale midtbane, tager et enkelt touch, og så sparer han helt rent til bolden. Den shooter lige en enkelt gang hen over det våde græs her i Horsens. Og selvom Matai Delerts, han kaster sig fladt ned, det bedste som han har lært, ned til sin egen højre side, ja, så var det altså ikke nok til at forhindre Magnus Knudsens afslutning i at gå i kassen. Den stryger ind helt ude ved målstolpen uden chance for den kroatiske keeper. Og så var det faktisk meget, meget tæt på, at Horsens lige umiddelbart efter fik udlignet. Nu skal vi lige se, om AGF kan skabe noget her. Det er Frederik Emmeri, der udfordrer ned mod baglinjen. Tværbold lige ved, at netop indskiftet Sebastian Jørgensen kan komme til, men den stryger hele vejen ud til et Horsens målspark. Nej, så var der bare meget tæt på, at AS Horsens på det følgende angreb efter AGF's 1-0-scoring fik udlignet Kelvin Ehebatchoman, den store stærke engelske angriber fra AC Horsens, vandt først i en fysisk duel med islandske Daniel Gretason og siden også med Tobias Mølgaard helt inde i AGF's straffesparksfelt, tæt ind under mål, men han var alligevel så presset af Mølgaard, at han ikke kunne få styret afslutningen ind på den rigtige side af stolperne. Den gik lige ind i sidenettet, og dermed så kunne AGF og de mange medrejsende aarhusianske fans altså ånde lettet op og nyde, at de stadigvæk er foran med 1-0. Men altså en fodboldkamp, der virkelig har livet op. Vi har også fået et gult kort til Ali Gonzane, som er gået ind og spillet midterforsvar for AC Horsens nu, efter at Ole Martin Koldskuggen er gået ud. Han gik kort i ryggen på Michael Andersson og fik sig en advarsel. Alt det her, det skete altså inden for et par minutter eller tre. Så det er en fodboldkamp, der virkelig lever op til det, som jeg egentlig synes, det har været indtil videre. Relativt velspillet og underholdende, på trods af, at vi altså manglede scoringer lige indtil, at Magnus Knudsen er altså hugget ind fra distancen og bragte AGF foran med 1-0. Det er også stillingen nu, hvor vi næsten har spillet 63 minutter.
1: Med 6 minutter tilbage, så er Odense nu bagud med 2 mål mod Bistrița i Rumænien. Det er jo Champions League, vi taler om her. Og så har jeg fundet en vinder af en mulepose. Hvem det er, lige om lidt.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Der er god stemning i AGS udbaneafsnit, hvor de mange nedrejsende fans nu står og svinger med deres halsterklæder. Og det er der altså også god grund til, for AGF har lige nu kurs mod at få brudt den kedelige stime, de har haft i den her Superliga-sæson indtil nu, nemlig ved ikke at vinde. For med små 24 minutter tilbage, så er de altså foran med 1-0 mod AC Horsens. Målet sat ind af Magnus Knudsen.

bringer AGF foran med 2-0. Vi har spillet 67 minutter i Horsens.

0: Arket fejrer Everything Now. Jeg lovede en vinder af en mulepose. Første mål i kampen mellem Horsens og AGF kom efter 56 minutter og 26 sekunder. Jesper fra København NV var tættest på. Et minut fra.
1: Der er rivalopgør i Madrid, hvor både Atletico og Real møder hinanden. Det er målløst efter den første halvleg. Den anden halvleg er kommet i gang. Også målløst. Og til gengæld, så er det ikke målløst længere i Horsens. Ja, altså, der er blevet scoret en gang før. Nu er det så blevet scoret til 2-0 for AGF. Og det er jo en af de nyere mænd på holdkortet, Mads Tyrsted.
2: Men til gengæld en mand, der ved, hvor målet står. Callum McCowart er hentet i Silkeborg til AGF på en af de sidste dage i transfervinduet. Han nettede 11 gange for Silkeborg i den seneste Superliga-sæson. Nu har han også scoret for AGF i Superligaen. Et spøjst mål. Callum McCowart, han var lige kommet på banen i forbindelse med et AGF-målspark. Så lagde han sig frem på den ene af de to offensive midtbanepositioner hos aarhusianerne. Og så blev spillet sat i gang igen med et langt målspark fra AGF-keeper Mads Hedenstad. Og den bold, den fik lov til at passere hele vejen hen over både AGF-spillere og AC Horsens-spillere, ramte jorden og sprang hen over Alegun Sein, som Callum McCowart, han tog en løbeduel med. Og så var han pludselig helt fri ind i straffesparksfeltet, Callum McCowart. Og sådan en mulighed skal man altså ikke give den newzealandske offensivspiller. Den sparkede han stensikkert ind, og så fik han altså scoret kun få sekunder efter, han var kommet på banen, samtidig med, at målmand Mads Hedensted, han kunne notere sig for en assist. Her var det tæt på, at AC Horsens fik reduceret et godt indlæg fra den indskiftede bak Milicevic, der slår den ind i straffesparksfeltet, og hen over bagved, der kommer altså en debutant, der er en af Horsens nye unge afrikanske spillere, Kingsley Bimpong, kommer ind i feltet, og det er meget, meget tæt på, at han får sat hovedet på. Han havde også i øvrigt indskiftet Bimpong et rigtig godt forsøg på langskud umiddelbart efter AGS 2-0 scoring, hvor han tog en chance fra distancen med venstrefoden, og kun en fin redning fra Mads Hedensted forhindrede en debutscoring til Kingsley Bimpong. Så altså virkelig gang i butikken i Horsens, hvor vi nu har fået to scoringer, og det er da bestemt ikke usandsynligt, at vi får flere, for det er en virkelig åben slagudveksling mellem de to mandskaber. 72 minutter spillet i Horsens. AGF er nu foran med 2-0.
0: Og så er løbet kørt for Odense i Champions League, fordi her i kampens sidste sekunde har Bristritan netop bragt sig foran med 29-27, og det bliver så til rumænsk sejr.

0: ja, Nordsjælland har jo haft en del succes indtil videre i sæsonen. Men Viborg på det seneste ikke helt så meget, Nela Muminović.
1: Nej, altså man kan jo sige, at det er jo to hold, der ligger til i toppen af ligaen, men de kommer bare ind med to helt forskellige fornemmelser op til den her kamp. Du nævner det selv, Havsborg. Så Nordsjælland, de kører bare med klatten. 4 sejre i de seneste 5 Superliga-kampe. Den femte spillede de så uafgjort mod FC Midtjylland. Det er vel acceptabelt, og så er de også sikkert videre i pokalturnering. Og vinder de i dag i Viborg, jamen så går de forbi FC Midtjylland i tabellen og bliver det hold, der jagter FC København på førstepladsen. Hos Viborg, altså kigger man bare på tabellen, så ser det sådan set egentlig meget godt ud. En fjerdeplads, som er 3 point i dag, så kommer de faktisk op på siden af dagens modstandere. Men de er bare gået i stå på det seneste. Der var det her hjemmebanenederlag til Lyngby, 1-1 senest ud mod Silkeborg, og så den her helt store fadesse, vil jeg kalde det, nederlaget til andendivisionsmandskabet fra Brabrand i pokalturneringen tidligere på ugen. Så den her dårlige cocktail har så gjort, at Viborg i dag har her foran deres eget publikum, synes jeg i hvert fald, har noget at bevise, og de må også være revancheløsne efter de seneste resultater. Så sådan to forskellige udgangspunkter, men ikke desto mindre to hold, der hører til i toppen, og to hold, der plejer at spille underholdende kampe. Så jeg og resten af tilskuerne her på Viborg Stadion, vi venter spændt på kampstart her kl. 18.
2: Har I ikke brugt hele weekenden sammen? Altså, I har sendt fredag, lørdag, søndag, og Anela og Havsborg, ikke?
0: Jo.
2: Man bliver ikke træt af hinandens selskab.
0: Altså nej, altså ved du hvad, hvis man godt kan lide at arbejde for sin løn,
2: ja, det er, ja.
0: Så er vi jo et glimrende makkerpar.
2: Ja.
1: Så behøver jeg ikke at sige mere, vel?
2: Nej, det er kl. 18, at der altså er Viborg mod FC Nordsjælland. Mens Arnela var i gang med at fortælle om optakten, Mads Tørsted, jeg stoppede ved at tælle med 5-6 afslutninger fra Horsens. Det var ikke alle sammen, der kom forbi forsvarsspillerne, men der var der jo trods alt gang i skuddene.
3: Ja, ja, der var masser af forsøg fra AC Horsens, som forsøger at få en reducering, som kan bringe dem tilbage i kampen. Ny indlægsmulighed over fra venstre siden. Hibachumann over for Mads Hedenstad. Den går han altså fuldstændig fejl af, den norske keeper, og han er så heldig med, at hans mistimede indgreb ender med at ramme en AGF-spiller, og så går ud til et hjørnespark og ikke ender i panden på Kelvin Hibachumann. De tegner altså stadigvæk til at blive en rigtig god uge for AGF, som altså i midtugen slog Danmarks holdet Skold ud i tredje runde af pokalturneringen. Ved den lejlighed fik manden, der scorede sit første Superliga-formål for AGF, Callum McCowart, også scoret. Så han har haft et par gode dage i den her uge. McCowart, vi får hjørnespark her til Horsens, tæt ind under mål, bliver hættet væk af AGF'erne, der også samtidig får sig et frispark. Men Horsens har forsøgt her de seneste minutter at etablere et lille tryk ned mod AGF-målet. Især Ivan Milicevic har med flere gode indlæg fra venstre siden forsøgt at skabe noget kaos inde i det aarhusianske straffesparksfelt, og han var også blandt de mange, der havde en afslutning her for lidt siden. Den han havde, den blev dog blokeret af Tobias Mølgaard, der kastede sig heroisk ind i bolden. Så Horsens forsøger at presse på for at få sig en reducering, der kan give lidt yderligere liv og spænding i den her fodboldkamp, hvor AGF PT er ovenpå, de fører med 2-0 i Horsens.

0: I ligger på P4 Dance No More.
1: Mads Tyrsted, det er ikke fordi med en sejr, hvis den holder hjem for AGF, at lykken så er gjort for dem. Og når vi er færdige med de der fire landskampe, der venter her frem til starten af oktober, så kommer der også en ny udfordring for AGF i form af de der europæiske kampe.
2: Ja, og det bliver jo rigtig interessant at se, hvordan de klarer det, aarhusianerne. Fordi jeg tror, hvis vi sådan havde dem på tomandshånd, måske nogle af dem, måske tilknyttet en løgndetektor, så er jeg ret sikker på, at nogle af spillerne vil sige, at en af årsagerne til, at AGF'erne måske heller ikke har fået den bedste begyndelse på den her Superliga-sæson, det har været, at de der Champions League-kvalifikationskampe, skal vi lige se, en mulighed til Horsens her, bliver blokeret af Christian Arnstad. Jeg tror, at nogle af AGF-spillerne godt kunne presses til at indrømme, at de der Champions League-kvalifikationskampe, også Europa League-kampen mod Benfica-kvalifikationskampen dertil, det har altså stjålet noget fokus, det har taget nogle kræfter, og specielt skuffelsen over, man ikke kom i Champions League, hvor man røg ud til upåagtet Sabah, som ikke ret mange af os kendte fra Kazakhstan. Ja, det tror jeg altså har været en af de medvirkende årsager til, at AGF ikke har fået den ønskede start på Superligaen. Det har kostet mange kræfter, og det har været en skuffelse ikke at komme ind i Champions League, når man nu faktisk stod med muligheden efter at have lavet det her fabelagtige comeback mod polske Lech Poznan. Så nej, alt er ikke gjort for AGF, men det er et godt udgangspunkt, de vil give sig selv til at kunne trække luft ind, samle nogle kræfter, inden de så skal prøve kræfter med europæisk fodbold, samtidig med, at der skal spilles Superliga. Og noget af det, som AGF'erne også kan glæde sig over, det er, at Frederik Tinger, han er tilbage fra AGF, han har fået comeback, han har kun spillet ganske få minutter i den her sæson. Nu kom han altså ind til et øredøvende brøl fra AGF-fans, som var meget, meget glade for at se forsvarsstyrmand Tinger gå tilbage og spille inde centralt. Han har jo ikke spillet andet end ganske få minutter i den her sæson, som sagt. Han udgik i anden runde efter bare 11 minutter spil mod Lyngby og har altså ikke været i aktion i Superligaen siden da. Han fik comeback i pokalkampen mod Skjold i midtugen. Nu har han altså også gjort Superliga comeback, Frederik Tinger, og det kan blive vigtigt, hvis AGF'erne kan bruge den her landsholdstermin på 3 ugers Superliga kamppause til at få gjort ham endnu mere kampdygtig. Vi nærmer os lige så stille de afgørende minutter af den her fodboldkamp. Horsens lige nu på bolden. Det er alle mand, altså Horsens undtagen keeper Mathai Delas, der har taget opstilling op på AGF's banehalvdel, hvor de prøver at kombinere sig igennem, men AGF'erne står altså som sådan en solid, mørkeblå og hvidstribet blok ned omkring eget forsvar. Her kommer et indlæg fra Julius Madsen ind i feltet. Kelvin Ebatjuman kommer til, men AGF'erne kan ved Christian Arnstad i sidste ende få sparket bolden hele vejen op i den modsatte ende, og så kan Mathai Delas forsøge at sætte et nyt Horsens angreb i gang. 4 minutter tilbage, stadigvæk 2-0 til AGF, der har kurs mod sin første sejr i den her Superliga-sæson.

0: mens det indskiftede Jakob Bonde, der med hovedet bringer Horsens tilbage i kampen. Der resterer under halvandet minut. Horsens er reduceret til 1-2 mod AGF.
1: Ja, og sprækker med Rasmus Seberg og søn er så småt også ved at æbe ud. Så lad os da se, det kan være, vi får spænding her i de døde minutter opgøret. Mads Tyrsted, AC Horsens AGF.
0: Ja, men det er absolut ikke udelukket. Sprækker var der i hvert fald i AGF's midterforsvar. En bold, der bliver hældt ind i feltet af rutineret Victor Paulsson. Og der har Jakob Bonde altså fundet plads mellem to AGF-forsvarsspillere. Og så kaster han altså flyvende gennem luften, Jakob Bonde, og får lige præcis hættet bolden i en højde. Så Mads Hedenstad, selvom han gør sit allerbedste, han kan altså kun lige få fingerspidserne på. Og så går bolden altså i net. Og så er Horsens altså tilbage i den her fodboldkamp. Vi nærmer os altså lige så stille tillægstiden. Der er 30 sekunder tilbage af den ordinære tid. Og så er det altså indtil videre kun Jonas Hansen, der ved, hvor meget mere vi skal spille. Jeg har set Nicky Simling blæse til angreb, kaste endnu flere folk frem for Horsens. Jeg tror stadigvæk, de føler, at der kan ligge en scoring mere og vente i den her kamp. Det er også som om AGF de seneste minutter efter sin 2-0-scoring er gået længere og længere tilbage. Jakob Poulsen er gået over til en decideret fembakkæde nede bagved i et forsøg på at forsvare den her sejr hjem. Og det ville være fatalt, hvis AGF ikke lykkes med at få 3 point, når de har været foran med 2-0. 4 minutter er der tilbage. Lad os måske bare lige tage et enkelt stykke musik, loft, og så vende tilbage med afslutningen. Vi har gået i gang med tillægstiden mellem Horsens og AGF. So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment var det her fra Freya Sky. Altså, den hang jo dinget, den der gulerod med 3 point for AGF.
1: Ja. Ja. Men nu må vi så se, om det bliver sæsonens første sejr for de danske mestre. Mads Dyrsted fører os hele vejen hjem.
2: Batuman slår på tværs. Horsens presser på. Jakob Bonde med en afslutning. Han rammer en holdkammerat. De sværmer lige nu. AC Horsens spillerne ned i AGF's straffesparksfelt. Så kan AGF måske slå kontra. Callum McCourt prøver at finde Steffen Chamse. Det lykkedes ikke at finde den indskiftede angriber. Horsens igen den på bolden. Kujibida saver den langt frem. Victor Palsson snitter den videre ud på kanten. Bimpong bliver han nedlagt der. Ja, han gør der frispark. Michael Andersson er rasende på Jonas Hansen. Måske får han så også en advarsel for Brock her, Michael Andersson. Nej, det gør han ikke. Martaj Delac i en sprint frem nu i straffesparksfeltet. Den kroatiske keeper, de går all in nu, AC Horsens, på at se, om de kan få et enkelt point ud af den her kamp. De trykker virkelig, virkelig på. Julius Madsen har taget opstilling for at sparke frisparket. Han går væk nu, overlader den til en mand, der har en virkelig flødefod. Ivan Milicevic, der skal sende ind i straffesparksfeltet. Publikum her i Horsens er op at stå på deres fødder nu og klapper takfast. Så kommer bolden her fra Milicevic hårdt ind i feltet. Og det store mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde gulderoden! De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne af AGF! Så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen! Men så går det galt for husianerne Ivan Milicevic! Den indskiftede venstre bak, der har et fantastisk, fantastisk spark med sin venstre fod! Og det viser han altså igen her! Det er et knivskarpt slået frispark, som går hele vejen ind igennem straffesparksfeltet. Der er ingen holdkammerater, der er ingen modstander, der er ingen, der når at røre bolden. Milicevic, han sender bare et indlæg, der er så godt ind, at da den rammer jorden, så stryger den direkte ind i nettet. Nu er det kun VAR, der kan fratræde AC Horsens den her udligning. Den bliver set igennem nu, og det de kigger på, det er, om Martaj Delac er for langt fremme i forhold til Tobias Mølgaard. De første billeder, jeg har set, der ser det umiddelbart ud til, at Horsens keeperen ligger med Horsens briller på den rigtige side af Tobias Mølgaard, men alle stregerne skal selvfølgelig trækkes i Vanløse. Hvor er det dog højdramatisk lige nu her på Hybel Arena i Horsens, hvor regnen pisker ned over spillerne. Der er rådslagning mellem Jakob Bolter og Christian Arnstad. Samtidig får vi en advarsel til Michael Andersson, der jeg ved faktisk ikke, hvad det er, han har gjort, der gør ham berettiget til at få et gult kort, men ikke desto mindre, så har han fået det. Vi får stadigvæk tjekket om, hvorvidt den her scoring får lov til at stå eller ej. Igen Christian Arnstad og Jakob Bonde hen og tale med Jonas Hansen. Han tager venstre hånden op til øret, når Jonas Hansen peger ind til Michael Andersson mål, eller undskyld, til Christian Arnstad. Målet får lov til at stå. Horsens jubler endnu en gang. 2-2 står der nu. Vi har spillet 5 minutter. Det er 1 minut længere end den tillagte tiden. Planløst lang bold frem af banen. Horsens spillerne jubler, som om de har vundet. Prøv lige at høre. Kæmpe jubel fra lægterne i Horsens. De har fået kriget sig et point hjem efter, at AGF'erne var foran med 2-0, indtil vi nærmede os overtiden. Ja, faktisk var vi inde i det 90. minut, da Jakob Bonde fik reduceret, og Horsens fik udlignet i overtiden. De får så et hårdt tilkæmpet point og spiller 2-2, mens AGF havde de 3 point mere eller mindre smidt ind i holdbussen og var på vej op ad E45 hjem til Aarhus for at kunne fejre sæsonens første Superliga-sejr. Sådan gik det ikke. 9 Superliga-runder er der spillet, og de danske mestre fra AGF, de er fortsat uden sejr i Superligaen. Det slutter 2-2 i en højdramatisk fodboldkamp mellem AC Horsens og AGF.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Dasha her med Austin. Sikke en afslutning på Horsens TGF.
1: Det bliver spændende, hvad for nogle reaktioner, der kommer.
0: Ja. Det kan du se i Sportsmagasinet i aften. Også spændende med den næste kamp. Viborg mod FC Nordsjælland. Nordsjælland kan få en anden plads, hvis de vinder det her opgør mod Viborg, som ellers godt kan klare den på hjemmebane. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Der er lige til dig på den anden side af en radiovis også. Klokken er 18.
2: Den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Egede er nu ankommet til New York, det skriver Samit Jack. De skal i den kommende uge skrive under på en aftale om Grønland i FN. Statsminister Mette Frederiksen er også på vej til New York for at underskrive aftalen, og for kort tid siden steg udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også ombord på en flyver med kurs mod USA fra Billund. Og vi nåede lige at fange ham til en kommentar, og ikke overraskende, så vil han ikke afsløre indholdet af aftalen med USA, men han lagde ikke skjul på, at aftalen er meget vigtig.
3: Alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os.
2: Ja, sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til støjen af motorstøj fra en flyvemaskine i baggrunden. Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Fejø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og ø-ordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
4: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
2: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
5: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
2: Men den besked er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne ikke helt tilfreds med, så må ø-støtten laves om, siger hun.
4: Så er vi altså også nødt til at lave nogle rammer inde på Christiansborgs side af, hvor det er, at de puljemidler, vi kommer med, de er direkte tiltænkt færgedriften. Fordi hvis det er, at det begynder at blive brugt på alt muligt andet, og måske også andet, der ikke har så meget at gøre med øerne i sig selv, så har vi altså et problem.
2: Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend, for hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag har den stået på halvmaraton, både for verdenseliten, men også for amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller vores kommentator Henrik Liniger.
6: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
2: Vejret er ikke helt til at blive klog på i dag. Først så skinner solen en smule, så pludselig så regner det. Og der er altså mange byger i luften, og de kan være med torden og havl. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, og så blæser det med en lidt til frisk sydvestlig vind. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Og det gør du en søndag aften, hvor der er gang i den danske Superliga. Det hele det foregår i den gamle hovedstad Domkirkebyen. Arnela Muminovic Viborg, de tager hjemme imod FC Nordsjælland. Og det kan vi jo godt tillade at driste os at kalde en subtopkamp i den danske Superliga.
3: Ja, det kan vi vel godt, Emil. Når vi kigger på tabellen, det er nummer 3 gæsterne fra FC Nordsjælland, der møder nummer 4 i Superligaen, Viborg FF. Men de kommer sådan lidt med sådan to forskellige, skal vi kalde det, indgangsvinkler, fornemmelser til den her kamp. FC Nordsjælland, de har virkelig tur i den, vinder kamp på kamp, mens Viborg, de er altså sådan en lille, skal vi kalde det, formdyk. Jeg vil ikke gå så langt at sige krise. De røg godt nok ud til Brabrand fra 2. division i pokalturneringen, tabte også sidst på banen her til Lyngby. Så de har også noget at revancere i den her kamp, og vinder de mod FC Nordsjælland, som de har gjort de sidste 3 gange, de har spillet her på Viborgs bane. Jamen, så kommer de op på siden af netop gæsterne fra Farum. Så det her, det er en kamp, der betyder rigtig meget, både for Viborg, men selvfølgelig også for FC Nordsjælland, der kan gå forbi FC Midtjylland, hvis de så vinder det her opgør, som vi har spillet næsten 6 minutter her. Jeg synes ikke, der er sådan et hold, der for alvor har sat sig på den. Hvis jeg skal vælge et, jamen, så er det nok hjemmeholdet fra Viborg, der har forsøgt sig både med lange bolde, diagonale bolde op imod Dorian Junior, Charlie Nuk og Jalal hedder han, som har forsøgt sig med nogle udfordringer over for Victor Nilsson og resten af defensiven fra FC Nordsjælland. Og det er også dem, der har haft bolden. Det er også dem, der forsøger sig nu her i højre side. Det er Hjalte Bistrup, der forsøger netop at finde Sami Jalal. Den er Jalal ikke særlig meget med på. Nu mangler Bistrup så i sin position på højre bak. Prince Amoku Jr. får sådan set en god bold i det her område, men den ellers så teknisk velfunderende kantspiller, han tager den ikke ordentligt med, og så i stedet bliver det et indkast til Viborg FF. Vi har spillet godt og vel 7 minutter, sådan en stille og rolig start i den her subtop kamp mellem Viborg FC Nordsjælland, altså stadigvæk 0-0.

0: Pleasure sammen med Sharma. Det her nummer, der hedder Wide Awake. Fodbold i Viborg, Nela. Du sagde, at de kom måske lidt, du vil ikke sige formsvagt ind til det Viborg, men de er til gengæld startet som lyn og torden og har glemt, at de skulle være i dårlig form inden opgøret mod FC Nordsjælland på hjemmebane.
1: Ja, altså jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke står 1-0 til Viborg FF her efter 9 minutter. Jeg skal nok forklare, hvorfor jeg kommer hjørnesparket fra Charlie Nuk Bundgaard. Han forsøger sig med et hovedstød frem mod Jeppe Grønning. Jeg tror, det er Hjalte Bo Rasmussen, der forsøger i hvert fald at få bolden væk fra FC Nordsjællands felt. Det lykkes af to omgange, og så igen Viborg på bolden, og så kan de så starte et angreb. Men det var så to store chancer. Først var det Dorian Junior, der fik bolden inde sådan til højre i FC Nordsjællands felt. Vipper den lige over Noah Mark, men ser så, at Sami Jalal han er kommet ind i feltet, afleverer den perfekt. Og så er Jalal, der får afsluttet med tåen, tror jeg faktisk, med en rigtig god redning derinde fra Andreas Hansen. Og så på det efterfølgende hjørnespark, inden det så med en kæmpe chance til Dorian Junior på en returbold. Han skal simpelthen sparke den bold ind. Jeg tror, han modtager den sådan 7-8 meter fra Andreas Hansens mål for afsluttet med indersiden. Ligner det? Nej, det gør det ikke. Nu ser den så på de langsomme gengivelser. Han skulle have afsluttet med indersiden. I stedet for høvler han den op med sådan et... Altså, han kigger nærmest ikke på hverken bold, målmand eller målet. Og i stedet så ryger den altså 2-3 meter over målet. Kæmpe chance til Dorian Junior. Det har lidt været historien, synes jeg, omkring Viborg de seneste kampe. De får skabt mange af de her store chancer, men de har simpelthen svært ved at være kyniske, som de var i starten af sæsonen, og som de var i den grad, da de mødte FC København her på den her hjemmebane, hvor de vandt hele 4-0. Og det er det, de mangler for, at de kan komme op omkring top 3 og være en del af den her medaljejagt, som de jo meget, meget, meget gerne vil, som de higer efter, som de har været dygtige til de seneste sæsoner. Og hvorfor snakker jeg ikke om FC Nordsjælland? Det gør jeg ikke, fordi de simpelthen ikke har bolden. Her er det igen Viborg den her gang i venstre side. Mads Søndergaard modtager den centrale midtbanespiller ned og spiller den tilbage til Daniel Anjembe, der er en af de nye i startopstillingen for Viborg. Salatel er blevet skadet, så Daniel Anjembe inde i midterforsvaret. Det er ham, der har bolden, kigger op, spiller til Jeppe Grønning, anføreren, spiller den så videre til Sami Jalal, der har været meget aktiv. Spiller den så tilbage til Grønning, og så kan de så starte forfra igen. Vi har fået to store chancer. Vi har spillet 12 minutter, men stadigvæk 0-0 mellem Viborg og FC Nordsjælland.

0: Sissel, I'm not crying, I'm dancing. Viborg, de presser og presser og presser på med den ene store chance efter den anden, men der er stadigvæk ikke scoret i opgøret mellem Viborg og FC Nordsjælland. I øvrigt heller ikke i opgøret mellem Fulham og Manchester United. Der er til gengæld pause. Det er vi heldigvis ikke nået til endnu, Arnela Muminovic, fordi vi vil gerne have den her intensitet. Den får lov til at ulme lidt mere i Viborg.
1: Ja, det vil vi sådan set gerne, og det er altså stadigvæk Viborg, der står for den her intensitet. Vi havde dog et hjørnespark til FC Nordsjælland for et minuts tid siden, men ikke noget, som blev farligt nede omkring Kasper Kilarik, som er jo den nye keeper i den her sæson for Viborg FF. Han har været på et låneophold i Aarhus Fremad og har gjort det så godt, både der, men også efter han er kommet tilbage. Kilarik, der netop får bolden her fra Daniel Anjembe, gjorde det så godt i sæsonstarten, at han overtog første keeper-tjenesten over for Lukas Lund, der altså må sidde på bænken og kigge på. Og han kigger altså på nogle holdkammerater, der spiller god fodbold, som vi også skal høre bag ved mig. Det er Charlie Nuk i venstre side. Charlie Nuk ind i feltet, afleverer ind omkring i midten. Det er Mads Søndergaard, der scorer 1-0 til Viborg. Det her, det er altså fuld fortjent, at hjemmeholdet kommer foran med 1-0. Mads Søndergaard, en af de her meget dygtige, målfarlige midtbanespillere for Viborg. En af de andre hedder Asger Bæk. Han scorede sidst i Silkeborg nu. Det er så Mads Søndergaard, der bringer Viborg foran med 1-0. Og det kommer efter en situation, et rigtig, rigtig godt opspil i venstre side, hvor Charlie Nuk, han bliver sendt i dybden på venstre kanten. Han er så lynhurtig. Charlie Nuk kommer ind i feltet med sådan, ja, nærmest på sin første berøring kommer han ind i feltet, forsøger at finde Dorian Junior inde i det lille felt foran Andreas Hansen, og så lidt tilfældigt, så kommer bolden ud til Mads Søndergaard, som er rigtig dygtig til at få, ja, få løbet ind i feltet og komme frem til de her muligheder, de her anden bolde, og så er det nemt, han får sat sin inderside på og sendt Viborg foran med 1-0. Altså to store chancer i starten opgøret. Nu kommer målet her efter den tredje mulighed. Jeg sagde, var det højre inderside? Det var altså venstre inderside, han fik brugt Mads Søndergaard. Altså 1-0 til Viborg her, hvor vi har spillet 16 minutter i det midtjyske.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Viborg FF har haft et større formdyk de seneste kampe, senest med et pokalexit til andendivisionsmandskabet til Brabrand. Og de er altså kommet med kæmpe revanchelyst i Superliga-kampen mod FC Nordsjælland. De fører med 1-0 her, hvor vi har spillet næsten 20 minutter.

0: Champions League med et af de bedste numre, der nogensinde har lavet. Don't You Want Me. FC Nordsjælland, de vil også være med i lejen. Arnela Muminovic, der er liga i øvrigt. Og det, vi har på programmet denne aften, det er Viborg mod FC Nordsjælland i Superligaen. Viborg, de fører med 1-0, men FC Nordsjælland er kommet efter det i forhold til det der med at forsøg på mål.
1: Ja, lige præcis. Det er jo ikke fordi, de har overtaget noget som helst. Det er stadigvæk Viborg, der er på bolden. Det er Viborg, der er dominerende. Men de kom der frem til en mulighed her for et minuts tid siden. Rigtig, rigtig fint spillet i venstre side. Bolden kom ind til Marke Brink lige omkring buen ved Viborgs fælde. Jeg synes egentlig, han skulle have afsluttet selv. Han var i en god position. Han fik også Sami Djalal til at lægge sig ned. Og egentlig derfor, der var masser af plads til at skyde stedet. Så spille den ud til, Juho Lettemaki. Den her wingback for FC Nordsjælland, der tog den hen til sit venstre ben og havde sådan set egentlig også en god position til at skyde. Han skød, men han skød så rigtig dårligt, og det røg hvad 2-3 meter over mål. Og her er måske en mulighed til netop FC Nordsjælland udligning. Alexander Lind, der er meget, meget kynisk, må jeg sige. Det kom sådan lidt ud af ingenting. Nu vælger han så at sparke bolden ud mod Viborgs fans. Går hen til hjørnefladet, juble hen til hjørnefladet. Jeg ved ikke lige, hvad det her det handlede om. Det er derfor, der er så mange buerup. Jeg kan se, at Viborgs trænerbænk står op. Nikolaj Lund, cheftræneren, kigger ud mod dommer Lasse Grågaard og siger, hvad var det for noget? Og nu kan du så måske gætte dig frem til, hvad der er sket, Emil, hvorfor der bliver jublet.
0: Det er top 5 år de mest top 5 år de mest håbløse gule kort, jeg har været vidne til længe.
1: Jeg vil simpelthen nødt til at spørge ham, altså efter kamp, hvad var det her for noget? Er der nogle Viborg-tilskuere, der har råbt et eller andet efter ham? Er der et eller andet fra en tidligere Viborg-kamp, der har været? Eller er det en helt, helt tredje ting? Det der, det var super random, som man
0: også
1: siger.
0: Også han fik ikke lige bolden med præcis. Det samme, så han skulle hellere finde den.
1: Nej.
0: Hvilket gør det hele sådan
1: lidt akavet. Så tager man lige sådan bolden og tilbage igen, og vi skal i gang igen, gutter. Nej, han sparker den simpelthen ud mod nogle Viborg-tilskuere. Og gestikulerer et eller andet, og så får han så efterfølgende et gult kort. Men hvis vi bare lige hurtigt går tilbage til målet, jeg skal også lige hylde Mark Brink for den her assist. Han sådan ruller den over sin højre fod, og så med sådan ydersiden spiller han den videre til Alexander Lind. Noget, der sætter de 2-3 defensive Viborg-spillere fuldstændig. Og så er han bare super kynisk. Nu har vi været lidt efter ham med det her gule kort. Men altså, den kynisme der, den kan de bruge. Og det har gjort, at FC Nordsjælland, de er kommet tilbage i det her opgør 1-1, hvor vi har spillet 27 minutter.

0: Rip og Man in the Arena. Pause mellem anden og tredje periode i opgøret i Metalligaen mellem Herlev og Odense. Odense de fører med 3-0. Vi er kommet i gang med anden halvdel opgøret mellem Fulham og United, stadigvæk 0-0. Det er det også i Bundesligaen mellem Schalke og Elversberg. Og så er der scoret i Serie A 1-0 fører Juventus nu mod Atalanta. Og det betyder jo, at hvis vi kigger ud i det store fodbold-Europa, jeg kunne også nævne alle mulige andre steder, men nu har jeg nævnt de steder, hvor der ikke er scoret flere mål, end der i Danmark. 30 minutter spillet i opgøret mellem Viborg og FC Nordsjælland. En fantastisk søndags Superliga. Jeg ser en Superliga-basker mellem nummer 3 og nummer 4 i ligaen. Og 1-1 efter en halv time, Nela.
1: Ja, og jeg synes også, det er en basker, fordi begge hold er begyndt at gå mere efter det tredje mål i den her kamp. Det er stadigvæk Viborg, der er mest på bolden, og så er det FC Nordsjælland, der mest lurer på de her omstillinger. Det var så også på en af dem, som de udlignede på, altså Mark Brink, der fikst spillede den videre til Alexander Lind, som så udlignede. Men det er Viborg, der forsøger sig med sådan, at brodere sig igennem den her FC Nordsjælland defensiv lige nu, så bolden ude ved Hjelte Bistrup ud på højre bakken. Han er blevet fast ude på den position, efter Viborg har solgt Sergen Kuzmic til fransk fodbold. Og det er altså, det er sådan, som Viborg, de er blevet kendt efterhånden, at de sælger profiler til rigtig mange millioner, men så står der altså også nogen klar i kulissen til at overtage de her positioner. Hjelte Bistrup, han har altså ventet tålmodigt og har også gjort det rigtig fint, efter at Kuzmic, han har taget afsted og har spillet på den her position på højre bakken. Lige nu så er det en af dem, som nok ikke kommer videre. Han kommer nok til at afslutte karrieren her i Viborg FF. Jeppe Grønning anfører, han spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, videre ud til Bistrup. Det her, det er gode ting over for Prince Amoku Junior. Han skulle egentlig have bare taget den videre fremadrettet. Nu får han så en ny mulighed ind til Grønning. Det er Asger Bæk, der vinder 2-3 gange rundt omkring sig selv. Bistrup forsøger sig med et skud direkte ind i Noah Markmann. Så er det Sami Jalal. Altså, som man kan høre, så er det altså Viborg, der er meget på bolden, men det, de også har været rigtig gode til, synes jeg, her i de første 32 minutter, det er, at deres genpres, altså når de så forsøger sig med en bold fremadrettet, eller en dribling, eller noget helt tredje fremadrettet, jamen så er de meget, meget, meget overvågne, meget dygtige til at gå frem i banen og få fat i de her returbolde, få presset sig til boldbesiddelsen igen. Asger Bæk får en god bold i mellemrummet. Bæk forsøger sig med et indlæg ind mod Dorian Junior. Der kommer 2-1 scoring! Jamen altså, vi bliver forkælet her i Viborg den her søndag aften.

0: Alex Warren var det her, og Passenger. Glædelig søndag aften, du lytter til Liga på P4, og det er et godt tidspunkt, du har valgt at tune ind. Vi har en fantastisk fodboldkamp på programmet. En kamp som, Arnela, hvis man sådan en given random sæson sagde, der er Viborg i FC Nordsjælland, så er det ikke altid, man vil tænke, what a banger. Men det er det i den her sæson, og det er det i særdeleshed i dag 2-1 efter kun 40 minutter spil, og det er... Det er spillet til to mål. De har glemt, at man også kan spille på midten af banen. Det har de simpelthen... Jeg ved ikke, om der er, du sidder på stadion. Lugter der, eller er der noget farligt, siden de ikke vil være der omkring midtercirklen?
1: Lige præcis, da du siger det, jamen, så er bolden på midten, som den nu kan være Victor Nielsen. Victor Nielsen, der tager fat i den og forsøger at strække et eller andet sammen for FC Nordsjælland. Men det er godt nok ikke mange gange, jeg i løbet af kampen har set lige præcis det her kampbillede. At det er FC Nordsjælland, der tager fat i bolden, og det er Viborg, der står og lurer på nogle omstillinger. Det har været meget, meget, meget omvendt, og det fortæller måske også et billede af, at det er Viborg, der har været meget dominerende i den her kamp. Og det kunne have været endnu bedre for de grønblusede. Det var Charlie Nuuk, der igen var på spil, blev sendt i dybden igen på venstrekanten. Fik sådan set også afsluttet med sit højre ben, højre fod, men ikke særlig godt Andreas Hansen, der kunne kigge til sin venstre side. Og så røg den bold sådan 2-3 meter forbi. Måske en ny mulighed nu til Viborg. Det er Sami Jalal, der forsøger at finde netop Charlie Nuuk, og der gør han det så til 3-1. Altså, de har godt nok været effektive på de her omstillinger. Det må man bare sige. Sami Jalal, de her indlæg, der også er kommet i løbet af den her kamp, det er noget, det må måske også kunne have kritiseret Viborg for i de seneste kampe. De kommer frem til modstanderens felt, men så ved de ikke rigtig helt, hvordan de skal gøre chancerne store nok. Det har de bare gjort i den her kamp, må man sige. Sami Jalal, det er et ekspresstog ude på højre side. Han når lige at kigge op, ser, at Dorian Junior, han er inde i det lille felt. Det er måske ikke sådan den bedste aflevering, fordi Victor Nielsen og Peter Ankersen havde øjnene på ham. Og så ser han altså, at Charlie Nuuk, han befinder sig på en meget, meget, meget bedre position. Spiller den til hans højre fod, og så sætter han altså helt, helt sikkert ind bag Andreas Hansen. 42 minutter spillet. Viborg fører med 3-1.

0: Svenske Agnes og Release Me. Arnela var lige ved at sige, at Viborg, de var formsvage. Altså, de var røget ud, til brabrand i pokalen. Altså, kan de overhovedet noget? Men ja, lige bagom sagde jeg til Arnela, du må aldrig nogensinde undervurdere Viborg. Og fuldstændig som jeg sagde, der var desværre ikke bevis for det. Fuldstændig som jeg sagde, så viste det sig, at jeg havde ret. Og Viborg, de dominerer den her kamp fuldstændig mod FC Nordsjælland.
1: Ej, men du har fuldstændig ret, Emil. Altså, det har været en vanvittig dominans. Jeg må også bare sige, altså FC Nordsjælland, der kun har tabt én kamp i den her sæson, det var så til FC København inde i parken. Og ellers, jamen, så har de spillet rigtig, rigtig gode kampe. De har scoret i hver eneste kamp. Det har de så også i den her. Men hvis vi ser bort fra den der FC København-kamp, så tror jeg, det er den dårligste halvleg, de har spillet indtil videre i den her Superliga-sæson. Og det var så tæt på, at Viborg kom foran med 4-1 her for nogle minutter siden, mens Prince Amoku Jr. forsøger at finde Hjalteboe Rasmussen. Jeg synes, han tager den med hånden derinde, men det er Jalal, der så når frem og får sparket den væk. Vi har fået 3 minutter 6, og tillægstid snart har vi spillet 2 af de minutter. Men lad mig lige gå tilbage til den her chance. Det var så igen Charlie Nuuk, der var på spil, modtog bolden inde i sådan højre side af FC Nordsjællands felt. Tager den sådan med bag støttebenet, tørre Victor Nilsson fuldstændig. Altså Nilsson er nærmest der ved at sætte sig på rumpetten, og så afslutter Charlie Nuuk så med venstrefoden. Virkelig, virkelig god afslutning, men også en fremragende redning derinde fra Andreas Hansen, der uden tvivl har været den bedste FC Nordsjælland-spiller i den her første halvleg. Jeg må bare ærligt sige, der har ikke været andre kandidater til lige præcis den koring. Alle andre FC Nordsjælland-spillere, de har godt nok spillet under niveau. Nu forsøger de sig 30 sekunder tilbage i den her første halvleg. Justin Jansen op imod Hjalteboe Rasmussen. Hjalte Bistrup går hårdt til ham, og så er det så Prince Amoku Jr., der i hvert fald har spillet sin værste halvleg i den her Superliga-sæson. Han har været både usynlig, og så har fået bolden, så har han nærmest lavet den ene fejlpasning efter den anden. Her er det Justin Jansen. Igen forsøger de sig 5 sekunder tilbage. Jeg tror ikke, de får lov til at spille meget mere. Lad os Grugård gå ind i midten og tage fat i fløjten her og fløjter første halvleg af. Viborg, de er dominerende, og Viborg fører med 3-0 efter Nordsjælland.
0: 1-0 fører Fulham nu på hjemmebane mod Manchester United efter et United selvmål, der er spillet 64 minutter.

0: great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
3: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

George Michael med soloudgaven af Freedom, derfor med det lille Asterix 90, var det her i Liga på P4. Pause i Superligaen. 3-1 fører Viborg mod FC Nordsjælland. Nela Muminovic er klar med anden halvleg om et øjeblik. I den næste time skal vi også følge VM i enkeltstart for herrer. Både Kasper Asgeren og Mikkel Bjerg er på startrampen op mod en radioavis. Der snupper vi et stykke med Malte Ebert. Og det nummer, der hedder Sæt det fri, jeg kan lige sige, i Metalligaen, der har Odense nu bragt sig foran på udebane med 4-0 i tredje periode over Herlev Eagles.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Liga er tilbage igen om et øjeblik. Nu får du en radioavis. Klokken den er 19.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint, så partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse på 5%. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på 20,4% og til at blive det største parti. Også ved valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage. Merz han kalder målingen for en katastrofe, men han siger, at han ikke har nogen planer om at gå af. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Donald Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
2: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: Siden marts har virksomheder ikke kunne få koblet nye energitunge projekter på elnettet. Energinettet trykkede på pauseknappen, fordi elnettet har alvorlige problemer med kapaciteten. Men dermed har man også lukket for en del af løsningen. Kæmpe batterier, der for eksempel kan tilsluttes vindmøller, så strømmen kan gemmes til der, hvor der er mest brug for den. Det siger vicedirektør i Dansk Erhverv Ulrik Bang.
3: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
1: Vindmølleejeren Gunnar Lisby fra Lemvig havde som den første fået lov til at eftermontere et kæmpe batteri på en af sine vindmøller. Nu er han så på vej med et dobbelt så stort batteri på en anden mølle, men han har foreløbig fået nej til at tappe strøm fra elnettet på grund af pausen for nye tilslutninger. Og det fjerner det økonomiske incitament til at stille endnu flere batterier op, og situationen for Dansk Erhverv op i det røde felt.
3: Jeg mener, at det er altså sagt meget, meget pænt en skandale.
1: En del byer i luften over Danmark, de kan lokalt være med torden og havl, og der er der også perioder med en smule sol. Og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Temperaturen er vel i løbet af aftenen og natten, daler ned til mellem 11 og 15 graders varme. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Inhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Emil og dronning af månen.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Og stadig med Superliga-bold fra Viborg. Vi har fået sat gang i anden halvleg opgøret mellem Viborg og FC Nordsjælland. FC Nordsjælland, de har noget, de skal have indhentet. De er bagud med 2-3-1, står der hos Arnela Muminovic. Jeg kan også lige sige, at i den her time, der skal vi holde øje med VM i enkeltstart. Det skal vi faktisk hele vejen frem til kl. 21, fordi både Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg er på startrampen til, hvad der jo godt kunne ligne en paradekørsel for Remco Evenepoel, belgieren, som jo har det her som sin helt store métier. Men det holder vi øje med, så den sideløbende for nuværende, så holder vi øje med den danske Superliga primært. Og den holder du øje med i særdeleshed, Arnela, for du sidder på Viborg Stadion.
3: Ja, jeg sidder på Viborg Stadion, hvor vi har sat gang i anden halvleg i den her Superliga-kamp. Den sidste Superliga-kamp i 3 uger er det vel, at vi får en landsholdstermin. Så vi har haft noget at glæde os til, og vi har i hvert fald fået det indfriet, og nu måske med endnu flere mål, en omstillingsmulighed til Viborg igen, Charlie Nuk, der får bolden i venstre side, og Oliver Bundgaard kommer med fra sin venstrebakposition i stedet for sør. Charlie Nuk med et halslatten indlæg, som Dorian Junior ikke kan tage sig af, og det kan måske starte en omstilling for FC Nordsjælland. Ej, eller hvad? Jo, det er en af de nye for FC Nordsjælland, Ibrahim Adel, der forsøger sig med driblinger ind i banen, spiller Hjaltebo Rasmussen, Willum Bertel, jo, Hjaltebo Rasmussen hedder han, fri. Han skulle egentlig bare lige have afsluttet der. Det var en fremragende aflevering, som Ibrahim Adel, han fik spillet ud til højre, helt fri inde i feltet. Jeg tror, han gerne ville ind til sit favoritben, altså venstrebenet, og derfor ventede han med at afslutte. Det havde de altså luret nede i Viborgs forsvar. Så vi har sat gang i den her anden halvleg, lige så underholdende, som det var i første halvleg. 47 minutter spillet. Viborg fører med 3-1.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall ved VM enkeltstart i Montreal. Der er der stadigvæk et godt stykke tid til, vi skal have Kasper Asgreen, som er den første dansker. Han starter i 1946. Og vi er i gang af den, i den del, hvor man ser nogle af de lidt mere alternative starter. Skal vi ikke sige det på den måde? Der er indtil videre en, som ikke engang kører på enkeltstartcykel, men alligevel har fået en plads her til VM enkeltstart. Danmark stiller altså med to mand. Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg, og de er begge to meget, meget kapable enkeltstartsrytter. Der er dog heldigvis kun en, som ikke er mødt op i enkeltstartskier i dag. Det bliver en lille smule mærkeligt, når det er på den måde. Men det er altså startskuddet på en stor cykeluge i Montreal, der har sit klimaks i næste uge, hvor Mads Pedersen, blandt andre, er en del af det danske landshold, der skal ud og jagte medaljer i et VM, hvor Tadej Pogacar lige pludselig ikke er med, fordi han er ude for sæsonen med en skade. Vi hopper til Viborg, indtil der sker noget spændende i cykelløbet, og kan konstatere, at anden halvleg ikke har budt på den samme dramatiske start, som første halvleg gjorde, Arnela.
1: Nej, det har den ikke, selvom vi egentlig har haft fint med chancer mest af alt til FC Nordsjælland. Og det, der har sådan har ændret sig, synes jeg, her efter pausen, det er, at FC Nordsjælland har taget meget mere fat i bolden. Og en af de nye, Ibrahim Adel, som spillede i Aldebo Rasmussen fri her for nogle minutter siden. Jeg synes, han har været god. Han kommer meget tit ind centralt og sætter de andre i scene. Nu er det som er Søndergaard i den anden end, der forsøger at sætte sine medspillere i scene, sender den videre til Asger Bæk. Søndergaard får bolden tilbage igen. Kigger frem. Skulle måske have spillet Sami Djalal i dybden. Djalal, der lige kigger op i aftenhimlen og ærger sig over, at han ikke fik den her dybdebold. Og så med Søndergaard, der i stedet spiller den helt tilbage til Kirkegaard. Og så helt tilbage til keeper Kilarek. Ibrahim Adel er en af de nye, som sagt, på Nordsjællands hold. Den anden er Willum Bertelsen. Og farvel og tak til målscorer. Den eneste målscorer for FC Nordsjælland er Alexander Lind. Han er en af dem, der er gået i pause, og så Prince Junior Amoko, en af dem, som jeg tror jeg kåret til en af de dårligste FC Nordsjælland spillere i den her kamp. Og jeg tænker, Jens Svensko Olsen, cheftræner for FC Nordsjælland, har set lidt af det samme, som jeg har set fra min kommentatorplads. Det er ikke tit, han bliver taget ud, Prince Junior Amoko, men det blev han altså her i pausen. Viborg igen i angreb. Sami Djalal får den på højre kanten. Forsøger med noget dribling af Djalal ind i feltet. Djalal forsøger så også at tromle sig igennem tre Nordsjælland-spillere. Bolden ender i stedet for, hvor Charlie Nuk spiller videre til Djalal, der slet ikke får fat i bolden. Og så er det så Willum Bertelsen, der kan starte en omstilling. 53 minutter spillet her på Viborg Stadion. FC Nordsjælland er kommet lidt bedre med i det her opgør, men det er stadigvæk Viborg, der fører med 3-1.

0: Peter Sommer, 8 6 6 0 1 1 står der i Premier League mellem Fulham og Manchester United. Vi er inde i tillægstiden. Patrick Dorgu og Joachim Andersen for hver sit mandskab blev skiftet ind med få minutters mellemrum, og Patrick Dorgu lagde efter 4 minutters tid på banen op til Uniteds udlignende mål. 1-1 står der. Der er spillet 93 af 3 minutters, eller af 90 plus 3 minutters tillægstid, så det er bare et spørgsmål om sekunder, før der bliver fløjtet af i det opgør. Vi har snart spillet en time hos dig i Viborg, Arnela Muminović, og du kigger jo lige nu på to klubber, da Andreas Kravl i vores podcast 20 Start skulle kåre de bedst drevne klubber i Danmark. Der nævnte han FC Nordsjælland, han nævnte FC Midtjylland, og han nævnte Viborg, så to ud af tre er simpelthen på banen lige nu.
1: Ja, det har den gode Andreas Kravl sådan set ret i, hvis du spørger mig. Det er virkelig to veldrevne klubber, både sådan på banen, det ser man i tabellen, den nuværende Superliga-tabel, men også de seneste sæsoner, hvis man kigger på deres resultater og placeringer, men også den måde, som de arbejder på rent sådan strategimæssigt på spillet, men også i forhold til transfers. Altså, FC Nordsjælland er lidt i en liga for sig selv. FC Midtjylland er kommet på vej derop i forhold til at sælge for rigtig, rigtig mange millioner. Men Viborg, de har jo trods alt alligevel overhalet nogle af de der klubber, som de plejer at kigge op imod. Altså, klubber som for eksempel Randers, dem synes jeg i hvert fald, de er kommet forbi i forhold til at sælge. Så det har været succes på succes på succes, efter at Viborg, de rykkede op i Superliga igen efter nogle mange sæsoner i den næst bedste række. Det har også været succes på succes på succes i den her kamp mod FC Nordsjælland. Det var faktisk tæt på, at de kom foran med 4-1. Igen var det Mads Søndergaard, den her målfarlige målscorer på den centrale midtbane for Viborg, der fik mulighed for at afslutte lige sådan uden for 11 meter pletten. Fik afsluttet fint nok, men der var lige en FC Nordsjælland-fod, der var i vejen. Bolden røg så ud til Charlie Nuuk. Han skulle sådan set egentlig bare have afsluttet med det samme, men sådan blev lidt for nonchalant og fik både sådan afsluttet og afleveret med højre tå, og så løb den chance i sandet. Men det er som om her de seneste 4-5 minutter efter en god start fra FC Nordsjælland, at Viborg er kommet lidt mere på bolden, og jo mere tid der går, og at resultatet stadigvæk er 3-1, jamen så vil der blive endnu mere plads til Viborg i de her omstillinger. Altså jeg forventer mig altså, Emil, at der kommer flere chancer, og der kommer flere mål. Indtil videre har vi fået 4-3 til Viborg. Vi har spillet en time her i det midtjyske. Første

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: FC Nordsjælland troede, de havde reduceret Viborgs føring for nogle minutter siden. Hjørnespark og et hovedstød fra Peter Ankersen blev sendt i mål, men dommerteamet dømte offside efterfølgende, da Hjalte Bo og Rasmussen han stod i en offside-position foran Viborgs keeper Killerik og havde indflydelse på spillet. Så derfor stadig 2-1, 3-1 til Viborg. Vi har spillet 64 minutter her i Midtjylland.

0: You Two, Pride in the Name of Love, der er slutfløjt i Bundesligaen. Schalke mod Elversberg, oprykkerne 0-0 ender det opgør. Elversberg oppe på en 7. plads i den bedste tyske række. Schalke ligger nummer 11. Hvor mange mennesker kan der være ungefær på Viborg Stadion, Nina?
1: Er det ikke sådan noget små 10.000, 9.000 eller andet?
0: Jo, det er også cirka det der kan være. Nej, det er også cirka det der kan være på Elversberg Stadion, men du følger den tyske Bundesliga tit. Det er noget lidt mere voldsomt, kan man sige. Størrelsesforskellen, at der er altså et stadion i Danmark med plads til 10.000. Ja, det er et Superliga-stadion. Et stadion med plads til ikke engang 10.000 i Tyskland, det er ikke et Bundesliga-stadion.
1: Nej, det er det vel ikke. Det er vel mere sådan noget regionalliga-stadion, men de har gjort sig fortjent til at komme op i Bundesligaen. Så hvis der er nogen, der gerne vil læse lidt om sådan sensationelle hold i Bundesligaen, så søg lige, eller YouTube lige. Jeg er meget på YouTube, Emil Elversberg. Det er altså en fed historie.
0: Jeg er meget på YouTube. Sejt. Ja,
1: ung med de unge, er det ikke det, man siger. Og de to hold, der spiller her i Viborg, de plejer altså også at spille med unge spillere, både fra start og fra bænken. Lige nu så er det en af de unge, Hjaltebo Rasmussen, der forsøger at finde Mark Brink ind i feltet. Bolden ud til Willum Bertelsen. Ej, det er Rune Norheim, der finder Willum Bertelsen, og så tror jeg, at det bliver et hjørnespark. Det bliver et målspark nede ved Kasper Kilarik. Emil, skal vi ikke lige gå tilbage til to situationer med FC Nordsjælland, fordi de fik faktisk reduceret efter 65 minutter allestedsværende Ibrahim Adel, der har været rigtig, rigtig god efter, han er kommet ind i pausen. Han fik faktisk bolden i Viborg-kassen efter, synes jeg i hvert fald, flot angriberarbejde, men dagens dommer Lasse Grugård, han mente så, at Ibrahim Adel, han lige fik lavet et frispark på Lukas Emil Kirkegaard. Han lige fik løftet albuen lidt for højt op i hovedet på Kirkegaard, og derfor blev det taget retur. Og så gik der et minut, så lavede Kasper Kilarik en brøler nede i målet. Han blev taklet igen af Ibrahim Adel, men Kilarik nåede at få kuglen for fødderne, før den endte i kassen. Så det har været meget omkring Ibrahim Adel, at der har været noget offensivt output, i hvert fald muligheder i FC Nordsjællands offensive spil, men de er blevet bedre generelt her i anden halvleg. De har taget tæten igen, de har taget dirigentstokken igen i spillet, bolden helt nede ved Andreas Hansen, spiller det op til Mark Brink. Victor Nielsen bliver presset af en af de nye for Viborg, Adam Kleis Christoffersen, der er kommet ind i angrebet, afløser Dorian Junior. Her er det Ibrahim Adel i den anden ende, spiller Juho Let til Maki Friu i venstre side, af det Hjaltebo Rasmussen, der forsøger sig med nogle driblinger, Jeppe Grønning med en ordentlig herretakling. Igen er det dog Ibrahim Adel, der tager sig af bolden. Fint forsvarsspil, også en af de nye for Viborg, Philip Keller, der er kommet ind. Lukas Emil Kirkegaard sparker væk og indkast til FC Nordsjælland. Det har været underholdende. Jeg forventer stadigvæk masser af underholdning. Vi mangler 20 minutter af den her kamp. Viborg fører stadig med 3-1.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: Det er Taylor Swift og Shake It Off. Vi skal til et frispark i det, vi kalder en farlig position for gæsterne fra FC Nordsjælland og Nela.
2: Ja, cirka 20 minutter fra Viborgs mål. Justin Jansen går til bolden, sparker sådan set også fint, men også, hvad skal vi sige, et halv meter over Kasper Kilariks mål i den ene ende. Mark Brink, der også stod klar med højre fod, men det lå altså meget, meget, meget bedre til anfører Justin Jansen, der har fået meget mere ansvar i den her sæson, men har også virkelig evalueret sig op til, jeg vil jo sige, en af de allerbedste spillere i den danske Superliga i den her sæson. Der var endda snak om han måske skulle udtages til Brian Riemer.

får en ikke ordentligt træf på den af første omgang. Det gør han så med højre fod, med højre tåen. Den rammer stolpen, ryger ud på Nora Markmann, som så er det ved at lave et selvmål. Og så tror jeg, det er Victor Nilsson, der er frelseren til sidst og får sparket bolden væk. Hjørnespark. Oliver Bundgaard fyrer den ind med venstre benet. Er det Hjalte Bistrup? Nej, det er Klaas Kristoffersen, der forsøger med et hovedstød. Stadigvæk Viborg i angreb. Lasso Koulibaly, der er kommet ind med masser af energi og fart i venstre side af Viborgs offensiv. Nu det er højre side, Sami Jalal. Kan han nå den? Nej, det kan han ikke. Og i stedet det indkast til FC Nordsjælland. Adam Klaas Kristoffersen, en af de her nye unge spillere, der er kommet op i løbet af den seneste sæson. Angriber søn af den tidligere Viborgs spiller Thomas Fransen. Han skulle altså have scoret på den her lukket den her kamp, fordi jeg sidder også med en fornemmelse, altså hvis FC Nordsjælland får reduceret her i løbet af det næste kvarters tid, så kan det altså blive meget, meget, meget spændende i de sidste minutter her. Det er en meget åben kamp. Det er sådan periodvist FC Nordsjælland, der tager de igen stokken. Så er det Viborg, der lige pludselig gør det, som de gør her op i et højt pres på det her indkast fra FC Nordsjælland. Letemaki kigger mod muligheder for til at finde en rødbluset medspiller. Kigger op mod Ibrahim Adel. Bolden langt op imod ham, så laver Ruben altid frispark. Vi har 14 minutter tilbage af den her dejligt underholdende Superliga-kamp, og det er Viborg, der fører med 3-1.

lørdag i Viborg 4-1 til hjemmeholdet. Det er ham, der skyldte et mål, Adam Kleitz Christoffersen, der gør det til 4-1 efter rigtig, rigtig flot forarbejde af Philip Keller. Vi mangler 10 minutter af det her opgør.

0: Mille og gør noget. Der er nok nogle arbejdsgivere i og omkring Viborg, der skal forvente, at der er nogen, der møder ind lidt trætte i morgen, fordi det vil udvikle sig til et regulær festaften i det midtjyske. 4-1 nu over FC Nordsjælland, Arnela Muminuic.
1: Jamen, det passer jo sådan set meget godt med statistikken, når de her to hold mødes, Emil. 6 kampe, 3 hjemmesejre her til Viborg i Viborg, og 3 hjemmesejre til FC Nordsjælland. Nu ligner det så rigtig, rigtig meget. En fjerde hjemmesejr for Viborg. Altså 4-1, Adam Klaas Christoffersen. Jeg hørte stadionspeakeren råbe her. En af vores egne 4-1, Adam Klaas Christoffersen. Det er altså noget, som de er stolte af. Han kunne lige så godt have sagt 2 af deres egne, fordi som jeg nævnte lige før, Philip Keller, der også er kommet ind på den centrale midtbane, har været dygtig efter han er kommet ind, og han er også rigtig dygtig i forbindelse med det her mål. Han drev bolden frem, kom ind i forbi både, altså, jeg tror faktisk, det var 3 FC Nordsjælland-spillere, så vipper han den lige i dybden på det helt rigtige tidspunkt til Adam Klaas Christoffersen, der stryger ind i feltet, og han tænker sig overhovedet ikke om, han smadrer den ind forbi Andreas Hansen og gør det altså til 4-1, og det var så det i hvert fald ud som om en forløsning for Klaas Christoffersen. Han startede ellers sin Viborg seniortid perfekt, da han scorede for Viborg i det her derby mod FC Midtjylland på udebane i sidste sæson. Men ellers så er han stagneret i sit spil, i sin udvikling, og han er hid efter et mål. Og man kunne godt se, at det her betød noget for ham, og det betød også noget for tilskuerne, til fansene, i forhold til den måde, som de jublede med ham på. Og ja, der er masser af klapsalver her rundt omkring mig. Det har virkelig været dominerende. Altså en dominerende første halvleg, så har der været perioder, hvor FC Nordsjælland har været bedst her efter pausen. Men det er som om, at Viborg hele tiden kæmper sig tilbage og også formår og levere de her chancer og levere det her mål, som jeg synes i hvert fald næsten endegyldigt kan sige, at de her 3 point, de er på vej til de grønne blue. Så vi har spillet 84 minutter. Viborg fører med 4-1 mod FC Nordsjælland.

0: I've been thinking about you. En uge i kontrasternes land, Anela, for Viborg.
1: Ja. Altså, vil du sige mere?
0: Jeg tænker bare tilbage fra et setback, som de vil sige, i moderne hiphop. Efter at have fået sig en tur ud af pokalturneringen, jeg tænkte, jeg blev nødt til at sige det, så at du forstår referencen, så jeg tænkte, du nok ville fange den. Men efter det der nederlag til Brabrand i pokalen, og så kom tilbage i løbet af ugen, finde sin form igen, ja. Tage imod FC Nordsjælland på hjemmebane. FC Nordsjælland, som jeg tror, der er bred enighed om, er et af de mest formstærke hold i Superligaen. Og så gør det her ved dem. Og så kan jeg simpelthen ikke forklare mere, hvad det var, jeg ville på den pointe.
1: Den er ramt spot on, Emil, den her. Jeg vil sige, det gør det jo lige præcis endnu mere imponerende. En ting er at rejse efter et, altså skal vi sige det, som det er, et chokerende nederlag til en anden divisions klub i pokalen. Den skal Viborg vinde 9 ud af 10 gange. Men man gør det mod FC Nordsjælland, som du selv siger. Altså udover FC København, så er det vel det bedst spillende hold i den danske Superliga i den her sæson. Og så gør det med 4 mål. De burde måske også have scoret lidt flere i forhold til, hvor mange chancer de egentlig har haft ud over de 4 mål. Så jeg kan godt forstå, at Mads Asen, sportschefen, som sidder lige foran mig, han har klappet rigtig meget. Kan du høre det? Det er faktisk ham, der klapper også. Klapper der. Den ramte jeg så alligevel også spot on. Og det har de også bare gjort i hele den her kamp. Altså, fra første minut har de sat sig på den her kamp. Jeg så også, at cheftræner Nikolaj Lund, han sagde op til det her opgør. Prøv at høre. De skal ud og bevise sig selv. Altså for det første år for dem selv, men også for tilskuerne, de her fans, der kommer uge efter uge og støtter dem både på hjemmebane og udebane. Og en ting er at gøre det og bevise sig selv og løfte sig selv. Men den her sejr betyder også, at de kommer forbi FC Nordsjælland i tabellen, kommer op på den her tredje plads. Kun 2 point efter FC Midtjylland på anden plads, der blander sig i medaljeslutspillet. Og også i top 6, altså Viborg, der meget, meget, meget gerne vil i top 6 for anden sæson i træk. De er i hvert fald på vej mod 3 point op på tredjepladsen. De fører med 4-1, her hvor vi snart har spillet 90 minutter.

0: Der er næsten flere underskriver på det her end en normal finanslov i Danmark. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Nummer, der hedder En som dig. Vi skal ikke spille meget længere endnu i Viborg hos dig. Arnela Viborg, de kommer til at vinde den her kamp over FC Nordsjælland.
1: Nej, vi har cirka 30 sekunder tilbage af de her 3 minutters ekstra tillægstid. Det bruger tilskuerne her på Viborg Stadion på. Og faktisk, nu kigger jeg lige rundt. Alle står op og klapper af de lokale helle. Der er lige sådan 10-15 stykker fra Farum, som ikke vælger at klappe. Det kan jeg sådan set godt forstå efter den her præstation, især i første halvleg. Meget, meget, meget skuffende for FC Nordsjælland og meget fortjent, at Viborg kommer til at vinde den her kamp. Lige nu så har de bolden på midten og venter sådan set alle spillere på. Og Lasse Grønborg, han gør det, som han gør lige nu. Han fløjter af her i Viborg, og de fik altså svaret perfekt tilbage efter nogle skuffende resultater på det seneste. Senest med det her pokalnederlag til Brabrand. De vinder hele 4-1 over FC Nordsjælland og overtager tredjepladsen lige præcis fra FC Nordsjælland i Superligaen.

0: Christoffer og Orbit, vi har netop nu fået sendt Kasper Asgreen ud på VM-ruten i enkeltstart, 39,2 km i og omkring Montreal. Der er endnu ikke nogen mellemtid på danskeren. Senere, der skal vi også have Mikkel Bjerg i aktion. På Texas er der også Isaac Del Toro, Remco Evenepoel. Alle de store er der sådan set. Ja, undtagen Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Næste time kommer til at gå meget mere hold øje med VM i enkeltstart, og så er Anela Muminovic på en mission. Det kan vi komme ind på om et øjeblik. Vi skal høre noget mere musik op til en radiovis.
1: P8 sørger for musikken, da huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres på stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Nu er det blevet tid til en radioavis her på P4. Klokken den er 20.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en meget stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Særligt i førstnævnte ser det ud til, at der venter en stor vælgerlusing. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint. Og det betyder, at partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse, som er på 5%. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på hele 20,4%, og dermed bliver det det største parti, hvis målingerne her bliver til virkelighed. Også valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage, og Merten kalder målingen for en katastrofe, men at han ikke har nogen planer om at gå tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de vil gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
1: Du kan læse meget mere om valget på DR.dk. Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet. Sammen med præsident Donald Trump, så skal de underskrive aftalen om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved stadig ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke mere ud af statsministeren, da vi talte med en kort før hun steg ombord på sit fly mod New York. Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmedie Kongressen.com, ja, så er det helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen.
3: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenterer ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
1: Og det er ikke kun i Tyskland, at der har været valg, som vi hørte før. I Rusland er der også parlamentsvalg i dag. Stemmestederne de lukker nu her, og landets valgsystem er de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, som lyder det fra formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget det er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og så er der ikke nogen modstandere til Vladimir Putin på stemmesedlen ved valget. Aftentimerne byder på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat byer, så temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
4: Det her er P4.

0: Bruno Mars og Grenade.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Og det er altså slut med Superligaen for denne aften, og jeg synes, det er også slut for Superligaen i denne omgang. Nu går vi ind i et landsholdstermin. En landsholdstermin, og Brian Riemer og kompagni, de får vores udelte opmærksomhed, og dermed så går Superligaen på en lille pause, mens det danske herrelandshold i fodbold spiller hele 4 kampe i træk, den første på torsdag mod Norge. Det slutter altså med en sejr på 4-1 til FC Nordsjælland. Har vi så ikke noget at snakke om i den her time? Jo, selvfølgelig har vi da det. Arnela Muminovic er sendt ned for at jagte reaktioner efter den her fantastiske aften for Viborg på hjemmebane. Og så holder jeg øje med VM i enkeltstart. Og det er ikke mange billeder, vi får af Kasper Asgreen, og det er da egentlig lidt ærgerligt, nu da han har den hurtigste mellemtid ved første mellemtid. De helt store kanoner er ikke startet endnu, men det er altså stadigvæk dygtige rytter, der er omkring Kasper Asgreen. Jeg følger ham tæt, og det gør jeg også med Mikkel Bjerg, når han bliver smidt ud på ruten om 25 minutters tid. Den sidste startende i dag, det er selvfølgelig Remco Evenepoel, hvilken der også er forsvarende verdensmester på enkeltstart. Vi skal også have en masse god musik. Lad os kigge her på Søren Torbegård Lund, som sætter os i gang med nummeret Festen Stopper Aldrig. Kom.

Lyden af min ungdom i hvert fald, Gwen Stefani, Akon, sammen her på The Sweet Escape. Mit navn er Emil Schønning. Det her, det er de sidste 45 minutter af Liga for denne aften, og hurra for tidsforskel, for det betyder nemlig, at lige nu der er det, ja, sådan midt på dagen i Montreal i Canada, og dermed, jamen, så er der altså verdensklasse cykelløb direkte til os her i Danmark, selvom at aftenkaffen er længe serveret, og sengen efterhånden snart kalder. Det er VM enkeltstart for herrer, der lige netop nu bliver afviklet i Montreal. 39,2 km hurtig rute har UCI lagt op til. Næsten fuldstændig flad. En lille bitte bakke frem mod mål, men ellers ikke det store. Vi har to danskere med. Mikkel Bjerg, som nu også er ude på ruten, og så Kasper Askren, der lige er kommet forbi mellemtid nummer to. Og det er altså stadigvæk med Kasper Askren med hurtigste mellemtid. Også ved anden mellemtid. Han er lige nu 19 sekunder hurtigere end den næstbedste. Det er Jan Tratnik fra Slovenien. Og så et halvt sekund, eller halvt minut, undskyld, hurtigere end Nelson Oliveira fra Portugal. De hurtige folk begynder så dog at komme nu ude på ruten efter Kasper Askren. Ja, der har vi blandt andre Tobias Foss, den stærke nordmand. Mikkel Bjerg er der, som sagt også. Så har vi også Paul Sexas, det franske superhåb. Manden, der imponerede ved Tour de France i sommer, men til gengæld ikke fik sig en plads på podiet. Han er også på ruten lige nu, og der er altså kun 11 tilbage. Den sidste starten i dag, det er Remco Evenepoel, som er den helt store favorit. Både til at vinde VM enkeltstart, men et eller andet sted jo også til at vinde VM i linjeløb på næste søndag.

Bifald og sætter alt på spil. Der bliver også spillet håndbold i Danmark denne søndag aften. Skjern, de tager hjemme imod Skanderborg AGF. Det er i herrenes håndboldliga, der står 9-7 i det her opgør, som er mellem nummer 6 i ligaen. Det er Skjern og Skanderborg AGF, som ligger nummer 4. Så er der pause i Bundesligaen. Paderborn mod Hoffenheim, hvor Adam Dakim er med fra start. Paderborn, de fører med 2-0 her ved pause.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

The Pretenders og Don't Get Me Wrong. Vi har næsten alle rytterne ude på de 39,2 km, der i dette år udgør VM-ruten på enkeltstart for herrer. Tidligere dag var det Marlen Reusser, der vandt hos kvinderne. Der mangler kun Ethan Hader, Filippo Ganna og Remco Evenepoel. Det er de tre store favoritter, men lige nu der er det altså Kasper Asgreen, der har den hurtigste mellemtid ved tredje og dermed sidste mellemtid. Han er ved at nærme sig målet, men har faktisk stadigvæk godt og vel 7 kilometer tilbage. Så vi får ikke helt en måltid på ham endnu. Mikkel Bjerg til gengæld har vi også ude på ruten. Han har 8. bedste tid ved første mellemtid, har vi ikke fået ham over anden endnu. Og dermed så er det altså Kasper Asgreen, der lige nu har lagt bedst for land for danskerne. Glæder mig til at se, hvad Remco Evenepoel, hvor meget bedre han umiddelbart er, end de andre, han starter her om små 2 minutter. Lad os tage noget af musik. Et samarbejde mellem Coldplay og BTS, og nummeret, det hedder My Universe. Det her, det er Liga på P4.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. I Montreal, der har vi nu en ny bedste tid, og det er med Dannebrog ud for navnet. Det er Kasper Asgreen, der har sat bedste tid i tiden 46 minutter 41 sekunder og 67 hundrededele efter de 39,2 kilometer. Han har også stadigvæk den hurtigste mellemtid på tredje mellemtid. Til gengæld så har Paul Sexas overhalede ham på anden mellemtid, og det kunne godt tyde på, at franskmanden er en lille smule hurtigere, men det er kun 3 sekunder, der adskiller de to, som måske Kasper Asgreens afslutning har været en lille smule bedre end det, Paul Sexas han kan levere. Det kan vi jo kun håbe på. Vi finder ud af det. En lille indikation af det i hvert fald, når Paul Sexas rammer tredje mellemtid. Lige nu der har Mikkel Bjerg 5. bedste mellemtid på anden mellemtid. Det var meget snak om mellemtider. Og nu quizzer jeg dig lige, Arnela, for at finde ud af, om lytterne de også fangede. Hvilken nummer ligger Mikkel Bjerg på anden mellemtid?
1: Hvilken nummer?
0: Ja, det var en dårlig måde at forklare det på. 5. Han er nummer 5. Mikkel Bjerg nummer 5 på anden mellemtid. Okay. Kasper Asgreen hurtigst i mål. Det er det vigtigste. Nu har jeg fået det kogt ned. Du har været nede og tale med spillerne, Arnela. Jeg glæder mig til at høre, hvad Viborg de har at sige til den her vanvittige søndag aften, de har præsteret på hjemmebane mod Nordsjælland.
1: Ja, jeg havde fornøjelsen af at snakke med Mads Søndergaard og Charlie Nuuk, to af målscorerne i den her kamp. Og de var sådan ret enige om, at det her det var bare en fed kamp at spille. Men også en fed måde, de svarer tilbage på det her seneste formdyk, som vi har snakket.

0: fyrer den op i luften, ud i publikum. Og vi var meget forvirret, ja. og du siger, at jeg bliver nødt til at gå ned og spørge ham bagefter, hvad det er, det handlede om. Så nu glæder jeg mig til at få svaret på, hvad Alexander Lends problem var, hvorfor han havde behov for at sparke bolden ud i publikum.
1: Vi har jo indfriet alle dine ønsker i den her, den her søndag, den her kamp i dag, Emil. Og jeg er så ked af at ikke indfri det sidste ønske, du har. Fordi jeg fik ikke lov til at snakke med Alexander Lind. Og det var ikke, fordi han var skuffet og ikke gad at snakke med os pressemennesker. Men han gik jo ud i pausen. Og det kunne jo selvfølgelig have været på grund af, at han havde spillet dårligt, ligesom alle de andre FC Nordsjælland-spillere havde leveret på samme måde. Men det var simpelthen, fordi han havde ondt i anklen, og da jeg snakkede med pressechefen Christian Voldny, så sagde han, at han kommer simpelthen ikke ud. Han er i behandling, og hans ankel gør rigtig ondt, og de skal til at finde ud af, hvad det er. Så jeg fik ikke lov til at snakke med Alexander Lind, men jeg tror på et eller andet tidspunkt, når jeg møder ham til en fodboldkamp i Superligaen, så
0: bliver
1: simpelthen nødt til at spørge, hvad skete der oppe i Viborg, der hvor du reducerede til 1-2, og du sparkede bolden ud mod Viborgs fans. Men jeg fik så lov til at snakke med Jens Svensko Olsen, cheftræneren, og så Victor Nielsen, og det var ikke underligt. Det var nogle sure og skuffede miner, der mødte mig. De var meget, meget, meget skuffet over en uacceptabel første halvleg, som de sagde. Var der ikke også særlig meget, der virkede for dem, og Nielsen, han sagde, altså det mest skuffende var, at de indkasserede de her tre mål på en halvleg. De var fint tilfredse med, hvordan de svarede i anden halvleg, men ja, den der første halvleg skal de lige have snakket igennem, så det ikke sker igen.
0: Den er altså med en sejr på 4-1 til Viborg over FC Nordsjælland, og dermed så lægger vi Superligaen på pause og siger tak til dig, Nela.
1: Selv tak, Emil.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine og Honey Boy. Lige nu der er min computer, det ligner nærmest sådan en parodien på sådan en børsmaler i en amerikansk film. Der er tal over det hele, grafer og så sådan en lifetimer. Samtidig med, at jeg selvfølgelig har feedet fra VM i enkeltstart kørende. Og det er så stadigvæk med Kasper Asgreen, danske Kasper Asgreen, med den hurtigste tid i mål. Men rundt omkring på de forskellige mellemtider begynder han at blive udfordret. Ved første mellemtid, der er det selvfølgelig fristet til at sige Remco Evenepoel, der har den hurtigste mellemtid. Han er ikke nået til mellemtid 2 endnu, eller selvfølgelig heller ikke til mellemtid 3. Der er til gengæld både overhalet af Jakob Söderqvist, svenskeren, og Paul Success på anden mellemtid. Og også af Paul Success på tredje mellemtid. Og det betyder så den kort hovedregning i mit hoved, at det der podie begynder stille og roligt at glide ud af hænderne for Kasper Asgreen. Vi skal med de rødhvide briller på håbe på, at både Paul Success og Jakob Söderqvist, eller måske bare en af dem, slækker lidt på tempoet på den sidste tredjedel af ruten, fordi så er muligheden der stadigvæk. Men det begynder at se svært ud. Mikkel Bjerg har også fået kørt sig op. Det er Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg, der er de eneste to danskere med ved den her enkeltstart. Han ligger lige nu med fjerde bedste tid ved den sidste mellemtid. Vi har ikke fået ham i mål endnu. Det er spændende. Altså lige nu ligger det til belgiske Remco Evenepoel.

Kette og Jonah Blacksmith. Der er en danskerscoring i tysk fodbold. Paderborn, de tager med mod Hoffenheim. Paderborn kom foran med 2-0 inden pausen. Nu har Adam Dakim gjort det til 2-1 for gæsterne fra Hoffenheim i den danske hjemlige håndboldliga. Der mødes Skjern og Skanderborg AGF. Der er der pause, det opgør Skjern, de fører med 16-9. Og så kan vi jo godt lige hurtigt vende øjnene mod fransk fodbold og konstatere, at vi har fået sat gang i opgøret mellem Marseille og Paris Saint-Germain. Og det er med Pierre-Emil Højbjerg fra start for hjemmeholdet. Der er kun spillet 5 minutter, stadigvæk 0-0 i det opgør. Det her, det er Jesse J og B.O.B.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Hjalmar sammen med Katinka værd at vente på. Med det, så er liga slut for i dag. Superligaen går på en lille pause. Landsholdet tager over, det følger vi selvfølgelig lige så tæt her i programmet. Danmark-Norge på torsdag. Wales, eller undskyld, Norge-Danmark på torsdag. Danmark-Wales på søndag. Superligaen lukker ned med FC København i toppen, efterfulgt af FC Midtjylland og Viborg. I bunden der er det Sønderjyske og AGF, begge to med 5 point under stregen. Liga altså tilbage med Superliga, undskyld, landsholdsfodbold. Nu er det vist også ved at være for sent for undertegnet. Så er det jo heldigt, at jeg lige om lidt lukker ned for mikrofonen og giver den videre til Stine Bram, der er klar med før natten hele vejen frem til midnat. Masser af god musik. Det var det for os for i dag. Altid seneste nyt fra VM i cykling, blandt andet inde på dr.dk/sporten.

0: Marcus, wow. Det sker alt for tit. Nu er det tid til en radiovis. Klokken er 21.
1: Det tyske parti CDU får store vælgertæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til 5% af stemmerne, ifølge ARD. Og det er lige netop det, der kræves for at komme over spærregrænsen. Men da alle stemmer ikke er talt op endnu, ja, så kan det hele altså ende med, at partiet ryger ud. Selv kalder Merz valget for en katastrofe, men slår fast, at han ikke har tænkt sig at gå af. Og du kan følge med i udviklingen af valget i vores liveblog på dr.dk. Statsminister Mette Frederiksen vil indlænding længe lande i USA, hvor hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump skal underskrive aftalen om Grønland i løbet af den kommende uge. Fra dansk side der vil man ikke sige noget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen den skal gælde.
2: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og den her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Farø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og ø-ordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
3: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
1: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
4: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
1: Og et kig på vejret her i aftentimerne står den på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat regnbyer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så er det blæsende med en let til hård vind fra vest og fra nordvest. Ikke mere radiovis i denne omgang, den var med Daniel Enhus. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: Den vinder går det lidt ligesom en strike.

0: Det var Nick og Jay her, og mod solnedgangen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: En søndag her, der skal rammes ind på falderæbet af masser af musik de sidste tre timer her på kanten af en ny uge, der venter lige rundt om hjørnet. Du kender måske godt følelsen af, det gør jeg i hvert fald, det der med, at fik man så nået det hele, fik man styr på alting, og to-do-listen er den hakket af osv. Sandsynligvis ikke. Sådan er vi jo. Mange af os, så når man ikke lige det hele. Men det gode det er, at det kaster vi op i luften nu her, fordi det er fuldstændig lige meget. Vi skal bare nyde de sidste par timer af ugen og af døgnet selvfølgelig også. Og det gør vi selvfølgelig traditionen tro, havde lyst til at sige, med en søndagssaks her om cirka 20 minutter. Det er en af de rigtig gamle, jeg har hentet nede i 80'erne. Der er selvfølgelig også masser af nyere musik på programmet, blandt andet her fra gruppen Cat's Eye. Der giver dig Animal.

Det var Simple Minds her med Don't You Forget About Me. Og så skal du opleve en Benjamin Hav og Lucas Graham sammen på deres store hit, Du Ligner Din Mor. En hyldest til alle mødre, som de lavede her for et par år siden. Det bedste, man kan, det er at ligne sin mor, den stærkeste rolle i en familie. Min mor har ikke haft et nemt liv. Hun har kæmpet hårdt og været presset, men hun har altid været et fantastisk menneske, og jeg håber, jeg ligner min mor, siger Benjamin Hav om det her nu.

Samarbejdet mellem Benjamin Hav og Lucas Graham opstod efter en tur på spillestedet Gæstgivergården på Bornholm. Lucas Forkammer fra Lucas Graham hørte sangen her og skrev til Hav og spurgte, om han ikke kunne sende den til ham. Og det kunne han godt, og så er resten simpelthen historie. Og det er et meget godt eksempel på danske kunstnere, der sådan kender hinanden på kryds og tværs og simpelthen skaber noget større ud af de der relationer. Fantastisk, og det her, jamen det er faktisk også fantastisk, i hvert fald hvis året var 2000, og den holder jo stadigvæk, må man bare sige. Det er Toploaders kæmpe store hit, deres version af Dancing in the Moonlight.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

Erika Jane var det med sidestik. Efter Panama her, børn af natten, der skal vi have aftenens søndagssaks her i før natten.

0: 18 præsenterer Søndagssaksen.
1: Som vi igen i aften finder i 80'erne, det er der, man finder rigtig mange af de store hits med saxofonsoloer her. Og det er et nummer, der er uløseligt forbundet med en film, der hedder Dirty Dancing. Og har du ikke set den, så tror jeg godt, jeg kan sige på vegne af min egen generation, og også yngre og måske ældre generationer, at den kan man altså se i nærmest alle aldre. Den er ret ikonisk, tror jeg, mange er enige om. Og den er skrevet af blandt andre en, der hedder Frankie Previtt, der allerførst afviste at skrive musik til filmen her, fordi hvem gider at skrive filmmusik til en film, der hedder Dirty Dancing? Hvorfor var det så lige, han tænkte det? Jo, det var fordi, han synes, at titlen lød lidt som en voksenfilm, hvis du forstår Dirty Dancing. Og der vil jeg så sige, når man først lige har hørt det og tænker over det, så forstår man det måske lidt godt. Men heldigvis blev det jo afkræftet, skuespillerne i filmen, det er jo blandt andet Patrick Swayze og alle mulige store stjerner, de danser rent faktisk, og de har da lidt tøj på i hvert fald. Det er lidt frækt nogle gange, vil jeg så sige, men det er jo ikke en direkte voksenfilm. Så Previtt skrev nummeret Hungry Eyes, og det er også en del af filmen, og så skrev han altså også sangen med vores søndagssaks for i aften, nemlig I've Had The Time Of My Life.

Ja, vi skulle lige sådan 3,5 minutter ind i nummeret her, før den skønne søndagssaxofonen solo ramte os. Det var også et nummer fra en tid, hvor man godt kunne tillade sig at lave rigtig lange popsange, hvis man synes, at man havde meget på hjertet. Det gjorde man i den grad også det her på I've Had The Time Of My Life, sunget af Bill Medley og Jennifer Warnes. Og sangen her, den er også på en eller anden måde blevet sådan et symbol på romantik og nostalgi, og så ikke mindst den fuldstændig uforglemmelige afslutning på filmen Dirty Dancing. No spoilers her, der må du se, hvis du ikke har fået set den endnu. Har du et bud på en søndagssak, så er du altså altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dr.dk.

Så var vi i godt selskab her med Sabrina Carpenter og Espresso. Jeg håber, du nyder din søndag aften. Her er der masser af musik til dig i Før Natten på P4. Nu med Seal, en af hans store klassikere inden for popmusikkens verden, nemlig Kiss from a Rose.

sommervibes her fra Emma Sehested Høgh. Det var Badebro. Nu kan du få lov til at lytte til den walisiske singer-songwriter Jamie Miller. I 2017 der var han en af dem, der var med i et talentshow, nemlig det, der hedder The Voice UK. Han blev ikke vinderen af det. Han blev heller ikke nummer to, men han kom på en flot tredjeplads, og det har også noget at skulle have sagt, fordi han havde mere at byde på, og det har vi så også glæde af den dag i dag her i 2026. Han er kommet med et nyt nummer til os, og det hedder Baby Doll.

Har du noget på hjertet i forhold til, hvad du synes lyder godt sådan en sen aften i Danmark, så vil jeg bare lige anbefale dig at gå ind på nattensnabelag.dk og skrive til os. Vi læser alt, hvad der kommer ind der med gode forslag til musikken. Det kunne for eksempel være sådan en som den her, der dog kommer helt af sig selv lige nu og her. Chapel Roan og Good Luck Babe.

0: ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en kæmpe tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Lige nu står de kun til at få omkring 5% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern, og 5%, ja, det er, hvad der kræves bare for at komme over spærregrænsen. Og Merz, ja, han kalder valget for en katastrofe.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, og altså også i Berlin har der i dag været valg, og her går Merz og CDU også tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de vil gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
0: Også i Rusland har der i dag været valg, og det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti ved parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine tilbage i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op ved valget. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i de kommende uger skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og det og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
3: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
0: Vekslende skydække her i aftentimerne med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr i de sydvestlige egne, dog fortsat byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Hermed er du sikker med og wannabe dancing. Glædelig søndag aften til dig, der lige er stået på. Der er masser af musik her til din aften. Vi skal blandt andet en tur på toppen. Simpelthen om cirka 20 minutter. Og det er altså her, hvor vi møder et af de danske bands i aften. Som efter absurd mange år, har jeg lyst til at sige, flere årtier i musikken stadigvæk. Got it, for at sige det lige ud. De ligger på førstepladsen på den officielle danske album-hitliste netop nu. Hør, hvem det er om cirka 20 minutter. Allerede nu her, der kan vi den grad også sige, at vi har fat i en anden førsteplads. Det er nemlig Scarlet Pleasure sammen med Sharma og deres nummer Wide Awake, der lige nu er det nummer, der bliver spillet allermest i radioen rundt omkring i Danmark. Lige om lidt, så skal vi hilse på Amy Winehouse.

Der er jo det der ordsprog, eller saying, can't live with them, can't live without them. Sådan tror jeg lidt, at Amy Winehouses forhold til kæresten, senere manden Blake Fielder-Civil, var. Det var i hvert fald noget af et stormfuldt kæresteforhold, som endte med, at han gik tilbage til sin ekskæreste, og Amy, ja, hun gik tilbage til at drikke i mørket. Og så skrev hun det her nummer Back to Black fra albumet af samme navn. Så er der lidt mere sådan frisk fyr stemning over Malte Ebert, som heldigvis også er her den her søndag aften, og det er han. Og det her fine nummer, er det mig, du elsker.

1-2. Hermed den bedste tid her i før natten på P4. Jeg håber, du nyder din søndag aften her. Jeg har for at holde dig med selskab med masser af musik. Jeg lige få rundet døgnet rigtig godt af. Og det gør vi jo med musik både fra før og nu. Og her er det Cézanne, der kigger forbi. Cézanne, som jo har repræsenteret Danmark til Eurovision Song Contest og været med i det danske flere gange. Og nu er hun altså også kæmpe mester i at lave hits udenfor Melodi Grand Prix-scenen. Det her er et godt eksempel på det. Det er Blond for dig.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: James Arthur og Impossible.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Lige om lidt nede en tur på toppen, og det er ikke så forfærdeligt tit, tror jeg, at man finder et album, der kan fejre mindre end 60 års jubilæum i år på toppen af den officielle album hitliste. Det kan man netop nu. Der ligger et dansk band, som du helt sikkert kender rigtig godt, og hvem det er, det skal du høre lige efter Stella Lefty og Boston.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Ja, det er nærmest ikke til at tro, men den er altså god nok. Det er Gnex, der kan fejre 60 års jubilæum i år. Det er lige præcis 60 år i 1966 i Skjern af brødrene Peter E. G. Nielsen og Jens G. Nielsen dannede Gnex, som oprindeligt hed Those Gnex. Og det gør dem altså til Danmarks længst levende rockbands simpelthen. Og det er jo ikke fordi, de ligger på den lade side. Det kan godt være, der er noget med, at de stopper med at gå på tabotur osv. Men de har jo faktisk lige udgivet et nyt album. Og ikke nok med det. Det album, det ligger altså også på førstepladsen på den officielle danske albumhitliste. Knark hedder det. Og der skal du selvfølgelig have et nummer fra. Her er Gnex med Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vinter.

Ja, man kan jo godt høre, hvis man lige sådan tænker over det og ved det, at de har rødder tilbage i 60'erne. Peter E.G. i front selvfølgelig for Knæks på det nye album. Knark på førstepladsen på den officielle danske albumhitliste. Det er altså, det er meget godt gået, ikke? Altså, jeg ved godt, de har noget status og så videre, men stadigvæk, når der er så mange ombudet, så lander de den altså seriøst flot. Her er Thomas Helmi og Medina og 100 dage.

Albert Heath featuring Darlin drømte om et lille hus i Jylland, væk fra alt det her københavneri i hovedstaden. Du lytter til Før Natten her på P4, og nu er det Taylor Swift, der stempler ind, og det gør hun med det album, eller en af sangene fra det album, som hun kom med for præcis et år siden. Her er det The Fate of Ophelia.

Selveste Spice Girls havde også fået billet til din aftenradio i aften. Et af de helt tidlige numre fra 96, Say You'll Be There, var det. Og så skal vi her hjem igen til det danske, og det her, det er altså det, som nogen vil betegne for, det er, hvad skal ikke, det er One Hit Wonder. Gruppen, det er Dieters Lieder og deres store hit, ja, hvad er det nu? Det hedder Dig og Mig.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Og jeg har

Det var Katinka her med Jeg har ikke tabt mig. Om lidt en radioavis er til dig her på P4, det er når klokken slår 11. Og det er lige efter den her. Jeg har lyst til at kalde den for en stemning. Det er også en sang med Tina Turner, Private Dancer.

0: CDU får store tæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til røv under spærregrænsen på 5%, det skriver de tyske medier ZDF og ART. Alle stemmer er dog ikke talt op endnu. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere, det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Det er jo både hans parti, men også det store, engang store socialdemokrati, der er smeltet ned her. Og det, der i virkeligheden er begge valgs konklusion, kan man sige, det er, at ikke kun AfD, men også det yderste venstre, eller i hvert fald dem, der, ligesom den socialdemokratiske ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, har ført en valgkamp, der polariserer vælgerne. Det er dem, der har vundet. Det er det yderste højre, det yderste venstre, især her i Berlin, der har vundet. Og på den måde føjer det her sig jo til en tendens, man har set andre steder i Europa i de seneste år. Fløjene vokser. Det yderste højre, som vi taler mest om, men faktisk også det yderste venstre.
0: Statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden landet i USA, og her skal hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump underskrive aftalen om Grønland. Fra den side vil man ikke sige så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under, og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bielse Lassen, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen skal gælde.
2: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og den her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
0: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodstransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Og medlemmerne får mulighed for selv at donere blod, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur af trossamfundet, så må hver enkelt medlem nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas vidner fastholder dog, at de generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodstransfusioner. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne dog fortsat byer. Temperaturen den ligger ned mellem 10 og 15 grader. Vinden den er let til hård fra vest og nordvest, med mulighed for kraftige vindstød ved kysterne op til cooling. Det var vejret. Det var radio.

Er der magi i luften, når Nick & Jay laver en Houdini og giver os, ja, magisk her i før natten på P4, som er med dig den sidste time af søndagen, den sidste time af ugen her med masser af musik til at få rundet det hele rigtig godt af med. Lige nu er det den nye fra Gracie Abrams' Hit the Wall.

Jeg har nævnt det før. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor jeg får lyst til at nævne det igen. Jeg har lige genset den film, der hedder Coyote Ugly, hvor det er en pige fra provinsen, der tager til New York, og så får hun et job på en bar og så videre. Det er en meget millennial-agtig film, sådan fra, jeg tror den fra lige omkring årtusindskiftet her, og jeg vil bare sige, at den rammer anderledes, når man ser den sådan i 2026 med helt nye sådan moderne briller på her. Og hvorfor? Jamen, det må man lige gense filmen for at registrere for sig selv. Soundtracket til den her film, Coyote Ugly, stod Leanne Rimes for. Hun har gjort også selv med i filmen, hvor hun også står på bardisken og så videre og synger det her nummer, Can't Fight the Moonlight. Det er før natten her på B4, nu med Hosier og Too Sweet.

Nej, hvor holder jeg meget af, hvordan det her det nummer, det stempler ind og gør os klar. Til at nu er der altså et drama på drengen, har jeg lyst til at sige. Det handler om blandt andet at være homoseksuel i Storbritannien i 80'erne. Det var ikke altid super duper nemt for drengene i Pet Shop Boys. Her er It's a Sin.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Her i 2026, der er han vært på P6 Speed. Det kan du tjekke ud, hvis du har lyst til at opleve Carl William som vært i radioen. Det er fabelagtigt. I 2017, ja, der lavede han sange og musik, og det var blandt andet det her nummer, der kom ud af ham dengang. Om igen hedder det. Og så er det Christoffers tur, Hope the Song is

My Favorite Game lød det fra The Cardigans i før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din søndag aften. Jeg skal sørge for musikken lidt endnu. Og her er det en af de rigtig stærke fra den danske musikscene, nemlig Rasmus Seebach sammen med søn på Sprækker.

Igen, de helt store 80'er armbevægelser, og selvfølgelig er der også et lille gospelkor involveret i det her store 80'er hit fra Madonna herself. Og du fik den her i før 18 på B4, hvor vi nu rykker frem til nutiden, fordi at hvis der er noget bag i den grad er, så er det lige nu og her, og det er hun også med sit nyeste hit, Hvem er det, der græder nu?

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Det var Lord her med Royals. Og så fik han gitaren op at køre. Den gode Michael Jackson. Og det er ham, vi skal høre frem til radioavisen her i før natten på P4. Jeg hedder Stine Bram. Om lidt er det midnat i Danmark, og held og lykke med ugen, der venter. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU bliver straffet hårdt af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. De seneste prognoser fra tyske ZDF og ART giver partiet 4,9% af stemmerne, og det er lige nok, det er ikke nok til at nå spærregrænsen, som ligger på 5% i Tyskland. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de ville gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
0: Hvis CDU ender under spærregrænsen, når alle stemmerne er talt op, så vil det være første gang, at partiet ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Der er også valg i Rusland i dag, og det er russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti i parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op. Det skete for eksempel efter en højesteret i sidste måned fastslog, at det liberale parti Jabloko, som ønsker en våbenhvile i Ukraine, havde overtrådt valgreglerne, hvilket partiet afviste, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA og Grønland ved FN's generalforsamling. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ombord på flyet til New York, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at fortælle om indholdet.
2: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
0: I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I det sydvestlige egne er der dog fortsat risiko for byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Stemmerne ved delstatsvalget i Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern, er nu talt op. Og resultatet er en kæmpe nedtur for forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti, CDU, som ryger under spærregrænsen på de 5%, det skriver ZDF og ART. Men CDU og det socialdemokratiske parti SPD går tilbage, så er højrefløjspartiet AfD til gengæld gået markant frem i delstaten og har fået 38,2% af stemmerne. Og allerede tidligt på aftenen, så kaldte Merz valget for en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er nu alle ankommet til New York. Senere på ugen skal de sammen med Donald Trump underskrive aftalen om Grønland ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Fra dansk side har man ikke så meget, fortalt så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke meget at sluppe ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, som også fortæller, at der er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor lang aftalen må gælde.
4: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
2: Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionær skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præstation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
5: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy, i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter supersælgerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen. Landets vejr er mest tørt og til dels klart, og i de sydvestlige egne kan der dog komme et par byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Mandagen holder også tørt, og i de nordlige og østlige egne kan man da endda få stedvis sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Stemmerne er talt op i Mecklenburg-Vorpommern, og her står det klart, at AfD med 38,2% af stemmerne vinder valget i delstaten. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Samtidig står det nu klart, at CDU for første gang ikke kom til at være repræsenteret i delstatsparlamentet. Med 4,9% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern misser partiet nemlig lige præcis spærregrænsen på 5%. Og mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han har fastholdt dog samtidig, at han ikke vil trække sig. Der er også valg i Rusland, og det har der været her over weekenden, og det er det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, som står til at blive størst ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
3: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
2: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
4: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
2: Nattens vejr er mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
0: Du lytter til P4.